0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
2: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Sunt trei tipuri de oameni în lumea asta. Cei care fac ca lucrurile să se întâmple. Cei care se uită la cei care fac ca lucrurile să se întâmple și cei care se întreabă ce s-a întâmplat. De exemplu, de ce crezi că 3% din absolvenții de la Harvard câștigă mai mult decât ceilalți 97% la un loc? În 1979, cei de la Harvard au făcut un sondaj printre absolvenți și au aflat că 84% dintre ei nu aveau obiective deloc. 13% dintre ei aveau obiective, însă nu erau scrise. 3% dintre ei aveau obiective scrise cu termene limite, cât și un plan de îndeplinire. După 10 ani, aceleași persoane au fost intervievate. Cei 13% care aveau obiective, dar nu erau scrise, câștigau de două ori mai mult decât restul de 84% care nu aveau deloc obiective. Ce este și mai interesant e că cei 3% care aveau obiective clar trasate cu termene de finalizare și un plan clar de îndeplinit, câștigau de 10 ori mai mult decât ceilalți 97% la un loc. În Proverbe, capitolul 16, cu versetul 4, citim: Domnul a făcut totul pentru un scop. Și totuși, an de an, majoritatea oamenilor au obiceiul de a stabili obiective. Dar ce se întâmplă cu aceste obiective? Probabil ți s-a întâmplat să fii plin de entuziasm în noaptea trecerii dintre ani și să visezi cu ochii deschiși ce lucruri minunate vei face în noul an. Dar apoi nu s-a schimbat nimic. Aceeași muncă, aceleași responsabilități, aceleași facturi, același număr de kilograme. Nimic nou, nimic extraordinar. Majoritatea oamenilor își pot pune aceeași rezoluție timp de 10 ani la rând, fără să reușească să o atingă. De fapt, statisticile arată că numai 8% dintre oameni reușesc să-și atingă obiectivele pe care și le propun de anul nou, iar 30% dintre oameni renunță la ele după primele două săptămâni din ianuarie. De câte ori nu te-ai simțit vinovat pentru că nu ți-ai atins obiectivele? Problema este că de multe ori ne scriem dorințele pe o foaie de hârtie, apoi le punem într-un sertar și ne rugăm ca ele să se îndeplinească, neavând de fapt nici claritate și nici un sistem prin care acele dorințe să devină realitate. Astăzi și mâine aș dori să îți vorbesc despre cum să stabilești obiective în așa fel încât peste 12 luni să te bucuri de rezultate. La Florin Roșoga am citit pentru prima oară despre rolurile din viața noastră. Poți găsi mai multe informații pe blogul său personal. El spune următoarele: închipuiesc că joci o piesă de teatru unde nu există suficienți actori. Așa că ai primit mai multe roluri. La începutul piesei ești administratorul de bloc, mai încolo apar din nou drept polițistul venit să dea amendă, iar la finalul piesei interpretezi rolul unui țăran venit să-și vândă marfa la piață. Trei roluri, fiecare distinct, fiecare cu jocul său. Diferite, dar totuși ele se leagă în aceeași piesă. În tot ceea ce faci zilnic, azi, mâine sau peste 10 ani, joci diverse roluri. La fel o face toată lumea. Ești angajat, să zicem, agent de vânzări sau poate șofer de taxi, ești tată sau fiu, soție sau bunică, întreaga viață ți este împărțită într-un număr de roluri. De exemplu, în viața mea am descoperit următoarele roluri. Sunt părinte, sunt managerul propriei mele vieți, sunt director Hope Media și pastor. Unele dintre aceste roluri sunt mai importante decât altele. Unele pot să-ți placă mai mult, altele mai puțin. Te provoc ca astăzi să stabilești ce roluri ai în viață. Scrie-le pe toate, oricâte ar fi, iar apoi comasează-le în maxim 5-6 roluri. Apoi fă-ți un bilanț global al rolurilor tale și marchează de la 1 la 10 dacă rezultatele pe fiecare dintre ele sunt satisfăcătoare sau nu. Rolurile îți dau claritate și te ajută să prioritizezi viața într-un fel care să aibă sens pentru tine.
2: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine își recunoaște păcatul capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Numeri 27:18. Domnul a zis lui Moise: Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el. Când vine vremea predării slujbei, pot exista două inconveniente majore. Primul este lipsa de bunăvoință a conducătorului de a renunța la poziție. A doua dificultate constă în lipsa unui succesor corespunzător. Aceasta a doua poate fi o falsă problemă, aflată doar în mintea conducătorului încă activ, sau poate fi o situație provocată în mod conștient de acesta pentru a nu-și amenința în mod inutil poziția, în mod prematur. Lui Moise nu i s-a întâmplat nici una, nici alta din aceste lucruri. El știa că misiunea lui se va încheia curând, dincoace de Iordan, și că nu va pune piciorul în țara făgăduită. El trăia o anumită amărăciune acestei situații, dar nu blama pe nimeni pentru propriile insuccese. Moise era resemnat și își accepta condiția. Viziunea sa cu privire la planul divin era mult prea clară pentru a se crampona de poziția sa de frunte. El avea în vedere obiectivele lui Dumnezeu, iar interesele personale nu-și găseau locul în tablou. Pentru Moise, Iosua nu a reprezentat o amenințare, ci o binecuvântare. De multă vreme, Iosua se afla prin preajma lui Moise, fiindu-i util și binevoitor. Moise și-a pregătit din timp succesiunea, formând oameni care să poată duce misiunea mai departe. Dumnezeu a onorat cu prezența și Duhul Său strădanile lui Moise, iar la încheierea perioadei sale de lucrare nu s-a creat niciun fel de criză de conducere. Duhul Domnului era peste Iosua și acest lucru garanta o continuitate fericită în mersul și demersul poporului ales. Cum vei proceda când trebuie să oferi locul tău altuia? Timpul va aduce un asemenea moment. Acționează cu demnitate și decență.

0: Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
2: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
3: Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui care bate, îi se deschide.

0: Pentru astăzi deschidem Biblia în Epistola Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 12, și vom citi primul verset. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Iată succesiunea obișnuită a ideilor pe care le avem înainte de a deveni creștini. Mai întâi luăm ca punct de plecare ființa noastră naturală, cu diferitele sale dorințe și interese. Recunoaștem după aceea că există și altceva, să-i spunem moralitate sau purtare decentă sau bine al societății, care are niște pretenții de la ființa noastră naturală, pretenții care interferează cu dorințele ei. Ceea ce numim a fi bun este cedarea față de aceste pretenții. Unele dintre lucrurile pe care am fi dorit să le facem se dovedesc a fi ceea ce numim rău și trebuie să renunțăm la ele. Alte lucruri pe care n-am fi vrut să le facem se dovedesc a fi ceea ce numim bine și va trebui să le facem. Dar tot timpul tragem speranța că atunci când toate cerințele vor fi împlinite, sărmanei ființe naturale îi vor mai rămâne ceva șanse și ceva timp pentru a-și trăi viața și a face ce îi place. De fapt, semănăm perfect cu un om cinstit care își plătește taxele. El le plătește, e adevărat, dar speră că îi va mai rămâne și lui destul cât să poată trăi. Fiindcă nu încetăm să luăm ca punct de plecare ființa noastră naturală. Acest fel de a gândi nu poate avea decât două rezultate. Fie renunțăm la încercarea de a fi buni, fie vom deveni într-adevăr foarte nefericiți. Căci, să nu te amăgești, dacă vrei cu adevărat să împlinești toate cerințele adresate ființei tale naturale, nu-ți va mai rămâne destul pentru a trăi. Cu cât îți asculți mai mult conștiința, cu atât conștiința îți va pretinde mai mult. Calea creștină este alta, mai grea, dar și mai ușoară. Hristos spune, dăruiește-mi totul. Eu nu vreau atâta și atâta din timpul, banii sau munca ta. Eu te vreau pe tine. Nu am venit ca să schinuiesc ființa naturală, ci ca să o răstignesc. Jumătățile de măsură nu sunt de niciun folos. Nu vreau să tai câte o creangă de aici și de acolo. Vreau să dobor tot copacul. Nu vreau să găuresc dintele sau să-i pun o coroană ori o plombă. Vreau să-l dau afară. Predăm ființa ta naturală întreagă. Toate dorințele pe care le consideri păcătoase, tot echipamentul. Eu îți voi da în loc o ființă nouă. De fapt, mă voi da pe mine însumi. Voința mea va deveni voința ta. Au fost cuvintele lui C.S. Lewis.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Biblia la rând. File de scriptură.
3: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 24-lea. În anul al 9-lea, în ziua a 10-a lunii a 10-a, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi, căci chiar în ziua aceasta se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. Spune-i o pildă acestei case de îndărătnici și zile. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pune cazanul și toarnă apă în el. Pune bucăți de carne în el, toate bucățile cele bune, coapsa și spata, și umple-l cu cele mai bune oase. Alege ce e mai bun din turmă și pune lemnele grămadă sub cazan. Fă-l să fiarbă în clocot mare și să fiarbă și oasele din el. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de cetatea cea setoasă de sânge, cazanul cel plin de rugină și de pe care nu se ia rugina. Scoateți bucățile din el, unele după altele, fără să trageți la sorți, căci sângele pe care l-a vărsat ea este încă în mijlocul ei. L-a pus pe stânca goală, nu l-a vărsat pe pământ ca să-l acopere apoi cu țărână. Ca să-mi arăt urgia, ca să mă răzbun, i-am vărsat sângele pe stânca goală pentru ca să nu fie acoperit. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de cetatea cea setoasă de sânge! Vreau să fac un rug mare! Îngrămădește multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă ca să ardă și ciolanele. Apoi pune cazanul gol pe jăratec ca să se încălzească, să-i se înfierbânte arama, să-i se topească murdăria din înăuntru și să-i se șteargă rugina. Trudă degeaba, căci rugina de care este plin nu se dezlipește de el. Rugina nu se va lua de pe el decât prin foc. Și tu dorești iarăși nelegiuire în spurcăciunea ta. Pentru că am vrut să te curăți și nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curățată de spurcăciunea ta până îmi voi potoli mânia asupra ta. Eu, Domnul, am vorbit. Lucrul acesta se va întâmpla și eu îl voi împlini. Nu mă voi lăsa, nu voi avea milă, nici nu mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta și după faptele tale, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi și să nu-ți curgă lacrimile pe

0: lacria. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare. Nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineață am făcut cum mi se poruncise. Poporul mi-a zis: nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi ceea ce faci? Eu le-am răspuns: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Spune-i casei lui Israel: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi pângări locașul meu cel sfânt. Fala puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucrul iubit de voi, și fiii voștri și fiicele voastre pe care i-ați lăsat după voi vor cădea uciși de sabie. Și atunci veți face cum am făcut și eu. Nu vă veți acoperi barba și nu veți mânca pâinea de jale. Veți sta cu turbane pe cap și cu încălțămintea în picioare. Nu vă veți jeli și nu vă veți plânge, ci veți tânji pentru nelegiuirile voastre și vă veți văita între voi. Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veți face tocmai cum a făcut el. Și când se vor întâmpla toate aceste lucruri, veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și lucrul iubit de ei, pe fiii și fiicele lor, în ziua aceea va veni un fugar la tine ca să-ți dea de știre și să auzi cu urechile tale. În ziua aceea ți se va deschide gura odată cu afugarului. Vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei și vor ști că eu sunt Domnul. Ezechiel, capitolul al 25-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, întoarce-ți fața spre copiii lui Amon și prorocește împotriva lor. Spune-le copiilor lui Amon: ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ai zis: ha, ha, sfântului meu locaș când era pângărit, țării lui Israel când era pustiită și casei lui Iuda când se ducea în robie. De aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor răsăritului. Ei își vor așeza staulele în mijlocul tău și își vor face locuințele în tine. Îți vor mânca roadele și îți vor bea laptele. Voi face din Raba un ocol de cămile și din țara copiilor lui Amon o stână de oi, ca să știți că eu sunt Domnul. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: pentru că ai bătut din mâini și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de țara lui Israel, de aceea, iată, îmi întind mâna peste tine și te dau pradă neamurilor. Te șterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul țărilor și te nimicesc. Și vei ști că eu sunt Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: pentru că Moabul și Seirul au zis: iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile. De aceea deschid ținutul Moabului dinspre cetăți, dinspre cetățile lui de la hotare, care sunt podoaba țării, și anume Betishimotul, Baal Meonul și Kiriataim. Îl deschid și-l dau în stăpânire fiilor răsăritului împreună cu țara amoniților, ca să nu mai fie pomeniți printre neamuri copiii lui Amon. Îmi voi plini judecățile împotriva Moabului și vor ști că eu sunt Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Îmintind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele. Îl voi preface într-un pustiu de la Teman până la Dedan. Vor cădea loviți de sabie. Mă voi răzbuna pe Edom prin poporul meu, Israel. El va face Edomului după mânia și urgia mea, ca să vadă răzbunarea mea, zice Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, îmintind mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce-a mai rămas pe coasta mării. Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Și vor ști că eu sunt Domnul când mă voi răzbuna pe ei. Ezechiel, capitolul al 26-lea. În anul al 11-lea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, pentru că Tirul a zis despre Ierusalim, ha-ha, este zdrobită poarta popoarelor și se întoarce la mine, mă voi îmbogăți căci el a rămas pustiu. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că am necaz pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri. Cum își ridică marea valurile? Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi voi surpa turnurile, îi voi răzui și țărâna și o voi face o stâncă goală. Va rămâne în mare ca un loc unde se vor întinde mreji de prins pește. Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu, va fi prada neamurilor. Cetățile din ținutul lui vor fi trecute prin sabie și vor ști astfel că eu sunt Domnul. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că aduc de la miază noapte împotriva Tirului pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împăratul tuturor împăraților, cu cai, care, călăreți și cu o mare mulțime de popoare. El va nimici cu sabia cetățile din ținutul tău, va face șanțuri de apărare împotriva ta, va ridica întărituri și va ridica scutul împotriva ta. Va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale și îți va surpa turnurile cu mașinile lui. Mulțimea cailor lui te va acoperi de praf. Zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreților, roților și carelor când va intra Nebucadnețar pe porțile tale, cum se intră într-o cetate cucerită. Va călca toate ulițile tale cu copitele cailor lui și îți va ucide poporul cu sabia și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ. Îți vor ridica bogățiile, îți vor prăda mărfurile, îți vor surpa zidurile, îți vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în ape pietrele, lemnele și țărâna ta. Voi face să înceteze astfel glasul cântecelor tale și nu se va mai auzi sunetul harpelor tale. Te voi face o stâncă goală, vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreji de prins peștii și nu vei mai fi zidit la loc, căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Tir. Se vor cutremura ostroavele de vuietul căderii tale, de gemetele răniților și de măcelul din mijlocul tău. Toți voievozii mării se dau jos de pe scaunele lor de domnie, își scot mantalele și șleapădă hainele cusute la gherghef. Se învelesc în spaimă și stau pe pământ, într-una tremură de groază și stau înmărmuriți din pricina ta. Ei fac o cântare de jale asupra ta și zic, vai, cum ai fost nimicit tu, care erai locuit de cei care străbat mările, cetate vestită, care erai puternică pe mare? Cum a fost nimicită cetatea aceasta cu locuitorii ei, care băcau groaza în toți cei din prejur? Acum tremură ostroavele în ziua căderii tale, stau îngrozite ostroavele mării de sfârșitul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Când te voi preface într-o cetate pustie, ca cetățile care n-au locuitori, când voi ridica împotriva ta adâncul și când te vor acoperi apele cele mari, te voi coborâ împreună cu cei care se coboară în groapă, la poporul de odinioară, și te voi așeza în adâncimile pământului, în singurătăți veșnice, lângă cei care s-au coborât în groapă, ca să nu mai fii locuită și să nu te mai scoli în țara celor vii. Te voi nimici cu desăvârșire și nu vei mai fi. Te voi căuta și nu te vor mai găsi niciodată, zice Domnul Dumnezeu.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

găsit pe Frecvența Speranței, dragi ascultători! Este un privilegiu imens pe care cerul ni-l oferă ori de câte ori alegem să stăm înaintea Sfintei Scripturi. Ceea ce este copleșitor este faptul că în urma lucrării Duhului Sfânt, fiecare ființă primește prin credință prezența în inima Domnului Hristos, care aduce pacea, înțelepciunea și bucuria de a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. De ceva timp, împreună, am poposit la Evanghelia după Matei, capitolul 5. În primele două versete ale acestui capitol, am întâlnit contextul cuvântării lui Iisus în predica de pe munte, cuvântare rostită aproximativ la mijlocul lucrării Mântuitorului. Deși Ioan Botezătorul chemase poporul la pocăință, proclamând adevărul că împărăția cerurilor este aproape, deși arătase către Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, deși cu toții așteptau venirea lui Mesia, spiritul adevăratei lor devoțiuni se pierdea în tradiții și ceremonii. De asemenea, profețiile din perspectiva aceasta făceau referire la acela care urma să vină ca un mare eliberator de sub dominația romană și nu ca unul descris în Isaia, capitolul 53. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să atragă privirile. Om al durerii și obișnuit cu suferința era. Dragii mei, dacă învățătorii și conducătorii lui Israel ar fi fost gata să primească pe Mesia ca fiind acela care avea să descopere caracterul lui Dumnezeu și să aducă eliberarea din păcat, dacă ucenicii ar fi înțeles misiunea Domnului Iisus, cât de diferită ar fi fost umblarea lui în cei 3 ani și jumătate în mijlocul poporului Dumnezeu. Ar fi împlinit scopul pe care Dumnezeu l-a avut de la început cu poporul Israel, de a fi lumina lumii și de a atrage tot pământul la singurul Dumnezeu adevărat. În contextul acesta, Mântuitorul a ales să vorbească altfel decât auziseră și se așteptaseră ei, rostind cele 9 fericiri pe care le găsim de la versetul 3 la versetul 16, prezentate rând pe rând în edițiile anterioare, dar care pot fi urmărite oricând intrând pe arhiva site-ului nostru www.rbs.ro. Dragii mei, începând cu ediția de față, vom vorbi despre spiritualitatea legii lui Dumnezeu, descrisă de Mântuitorul de la versetul 17 la versetul 48, capitolul 5 din Evanghelia după Matei. Iar astăzi ne vom opri asupra versetului 17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Dragii mei, Mântuitorul știa că în mulțimea care auzise principiile care stăteau la baza împărăției lui Dumnezeu, se aflau persoane de frunte care erau deranjate de cuvântarea sa și care fuseseră trimise să spioneze și să relateze despre activitatea Domnului Iisus. Mântuitorul, citindu-le gândurile că trata legea ca fiind fără însemnătate, a căutat să răspundă obiecțiilor lor. Am venit nu să stric legea, ci să o împlinesc. Prin aceste cuvinte, Iisus dorea să le atragă atenția că El venea de la Tatăl și că legea care a fost rostită pe muntele Sinai trebuia păstrată în spiritul ei și nu îngreunată din cauza atâtor ceremonii existente la acel moment. Dacă Hristos era Cel care proclamase legea, pentru ce să o anuleze acum, dacă El era dădătorul legii? Dragii mei, din păcate istoria se repetă. Învinuirea adusă Mântuitorului la prima venire este adusă și acum, înainte de cea de-a doua revenire a sa. Și anume, că legea lui Dumnezeu nu mai este valabilă, susținut de unii, sau este valabilă parțial, spus de alții. Aș dori să închei prezentarea de astăzi cu psalmul 119, de la versetul 89 la versetul 94, cuvânt inspirat din Sfânta Scriptură, care să pregătească inima ta și a mea pentru rugăciune. Cuvântul tău, Doamne, dăinuie în veci în ceruri. Credincioșia ta ține din neam în neam. Tu ai întemeiat pământul și el rămâne tare. După legile tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile îți sunt supuse. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea.
niciodată nu voi uita poruncile tale, căci prin ele mă înviorezi. Al tău sunt, mântuiește-mă, căci caut poruncile tale. Tată Ceresc, vrem să-ți mulțumim și să te lăudăm pentru Vechiul și Noul Testament, ca un cuvânt întreg care descoperă că Domnul Hristos a fost dătătorul legii. Pentru păcatul meu și al fiecărui om de pe pământ, Domnul Iisus a trebuit să plătească pentru călcarea legii lui Dumnezeu, care este veșnică și neschimbătoare. Doamne, îți mulțumim pentru că Sfânta Scriptură ne descoperă că dragostea și dreptatea Ta guvernează întregul univers. Tată Ceresc, pentru bunătatea Ta te rugăm astăzi, așează căutarea și locuirea poruncilor Tale în inima fiecărui ascultător în parte și prin Fiul Tău preiubit, mântuiește-ne din păcat. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Binecuvântare sau blestem? În cartea Iov, la capitolul 2, cu versetele 4 și 5, stă scris: Satana i-a răspuns Domnului: piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Cancer. Ieșisem de la medic și mă oprisem pe scările clinicii. Pur și simplu, m-am prăbușit. Fără lacrimi, fără blesteme, fără putere. Prin fața ochilor, ca un film, se derulau zilele care aveau să vină. Medici, intervenții chirurgicale, fața ciopărțită și mutilată, hidoasă, suferința cumplită prin care voi trece, apoi moartea. Mi-am amintit de mama care și-a primit sfârșitul cu resemnare, cu demnitate, cu suferință extremă. Mi-am revăzut fratele mai mare care s-a stins pentru că nu mai putea respira. L-am văzut pe cel de-al doilea frate, care a suferit cât toți la un loc. Mă chinuia durerea și neputința pe care le-am trăit în dreptul lor în zilele acelea, în care am ajuns să mă întreb, spune autoarea, dacă este mai bine să trăiască sau să sfârșească odată chinul de moarte în fața căruia sunt neputincioasă. Nu știu cât am stat acolo pe treptele clinicii. Nu știu ce mi-a dat putere și curaj să merg mai departe. Nu știu pe cine am sunat și cine m-a susținut. Nu mai știu nimic din ziua aceea și din zilele care au urmat. Acum știu. M-am ascuns în mintea mea, trăind în avans. Mi-am imaginat ce va veni. Am retrăit zilele de groază ale suferinței celor dragi. Am anticipat ce ar fi putut să fie. Și n-a fost așa. Am cerut analize de laborator într-o altă clinică, am sperat, m-am rugat și am așteptat. Rezultatul care a venit m-a găsit pregătită pentru orice. N-au fost nici blesteme și nici disperare.

încredere, ci doar speranță și acceptare și teamă. Rezultatul de la laborator a infirmat diagnosticul pe care îl primisem deja. Dar, chiar dacă ar fi fost același, tot nu l-aș fi blestemat pe Dumnezeu pentru pielea mea. Oprește-ți gândurile, dacă acestea te duc în ziua de mâine. Caută și a doua părere, dacă ai un diagnostic care te îngrozește. Cere ajutorul cuiva care îți poate fi alături. Roagă-te, speră și așteaptă. Și chiar dacă se va întâmpla, fii hotărât și cere putere să nu-L blestem pe Dumnezeu care a murit pentru noi, pentru că Dumnezeu este dragoste.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Care este modul în care se impun oamenii în societatea noastră? Desigur, apare câte cineva care propune ceva nou și se face remarcat prin unicitatea sa. Dar, de regulă, nu acesta este sistemul. Puțini sunt creativi și au ceva special. De regulă, toată lumea jonglează cu aceleași lucruri. Și atunci cum se poate să ieși în evidență? Exact, prin concurs. Concurența este modul în care se poate să te remarci. Îl pui pe celălalt în umbră, îl lași pe locul 2. Sinonimele concurenței sunt întrecere, rivalitate. Nu încape discuție că oamenii ar fi egali. Sigur, unul e mai bun decât celălalt. Există ierarhii. Și totuși lucrul acesta se întâmplă doar când definiția vieții este lupta. Dicționarul explicativ spune: concurența este trăsătura esențială a economiei de piață, care reflectă disputa dintre agenții economici de a produce și vinde bunuri și servicii similare în condițiile cele mai avantajoase pentru ei. Totuși, viața noastră nu este o încăierare. Nu este un podium pe care doar 3 persoane pot să se urce și nici acelea egale. Viața este locul în care am apărut pentru a oferi ceea ce suntem și pentru a ne bucura de ceea ce descoperim. Dar pentru a înțelege aceasta este necesar să ne consultăm cu singurul care are această viziune, Dumnezeu. Cum îl putem consulta? În rugăciune. Când discutăm cu el, descoperim un principiu care pe cei din jur i-ar face să râdă, dar care, când îl cunoști pe Dumnezeu, devine singurul valabil. În prima scrisoare către Corinteni, capitolul 1, versetul 27, ni se spune: Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari. Vă imaginați? Ceea ce oamenii puternici nu pot obține nici prin trudă, copiii împăratului Universului pot obține prin rugăciune. Pentru că el deschide porțile, aduce oportunitățile, întoarce situațiile dinspre rău spre bine. Apostolul Pavel le scria Romanilor, la capitolul 1, versetul 20: într-adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Rugăciunea este una dintre căile prin care putem da dovadă de băgare de seamă, pentru a observa că suntem ocrotiți și câștigăm mai mult dacă evoluăm luându-l pe Tatăl Ceresc de partea noastră, decât dacă intrăm singuri în concurență cu ceilalți.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio, Vocea Speranței.

0: Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Vă invit și de data aceasta într-o călătorie fascinantă alături de doi ucenici de-i lui Iisus. Va trebui să mergem 11 kilometri de la Ierusalim la Emaus pe jos. Cum erau ucenicii după ultimele evenimente petrecute chiar sub ochii lor? Erau triști copii și nu știau ce să creadă. Ce se întâmplase cu Iisus? Unii pretindeau că trupul lui fusese furat din mormânt, iar câteva femei răspândiseră o poveste ciudată despre niște îngeri care le spuseseră că Iisus era viu. Alții au declarat că sfinții care fuseseră îngropați cu mult timp în urmă fuseseră văzuți umblând pe străzile din Ierusalim. În timp ce cei doi bărbați discutau între ei, Iisus li s-a alăturat, însă ei nu l-au recunoscut. Despre ce vorbiți voi aici, de sunteți atât de triști? I-a întrebat Iisus. Vrei să spui că n-ai auzit? A exclamat Cleopa. Poate că ești străin de locurile acestea. Învățătorul nostru, Iisus, a fost un mare profet, dar a fost condamnat la moarte. Noi eram siguri că el avea să elibereze pe Israel, dar acum toate speranțele noastre s-au dus. Apoi a continuat, relatând toate evenimentele din ultimele zile. Atunci Iisus le-a răspuns: O, cât de nepricepuți și încetați sunteți când vine vorba de credință! Nu cunoașteți ce au scris prorocii despre Hristosul? El trebuia să moară, dar nu pentru că ar fi comis vreo fără de lege, ci pentru păcatele tuturor oamenilor, pentru a le aduce pace și iertare. Apoi, începând cu Moise și toți prorocii, el a explicat ce era scris despre propria sa persoană. Între timp, cei trei au ajuns în Emaus. Arătându-și ospitalitatea, ucenicii l-au invitat pe străin la cină. Iisus a luat pâinea și a mulțumit pentru ea. În timp ce o împărțea, cei doi au cunoscut de îndată cine era străinul. În acel moment însă, el s-a făcut nevăzut. Uitând de foame și oboseală, Cleopa și prietenul său s-au îndreptat din nou spre Ierusalim. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea? Se întrebau ei. În Ierusalim i-au găsit pe cei 11 ucenici discutând aprins. Iisus este viu, au anunțat ei. Apoi cei doi au povestit tuturor cum el li s-a arătat. În timp ce vorbeau, Iisus a apărut din nou în mijlocul lor. Pace vouă, i-a salutat el încurajator. Cât de mult s-au bucurat ucenicii să-l mai vadă odată pe Domnul lor. Dragi copii, îmi place să cred că Iisus a mai zăbovit după înviere printre oameni pentru a încuraja inimi întristate și descurajate. El oferă și astăzi încurajare celor obosiți, triști și însingurați. Să aveți pace în inimile voastre. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața! Zilele trec și poate că acum este momentul potrivit să ne oprim puțin și să privim în urmă.
2: De multe ori vedem doar ce nu am reușit să facem și uităm câte lucruri bune s-au întâmplat.
1: Chiar așa, Dumnezeu ne-a purtat de grijă în fiecare zi, chiar și atunci când noi am fost prea grăbiți ca să observăm.
2: Și-mi vine minte, Florentina, un verset din Psalm, de la capitolul 92, versetul 1, frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte.
1: Astăzi să încercăm să începem ziua cu o rugăciune de mulțumire, nu doar cu o listă de cereri.
2: Și asta pentru că recunoștința deschide inima spre pace.
1: Iar o inimă plină de pace vede mai ușor binecuvântarea lui Dumnezeu.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Se spune despre ziua de vineri că este și o zi a pregătirii, nu doar pentru casă sau pentru mesele în familie, ci și pentru sufletul nostru.
1: Îmi place ideea aceasta, Florentina. Așa cum pregătim un loc pentru un oaspete drag, putem pregăti și inima noastră pentru întâlnirea cu Dumnezeu.
0: Edisa, în Biblie, în Isaia 26:3, găsim o promisiune frumoasă. Celui cu inima tare, tu îi dai pacea, da pacea cât se încrede în tine.
1: Frumos verset ai ales, Florentina, pentru că pacea nu vine din lipsa problemelor,
0: ci tocmai din încrederea că Dumnezeu, dragi ascultători, este alături de noi, indiferent prin ce trecem.
1: Dragii noștri, vă dorim ca această pace să vă însoțească întreaga zi.
2: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: 100 de ani de credință, speranță și muzică. În 2026, comunitatea adventistă din zona Bacăului sărbătorește un secol de adventism printr-un eveniment aniversar deosebit. Sunteți invitați la concertul aniversar susținut de corurile reunite și orchestra Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Moldova, alături de soliști și instrumentiști invitați. Duminică, 6 septembrie, începând cu ora 17, la Teatrul de Vară din Bacău. O seară de muzică, emoție și recunoștință. Intrarea este liberă. 100 de ani de adventism în zona Bacăului. O istorie care merită sărbătorită împreună.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
2: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Edisa, știi ce admir cel mai mult la natură?
1: Spune-mi, te rog, Florentina.
0: Faptul că fiecare anotimp și fiecare zi toate acestea își urmează cursul fără grabă. Soarele răsare la timpul lui, florile înfloresc la vremea lor, iar păsările își cântă melodia în fiecare dimineață.
1: Toată creația ne vorbește despre un Dumnezeu al ordinii și al frumuseții.
0: Iar psalmul 19, dragi ascultători, începe atât de frumos. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinde la lor vestește lucrarea mâinilor lui.
1: Poate că astăzi merită într-adevăr să ridicăm privirea din ecrane, din telefoane și să observăm, să admirăm cerul, copacii sau o floare.
0: Sunt mici amintiri că Dumnezeu continuă să poartă de grijă lumii pe care a creat-o.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Se spune că timpul petrecut împreună este unul dintre cele mai valoroase daruri pe care le putem oferi.
1: Și totuși este și unul dintre cele mai greu de oferit.
0: Pentru că suntem mereu ocupați. Dar Dumnezeu ne-a lăsat un timp special pentru odihnă, închinare și familie.
1: Iar sabatul ne amintește că valoarea noastră nu stă doar în ceea ce facem, ci și în relația cu Dumnezeu, Creatorul, dar și cu cei dragi.
0: În Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, versetul 27, Iisus spune: sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat.
1: Ce frumos, Florentina! Un dar, nu o povară!
0: Vă dorim ca apropierea sabatului să vă aducă liniște în casă și bucurie în inimă!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Rick și Dorin se așează pe o bancă după ce au făcut de două ori turul parcului. Singura bancă liberă este cea de lângă coșurile de reciclare. Altfel nu s-ar fi optat pentru acel loc. Dar dacă tot sunt acolo, lângă coșuri, unde să se uite și ei? La cum se apropie oamenii și cum procedează cu deșeurile.
3: Uite, omul acela a aruncat o sticlă în coșul de hârtii. O să se supere pompierul de gunoi?
4: De ce pompier de gunoi visezi? O să se supere inginerul de mediu. Asta ne arată de ce e nevoie de ei. Un inginer de mediu este un supererou al științei care lucrează pentru a ne proteja planeta.
3: Adică o plantează copaci?
4: Mult mai mult. Meseria lui e să găsească soluții inginerești pentru orice necaz ar ivi în natură. În primul rând are grijă să nu se infiltreze carbonul peste noi. Așa se numește, diminuarea amprentei de carbon.
3: Discreditarea?
4: Diminuarea amprentei...
3: De carbon!
4: De carbon. Cu alte cuvinte, se străduiește să ne păstreze aerul curat. Amprenta de carbon înseamnă cât de mult dăunează o fabrică, o mașină sau chiar tu, prin emisiile de gaze care ne încălzesc planeta. Inginerul proiectează sisteme, filtre, diverse energii regenerabile care reduc aceste gaze.
3: Cred că e foarte greu.
4: Este, dar sigur că dacă alegi ceva care îți place, nimic nu e greu. Nu e nimeni obligat să devină inginer de mediu, ci fiecare om căruia îi place domeniul face o facultate care îl pregătește pentru așa ceva.
3: Eu tot zic, e greu.
4: Și să știi că nu se oprește aici datoria lui. Mai trebuie și să protejeze viața sălbatică și habitatele. Altfel spus, lucrează ca un arhitect al naturii. Planifică zone de protecție, monitorizează poluarea apelor și solului și se asigură că noi, oamenii, nu distrugem casele animalelor.
3: Distrugem casele animalelor? Vai șamar, vai șamar! Știi, așa ar zice bunica.
2: Rick se ridică brusc și începe să se strecoare încet pe lângă coșul de gunoi cu o expresie vinovată.
3: Dorin, am o amprentă de carbon uriașă. Din vina mea, ursuleții polari transpiră.
4: De unde știi? Ai mers cu avionul azi?
3: Nu, doar am mâncat 2 biscuiți, dar am folosit ambalaj și am respirat mult și am uitat să sting lumina la baie dimineața. Oh, sunt un dezastru ecologic.
4: Exagerez puțin, Rick. Puțin mai mult. Oricum, ai prins ideea. Tot ce facem are o amprentă, dar un inginer de mediu nu te acuză, ci găsește soluții. Și în general, soluția constă în reciclare, energie solară sau mașini electrice. Dacă avem grijă, viața noastră devine mai puțin dăunătoare.
3: N-am ținut minte nimic de ce ai zis, dar ziceai ceva despre animale. Cum le protejează? Că dacă vine cineva și așează o fabrică în pădure, ce poate să facă?
4: Ei bine, aici intervine avocatul de mediu, care e adesea un inginer cu cunoștințe de lege. El studiază impactul de mediu și spune stop! Dacă faceți asta, distrugeți o specie rară de fluturi.
3: No.
4: El luptă cu cifre, știință și legi pentru a proteja natura.
2: Rick se apleacă brusc și ridică o insectă mică de pe trotuar, examinând-o cu mare seriozitate.
3: Urgență de salvare! Acest vierme mic sau omidă confuză are nevoie de relocare. Teritoriul a fost invadat de picioarele mari ale inculpatului Dorin.
4: Stai, nu e nevoie de relocare.
3: Nu mi pasă ce crezi tu. Eu aplic protocolul de protecție a vieții sălbatice. Am nevoie de o rută de evacuare sigură. Aceasta cere responsabilitate.
4: Ești un inginer de mediu pasionat. Ține minte, meseria asta necesită știință, chimie, biologie, gândire pe termen lung și o dragoste sinceră pentru natură. Ei nu numai că repară ce stricăm, dar ne învață și cum să trăim mai bine.
3: Deci, trebuie să fiu deștept ca un programator și să am grijă de omizi ca un croitor?
4: Da, cam așa. Și acum e timpul să plecăm. Sper că știi că ai o amprentă de murdărie pe pantaloni. Probabil de la omidaia sau de la altele, că nu tot ce se furișează poate să fie văzut de ochi omenești.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: 100 de ani de credință, speranță și muzică. În 2026, comunitatea adventistă din zona Bacăului sărbătorește un secol de adventism printr-un eveniment aniversar deosebit. Sunteți invitați la concertul aniversar susținut de corurile reunite și orchestra Bisericii Adventiste de ziua 7 din Moldova, alături de soliști și instrumentiști invitați. Duminică, 6 septembrie, începând cu ora 17, la Teatrul de Vară din Bacău. O seară de muzică, emoție și recunoștință. Intrarea este liberă. 100 de ani de adventism în zona Bacăului. O istorie care merită sărbătorită împreună.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
5: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Înainte să ne luăm rămas bun pentru această săptămână, vreau să ne gândim la un lucru simplu.
1: Oare care este cel mai frumos dar pe care îl putem oferi celor din jur?
0: Prezența noastră. Să fim cu adevărat alături de cei pe care iubim, să ascultăm, să încurajăm, să ne rugăm împreună.
1: Și deschidem din nou Biblia, Numeri, la capitolul 6, începând cu versetul 24. Găsim una dintre cele mai frumoase binecuvântări din Scriptură. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să îți dea pacea.
0: Cu această binecuvântare în suflet, vă dorim un sabat plin de pace, de bucurie, de părtășie cu Dumnezeu.
1: Și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare aici, la Radio Vocea Speranței, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Dumnezeu să fie cu noi!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. 58 de cazuri de infecție cu virusul West Nile și 3 decese au fost înregistrate în ultimele 3 luni. Președintele Nicu Șordan anunță că va desemna un premier în zilele următoare. Există o șansă de a se ajunge la un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, spune președintele rus Vladimir Putin. La noi vreme normală termică astăzi, dar mai călduroasă în Câmpia de Vest și Câmpia Română. Pot cădea ploi în unele regiuni, 33 de grade maxima termică. Acum la București sunt 20 de grade. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare. Șeful statului a explicat că, deși în perioada vacanței parlamentare, procedura de învestire a noului guvern ar fi fost dificil de realizat, discuții pe acest subiect au existat permanent.
2: Evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm programul.
1: Președintele României a făcut aceste precizări ieri după vizita surpriză la sediul CSM, unde a cerut o situație actualizată a dosarelor în care sunt vizați judecători sau procurori și vechimea acestora. Nicu Șordan a declarat că imaginea justiției și încrederea cetățenilor în statul român pot fi consolidate prin pedepsirea persoanelor din mediul judiciar care comit infracțiuni. Șeful statului a subliniat că din acest motiv este foarte importantă activitatea de investigare a infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Trei persoane în vârstă care sufereau și de alte boli cronice au murit din cauza virusului West Nile în țara noastră de la începutul verii, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Bilanțul total al infectărilor a ajuns la 58 de cazuri, cele mai multe fiind în județul Ilfov și în capitală, unde au fost confirmate 25 de îmbolnăviri. Medicii avertizează că, deși majoritatea celor infectați nu prezintă simptome, virusul devine periculos pentru vârstnici și pacienții cu boli grave. În mai puțin de 1% din cazuri, infecția atacă sistemul nervos central și provoacă meningită sau encefalită, afecțiuni care pot fi mortale sau pot lăsa sechele permanente. Febra bruscă, durerile mari de cap și stările de confuzie sunt semne care impun prezentarea urgentă la spital. Pentru a preveni înțepăturile, specialiștii recomandă montarea plaselor la ferestre și eliminarea apei care băltește în gospodării. Elevii care au obținut media 10 la examenele naționale vor fi premiați, a decis guvernul interimar în ședința de ieri. 2000 de lei vor primi absolvenții cu media maximă la evaluarea națională și 5000 de lei cei cu 10 la bacalaureat. Tot ieri executivul a aprobat ajutoare financiare de urgență pentru persoanele vulnerabile. De acest sprijin vor beneficia peste 470 de familii și persoane singure aflate în situații dificile. Andrei Șerban are detalii.
3: Ministerul Educației îi premiază de 11 ani pe elevii care au primit nota maximă la cele două examene, deoarece consideră că au nevoie de un sprijin concret pentru dezvoltarea profesională și personală și încurajează să-și mențină performanțele și să-și valorifice potențialul. Un alt act normativ va acorda peste 2 milioane de lei pentru 479 de familii și persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accident, ori în situații deosebite determinate de starea de sănătate. Se urmărește ameliorarea situației sociomateriale și de sănătate a acestor persoane care trăiesc în 37 de județe și în municipiul București. De asemenea, au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici pentru construirea unor laboratoare de cercetare în inteligență artificială la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 10:05. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat în discursul său video de aseară că negociatorii americani care încearcă să găsească o posibilă soluție la războiul cu Rusia urmează să viziteze în curând atât Ucraina cât și Rusia, notează Reuters. La rândul său, liderul rus Vladimir Putin a declarat ieri la un forum economic în extremul orient al Rusiei că există o șansă de a se ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina. De la Washington, președintele american Donald Trump a spus că dorește să vadă sfârșitul războiului și al pierderilor suferite de ambele părți. Între timp, luptele continuă, ieri fiind raportate pagube și victime atât de către autoritățile ucrainene cât și de către cele ruse. Guvernul Georgiei Meloni devine astăzi cel mai longeviv din istoria postbelică a Italiei. Într-o țară în care guvernele sunt renumite pentru durata scurtă a mandatelor, executivul condus de Meloni va depăși al doilea cabinet al lui Silvio Berlusconi din 2005 și va atinge pragul de 1413 zile ca prima femeie lider a Italiei. În peninsulă există însă voci care afirmă că succesul Georgiei Meloni se datorează mai degrabă capacității sale de a supraviețui politic decât realizărilor sale. Din Roma, Elena Postelnicu transmite.
0: Totul este pregătit la Bari pentru marea sărbătoare organizată de Fratelii d'Italia în onoarea recordului de longevitate. Se pregătește terenul pentru provocarea viitoarelor alegeri politice, sub semnul celor două teme cheie pe care premierul le-a indicat deja în conferința de presă de la începutul anului, creștere economică și securitate. Și toate rezultatele obținute începând din octombrie 2022 sunt enumerate într-o broșură de 28 de pagini și 23 de titluri, care va fi oferită celor aproximativ 10.000 de italieni care se prevede că vor participa la sărbătoare. Lipsește orice abordare la reformele eșuate, reforma justiției respinsă prin referendum, autonomia golită de conținut, proiectul Roma Capitale blocat, precum și la reforma electorală atât de mult dezbătută, fără niciun rezultat însă. Totuși, Meloni se va referi la noile reguli de vot pentru a sărbători succesul care este cel mai drag, stabilitatea.
1: La noi, o nouă ediție a festivalului Bucharest Fringe, eveniment dedicat teatrului independent, începe astăzi în capitală. Programul include 30 de spectacole din mai multe orașe ale țării, printre care și producții făcute de studenți. De altfel, evenimentul se adresează tinerilor creatori, independenți sau aflați la început de drum în România. Au fost aproximativ 90 de spectacole din care s-a făcut preselecția oficială, după cum a declarat astăzi în rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, criticul de teatru Oana Grigorescu, membră a juriului care a făcut această selecție.
4: Festivalul a ajuns în 16 ediții la o stare și la o selecție foarte valoroasă, în opinia mea. Anul acesta e poate cea mai valoroasă selecție, pentru că de la un an la altul au crescut spectaculos numărul teatrelor și spectacolelor înscrise la preselecție. Teatrul independent de peste 20 de ani este cumva motorul textului contemporan, este cel care a relansat textul contemporan pe scenele naționale, pe scenele de teatru și a impulsionat scrisul pentru și la scenă.
1: Festivalul Bucharest Fringe se va derula până pe 13 septembrie. Vreme normală termică astăzi, dar mai călduroasă în Câmpia de Vest și Câmpia Română. Cerul va fi variabil. Sunt posibile ploi în partea a doua zilei la munte și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maxima termică va ajunge la 33 de grade în sudul Olteniei. La București va fi mai cald decât normalul acestei perioade, cu ploi slabe în prima parte a zilei și o maximă de 30-31 de grade. Sunt 20 de grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 100 de ani de credință, speranță și muzică. În 2026, comunitatea adventistă din zona Bacăului sărbătorește un secol de adventism printr-un eveniment aniversar deosebit. Sunteți invitați la concertul aniversar susținut de corurile reunite și orchestra Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Moldova, alături de soliști și instrumentiști invitați. Duminică, 6 septembrie, începând cu ora 17, la Teatrul de Vară din Bacău. O seară de muzică, emoție și recunoștință. Intrarea este liberă. 100 de ani de adventism în zona Bacăului. O istorie care merită sărbătorită împreună.
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
5: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
6: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: arată mereu. Ar trebui să o antrenăm cu, știi cum, antrenăm la sală cu greutăți, ar trebui să antrenăm și recunoștința în viața noastră. Să ne gândim la atâtea momente și motive pentru care ar trebui să fim recunoscători. Pentru că trăim într-o lume marcată de nesiguranță economică, de crize sanitare, de vești tulburătoare, care știm că ne asaltează din toate părțile, dar ne este atât de ușor să vedem ceea ce ne lipsește, nu? Să ne concentrăm pe ceea ce nu funcționează, să ne plângem de milă. Și totuși, în mijlocul celor mai aspre furtune ale vieții, există o disciplină spirituală și emoțională capabilă să schimbe radical structura realității noastre interioare, și anume recunoștința.
1: Așa este.
0: Este importantă recunoștința în viața noastră, pentru că ne schimbă viața cu totul. Nu este vorba doar despre pozitivitate toxică sau de un optimism naiv care ignoră durerea, ci despre o alegere conștientă de a recunoaște lumina chiar și atunci când întunericul pare suveran în viața noastră. Chiar și atunci când avem probleme, este important să avem recunoștința înaintea ochilor noștri.
1: Așa este, și astăzi ne-am propus să vorbim despre acest aspect, de ce este importantă recunoștința, să detaliem și de asemenea cum putem să obținem acest sentiment, această trăire, și cum să ne exprimăm recunoștința. Trebuie să rămâneți alături de noi, pentru că emisiunea Life cu Sens de astăzi își propune să fie o ediție caldă, primitoare și cu dorința sinceră din partea amândurora, atât a mea cât și a lui Bogdan, ca la final de ediție să ne apropiem cu toții mai mult de Dumnezeu. Până atunci, haideți să începem cu muzică și această ediție și apoi revenim.

0: Am revenit, dragi prieteni, Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu la microfon, vorbind despre recunoștință în vremuri dificile astăzi, un subiect important, sperăm, pentru dumneavoastră și care să ajungă la inima voastră. Ne îndreptăm ochii spre Biblie acum, pentru că Biblia vorbește foarte mult despre recunoștință, mai ales în vremuri dificile. Este un verset care îmi place foarte mult, Dana, se găsește în Noul Testament, este vorba de 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Apostolul Pavel ne lasă un îndemn absolut minunat, spune în felul următor: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Este un verset important, mai ales pentru că spune să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.
1: Nu da, scrie... și pentru toate lucrurile, adică și bune și rele. Și, rele, și da. Știi că ne este ușor să mulțumim atunci când suntem fericiți.
0: Când avem binecuvântări, nu? Da? Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat asta.
1: Da, da,
0: asta,
1: da, exact. Când am primit ceva, dar când am primit, când s-a întâmplat ceva rău, când e ceva rău...
0: Mai rar, nu? Mai rar spunem: Doamne, m-ai trecut și prin asta, dar îți mulțumesc. În ultimul timp mă forțez și încep să conștientizez că ar trebui să fac asta. Pentru că adesea am realizat că anumite lucruri pe care eu le consideram rele sau că nu sunt bune în viața mea, în timp s-au dovedit a fi o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și o ușă pe care eu nu voiam să deschid eu, dar Dumnezeu a deschis-o și au fost destule comori acolo.
1: Exact.
0: În același sens, citim și în Psalmul 103 cu versetul 2, este așa un exercițiu extraordinar de autodisciplină spirituală pe care regele David îl face. El spune: binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Observăm aici imperativul nu uita. Natura noastră are această tendință de a uita lucrurile.
1: Da.
0: Și uităm cele 1000 de zile bune pe care le-am avut și ne amintim de acea zi rea, de acel moment care nu ne-a plăcut și nu a fost bun în viața noastră.
1: Exact. Uite că poate ar merita să ne întrebăm și să ne aducem aminte, de fapt, Bogdan, de cel mai greu moment din viața noastră. Din viața noastră, a fiecăruia în parte. Am găsit atunci putere să spunem: mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce mi se întâmplă.
0: Dificil, nu? Uite, chiar m-am gândit acum, dar e dificil să...
1: Am exersat lucrul acesta, dar și cum l-am exersat împotriva tendinței mele naturale de a nu mulțumi sau de a-ți fi imposibil să mulțumești până la urmă. Și l-am exersat, efectiv. Mulțumesc, Doamne, că mi s-a întâmplat lucrul acesta. Înseamnă că e o lecție de viață, trebuie să învăț ceva de aici, arată-mi tu.
0: Da, așa este. Revenim, dragi prieteni, cu câteva exemple din viețile noastre, generale, desigur, nu personale, dar poate că cineva se regăsește în ele, momente în care poate că am avut așa tendința de a nu fi recunoscători pentru acea vreme dificilă sau pentru acel moment greu, dar Dumnezeu ne-a arătat că este important să ne punem încrederea în El. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva minute.
2: Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0.

0: la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
0: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
0: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Spunem bun venit celor care au deschis radioul mai târziu. La Radio Vocea Speranței ascultați emisiunea Live cu Sens. Este vineri, 4 septembrie 2026. Astăzi vorbim despre un paradox care ne poate schimba radical viața. Cum să mulțumim, cum să fim recunoscători atunci când totul se prăbușește în jur. Este ușor să fim recunoscători lui Dumnezeu când suntem fericiți, nu? Dar ce facem în momentele de boală, de pierdere sau de singurătate? Descoperim împreună cum recunoștința nu este doar o reacție la bine, ci devine o busolă spirituală care ne scoate din cea mai neagră furtună. Așa că trebuie să rămâneți alături de noi și împreună să descoperim.
1: Așa este. Sunt câteva exemple sau momente în viața noastră, câteva provocări în care recunoștința pare că nu-și găsește locul. De exemplu, ne putem gândi la o familie care se confruntă cu o criză financiară severă, poate pierderea locului de muncă, al unuia dintre soți, riscul pierderii locuinței sau poate ne gândim la cineva care primește un diagnostic medical serios într-un cabinet de oncologie. În acele momente, pământul pare că se prăbușește sub picioare, nu că dispare de sub picioarele noastre, iar în fața unei asemenea crize, a vorbit despre recunoștință poate părea o ofensă sau chiar o naivitate, nu? Pentru ce să fiu recunoscător? Că mi s-a distrus viața, că nu mai am nimic.
0: Corect.
1: Și totuși, tocmai în acele voi ale umbrei morții, recunoștința devine colacul de salvare. Este momentul în care încep să cauți micile forme de lumină. Faptul că e un prieten care te sună și te încurajează sau că respiri în acea dimineață sau că ai un acoperiș deasupra capului pentru încă o lună. Sunt mici lucruri pe care dacă o să le antrenăm în viața noastră, atunci o să reușim să trecem prin acele eșecuri sau greșeli. Recunoștința până la urmă nu schimbă circumstanțele externe. Dar sunt recunoscător că nu știu, că mai am o lună de acoperiș deasupra capului până trebuie să plec. Dar totuși transformă radical inima, recunoștința. Te antrenează pe tine să fii recunoscător pentru micile lucruri din viața ta, pentru micile momente.
0: Așa este. Uite, spre exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur se povestește despre el că a afirmat slavă lui Dumnezeu pentru toate. Dar știi în ce context a afirmat Bogdan?
1: Nu mi-am amintesc exact.
0: Într-un context în care era în exil, era bolnav și era părăsit.
1: E vorba de Ioan?
0: Ioan Apostolul Gură,
1: Ioan, da?
0: Da,
1: Apostolul,
0: nu, Ioan Gură de Aur.
1: Ok.
0: Și el a afirmat toate lucrurile astea în exil fiind. Și de fapt asta este busola despre care vorbim noi astăzi, să fii capabil, să mulțumești, să recunoști când ești în starea cea mai rea, nu atunci când îți este bine.
1: Da, este un exemplu foarte bun din...
0: Și nu poți să o faci decât dacă sufletul tău este plin.
1: Sunt de acord cu tine. Da, trebuie să fim recunoscători chiar și în cele mai dificile momente din viața noastră. Revenim, dragi prieteni, cu o analiză biblică. O să privim puțin spre Pavel și Sila, care de asemenea se aflau într-o temniță, în temnița din Filipi.
0: Uite, apropo de ce spuneam.
1: Da, apropo de ce spuneai tu, o să vedem exemplul lor și cum au reușit ei să arate recunoștință chiar și într-un moment atât de dificil. Revenim curând, dragi prieteni, rămâneți cu noi!

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: revenit, dragi prieteni, Bogdan Cebotariu la microfon și Dana Bordeanu. V-am promis mai devreme un exemplu din Biblie, nu? O poveste tare interesantă și importantă.
1: Foarte frumoasă povestea aleasă de tine, Pavel și Sila, în temnița din Filipi. Superbă!
0: Da, este un moment în care vedem așa puterea transformatoare a recunoștinței în cele mai cumplite condiții, nu?
1: Povestim un pic?
0: Sigur, contextul. Te invit pe tine să povestești despre momentul acela.
1: Deci Pavel și Sila erau în orașul Filipi.
0: Da.
1: Au scos un duh de ghicire dintr-o slujitoare, așa spune în Noul Testament, și stăpânii acesteia, pierzându-și sursa de câștig, i-au tărât în piață, i-au acuzat, iar magistrații, adică judecătorii din vremea respectivă, au poruncit să fie bătuți și apoi au fost închiși. Deci nu îți spun că au fost bătuți, că au fost mângâiați. Îți dai seama, deci bătut cu nuiele,
0: ne putem imagina,
1: adică rană vie, nu le-a dezinfectat nimeni rănile, nu aveau nici soluții, nici pansamente, nici nu au încercat cineva, nu încerca cineva să facă așa ceva. Și la final, supliciu, așa cireașa de pe tort, după ce că erau răniți și bătuți, au fost aruncați în fundul unei temnițe. Temnițele de atunci

0: am salvat-o, cu ce...
1: Probabil că
0: am scos demonii din ea.
1: Ar fi un moment de, cum să zic, de revoltă împotriva lui Dumnezeu, nu?
0: Sau măcar să exprimi neînțelegerea.
1: Da, te plângi, nu? Spui, Doamne, uite...
0: Măcar te plângi, exact cum spui tu.
1: Da, dar privim spre Biblie, privim spre această scenă și în loc de plânsete, în loc de blesteme, în loc de...
0: Da, măi, în loc să spună, dar nu te-am slujit noi...
1: Sau revoltă, da, în loc să spună, Doamne, nu ți-am slujit noi, nu am adus noi Evanghelia aici și acum ne lasă, stăm aici în lanțuri și în sânge... Dar uite ce spune versetul 25 despre Pavel și Sila. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Îți imaginezi acel moment?
0: Da, e contradictoriu. Și nu? Spune tot Biblia că deținuții ascultau. Ce-o fi fost în mintea celorlalți deținuți?
1: Uh-huh. Uite, a fost un exemplu pentru ei, nu?
0: Da.
1: A fost, Dumnezeu nu i-a trimis degeaba acolo, i-a trimis cu motiv acolo.
0: Știu, dar până să înțelegi tu voia lui Dumnezeu, reiese sau iese omenescul din tine și te revolți sau te superi repede și spui, dar de ce? De ce, Doamne? Uh-huh. Ei nu fac lucrurile acestea. Se pare că aveau o legătură extrem de strânsă cu Dumnezeu. Nici Pavel, nici Sila nu fac lucrurile acestea și au și capacitatea să se roage și să cânte ce? Nu să cânte orice.
1: Laude.
0: Deci cântări de laude, la dezmulțumim, Doamne, adică cântece de genul ăsta, slavă ție, Doamne, îți mulțumim, Doamne. Pentru ce îi mulțumiți? Pentru ce îi mulțumiți voi toi? Se întrebau ceilalți deținuți. Ce vorbesc oamenii ăia? Sunt întregi la minte, pentru ce îi mulțumesc?
1: Da, da.
0: Dar dacă aveai răbdarea să-i asculți, ușor, ușor, puteai să înțelegi bucuria lor și chiar dacă era contradictorie pentru ceilalți deținuți, ea putea fi acceptată în final.
1: Da, îmi place că, deși erau în lanțuri, deși erau întemnițați, erau mai liberi decât oricine acolo. Ei aveau o libertate supremă în inima lor.
0: Da, măi, când guști recunoștința aceea, guști și libertatea. Așa este, sunt de acord cu tine.
1: Da. Dragi prieteni, mulțumim că sunteți alături de noi. Revenim curând cu concluzia ediției de astăzi. Ultimele cuvinte așa despre subiectul pe care l-am abordat, despre recunoștință în vremuri dificile. Revenim curând, nu plecați nicăieri.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Și am ajuns la finalul ediției de astăzi, dragi prieteni. Bogdan Ciubotariu am fost eu și Dana Bordean alături de mine. Am vorbit despre recunoștință, dar nu orice fel de recunoștință, recunoștința în momente dificile. E adevărat, ne este ușor să fim recunoscători atunci când este bine, când avem binecuvântări, mai dificil ne este când avem greutăți, nu? Dar recunoștința nu înseamnă să negăm durerea sau să pretindem că totul este bine. Înseamnă să alegem să nu lăsăm durerea să fie singurul lucru pe care îl vedem. Iar când învățăm să-i mulțumim lui Dumnezeu, chiar și în mijlocul încercărilor, perspectiva noastră se schimbă total. Problemele nu dispar peste noapte, dar sufletul nostru capătă pace și puterea de a merge mai departe.
1: Așa este, Bogdan, furtunile vin și pleacă în viața fiecăruia dintre noi, însă nu vântul este cel care ne decide direcția, sau n-ar trebui, ci felul în care ne potrivim pânzele corăbiei, iar recunoștința este cea mai sigură pânză.
0: Da, și poate că astăzi nu aveți toate răspunsurile, precum nici noi nu le avem, și nici toate motivele de bucurie pe care vi le-ați dori, dar încă sunt anumite motive pentru care trebuie să fiți recunoscători, cum este viața, harul lui Dumnezeu, oamenii pe care i-a pus lângă voi și promisiunea că El nu vă părăsește niciodată. Recunoștința nu schimbă întotdeauna circumstanțele, dar schimbă întotdeauna omul care traversează. Așa că înainte să închei această zi, oprește-te pentru câteva clipe, drag ascultătorule, și întreabă-te: pentru ce poți să-i mulțumesc lui Dumnezeu chiar acum, în acest moment? S-ar putea ca răspunsul la această întrebare să fie începutul unei inimi mai liniștite și al unei credințe mai puternice. Aveți încredere în Dumnezeu și El o să vă ofere această pace.
1: Așa este și mulțumim pentru că ați fost alături de noi astăzi la emisiunea Life cu Sens, iar până data viitoare, nu uitați, chiar și în cea mai întunecată noapte există un motiv de mulțumire. Au fost gazdele dumneavoastră Dana Bordeanu și Bogdan Ciubotariu. De asemenea, alături de noi este colegul nostru Marius Rădoi. Ne reîntâlnim vinerea viitoare, tot aici pe Frecvența Speranței, cu o nouă ediție Life cu Sens, iar până atunci să aveți zile frumoase. La revedere!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Preț record la benzină înregistrat în România după majorările de astăzi operate la pompă. 58 de cazuri de infecție cu virusul West Nile și 3 decese au fost înregistrate în ultimele 3 luni. Cod galben de caniculă în 3 sferturi din țară, inclusiv în București, mâine, unde temperaturile vor urca la 36 de grade. Astăzi, vreme normală termic în general, dar cu ploi în unele regiuni, acum la București, sunt 25 de grade. Prețul benzinei standard a atins astăzi un nivel record în România. În capitală, un litru se vinde cu 9 lei și 70 de bani în stațiile mai multor producători, în timp ce prețurile pentru motorina standard au continuat să crească, depășind pragul psihologic de 10 lei în toate lanțurile majore de benzinării. Potrivit profit.ro, faptul se datorează deciziei liderului de piață de a scumpi la prima oră a zilei motorina cu 13 bani pe litru, iar benzina cu 9 bani pe litru, atât în stațiile Petrom, cât și în cele Premium OMV. Aceeași sursă explică scumpirile ca fiind efectul evoluției cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, care au atins la rândul lor niveluri record la nivel internațional. Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu aproape 6% în primele 7 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele Institutului Național de Statistică. Cea mai mare scădere de peste 7% s-a înregistrat la produsele nealimentare. Reduceri ale volumului de tranzacții au fost raportate și la carburanți, alimente, băuturi și tutun. Totuși, în luna iulie, pe fondul concediilor, a fost consemnată o creștere a vânzărilor cu 7% față de luna precedentă, mai bune cifre fiind înregistrate la carburanți, alimente și tutun. STB, Societatea de Transport București, anunță o serie de măsuri speciale pe care le va lua în contextul începerii noului an școlar. Astfel, de luni, instituția va suplimenta numărul de vehicule scoase pe străzi, se va trece la programul de vară, iar în funcție de necesități se vor reactiva și anumite linii speciale. Și primarul capitalei Ciprian Ciucu a anunțat o serie de măsuri, precum prezența polițiștilor în anumite intersecții sau pregătirea șantierelor din apropierea școlilor pentru noul an școlar. Alina Bordeiașu.
2: STB anunță că va crește semnificativ numărul de autobuze, troleibuze și tramvai aflate în circulație pentru a asigura un transport fluid pentru elevi de luni când începe școala. În plus, parcul auto trece de la programul redus de vară, specific vacanței, la capacitate maximă. Pentru noul an școlar, Societatea de Transport a finalizat o serie de pregătiri majore în zona Basarab. Astfel vor fi ridicate toate restricțiile de circulație, iar pe pasaj va fi reluată complet deplasarea mijloacelor de transport în comun. În funcție de necesități se vor reactiva și anumite linii speciale și se introduc benzi unice pentru transportul în comun pe bulevardele mari. STB reamintește că elevii din învățământul preuniversitar acreditat din București și Ilfov beneficiază de gratuitate 100% pentru transportul public metropolitan. Și Primăria București a anunțat că echipe ale Poliției Capitalei și polițiști locali vor fi prezenți în intersecțiile aflate în apropierea șantierelor. Totodată, lucrările la unele linii de tramvai vor fi executate pe tronsoane, iar deschiderea de șantiere noi va fi amânată dacă nu există urgențe. Primarul Ciprian Ciucu le-a cerut constructorilor să verifice fiecare șantier și să se asigure că toate au culoare sau puncte de trecere și sunt împrejmuite corespunzător.
1: Examenul pentru obținerea permisului de conducere la categoria B ar putea deveni mult mai riguros. Senatorii au adoptat un proiect de lege care modifică substanțial acest test. Deși inițial s-a discutat despre reintroducerea celebrei probe de poligon, eliminată cu mai mulți ani în urmă, parlamentarii au renunțat la idee din cauza că nu mai există infrastructura necesară. În schimb, au decis ca 4 manevre esențiale să devină obligatorii direct la examenul practic. Detalii ne oferă Cătălin Purcaru.
3: Practic, în timpul traseului, examinatorii vor verifica obligatoriu 4 manevre tehnice esențiale, direct în mijlocul traficului sau pe străzi secundare. Candidații vor trebui să demonstreze că știu să meargă corect cu spatele, să execute întoarcerea vehiculului, să parcheze lateral, oblic sau perpendicular și să oprească în deplină siguranță. Inițiatorii susțin că verificarea acestor manevre direct în trafic va asigura o testare mult mai realistă a viitorilor conducători auto. Pe lângă aceste noi manevre introduse pe traseu, traseu, accentul va fi pus în continuare pe acordarea de prioritate, respectarea semnelor de circulație și a modului în care este gestionată viteza. Un alt proiect care a trecut aici de Senat prevede că staționarea pe un loc destinat încărcării vehiculelor electrice, cu excepția inclusiv a celor hibrid plug-in aflate în proces de încărcare, se va sancționa cu amendă până la 1000 de lei. Ambele inițiative vor fi transmise pentru dezbatere și vot Camerei Deputaților, în calitate de for decizional.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:06. Aproape 3 sferturi din țară vor fi mâine sub un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Este vorba de Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, unde va fi cald, chiar caniculă pe alocuri. Și disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură umezală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia. Avertizarea va fi valabilă mâine, între orele 10 și 21. Trei persoane în vârstă care suferau și de alte boli cronice au murit din cauza virusului West Nile în țara noastră de la începutul verii, anunță Institutul Național de Statistică de Sănătate Publică. Bilanțul total al infectărilor a ajuns la 58 de cazuri, cele mai multe fiind în județul Ilfov și în capitală, unde au fost confirmate 25 de îmbolnăviri. Medicii avertizează că, deși majoritatea celor infectați nu prezintă simptome, virusul devine periculos pentru vârstnici și pacienții cu boli grave. În mai puțin de 1% din cazuri, infecția atacă sistemul nervos central și provoacă meningită sau encefalită, afecțiuni care pot fi mortale sau pot lăsa sechele permanente. Febra bruscă, durerile mari de cap și stările de confuzie sunt semne care impun prezentarea urgentă la spital. Pentru a preveni înțepăturile, specialiștii recomandă montarea plaselor la ferestre și eliminarea apei care băltește în gospodărie. În Grecia, bilanțul infectărilor cu virusul West Nile a ajuns la 24 de decese din 290 de cazuri diagnosticate. Aproape 200 dintre aceste persoane au prezentat manifestări la nivelul sistemului nervos central, precum encefalită, meningită sau paralizie, în timp ce restul cazurilor au avut forme mai ușoare ale bolii. Decesele au fost înregistrate în rândul unor pacienți cu vârsta de peste 65 de ani, transmite de la Atena Mihaela Lambrinidu.
0: Potrivit celui mai recent raport al Organizației Naționale de Sănătate Publică din Grecia, EOVI, în ultima săptămână au fost înregistrate 58 de noi cazuri și 5 noi decese datorită virusului West Nile. Autoritățile sanitare ne consideră probabilă apariția unor noi cazuri și în perioada următoare și subliniază că monitorizează în permanență evoluția epidemiologică a bolii. Potrivit acestora, continuarea sezonului turistic și condițiile meteo favorabile activității țânțarilor contribuie la menținerea riscului de transmitere a virusului. Autoritățile recomandă populației să ia măsuri individuale de protecție împotriva țânțarilor și să se adreseze cât mai repede unei unități medicale în cazul apariției unor simptome suspecte.
1: În Germania, poliția din Saxonia-Anhalt, regiune în care duminică au loc alegeri cruciale, se pregătește pentru posibile violențe și incidente după anunțarea rezultatelor. Potrivit unor documente interne ale poliției consultate de presa germană, autoritățile iau în calcul inclusiv tentative de ocupare a Parlamentului regional, atacuri asupra sediilor partidelor și confruntări între extremiști de stânga și de dreapta. Corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, are amănunte.
4: Scrutinul de duminică din Saxonia-Anhalt, unde AfD conduce în sondaje și are șanse la majoritatea absolută, ar putea avea implicații nu doar politice și sociale, ci și în planul securității. Documente oficiale consultate de publicația Die Welt arată că toate forțele disponibile ale poliției landului vor fi mobilizate cu sprijin din alte regiuni ale Germaniei. Dispozitivul, concentrat în special în capitala de Land, Magdeburg, va include forțe speciale, experți în explozibili și unități antidronă. Poliția se pregătește pentru eventuale incidente, indiferent de rezultatul AfD. O victorie categorică ar putea provoca proteste ale grupărilor de extremă stânga și confruntări cu grupuri de dreapta. La sfârșitul lunii iunie, un apel anonim, publicat pe o platformă de extremă stânga, îndemna chiar la luarea cu asalt a Parlamentului regional în cazul unei victorii AfD. Poliția spune că nu are însă dovezi privind pregătirea concretă a unei asemenea acțiuni. În scenariul unui rezultat al AfD sub sub așteptări, autoritățile se tem de proteste alimentate de acuzații de fraudă electorală și chiar de tentative de ocupare a unor sedii de partid sau a Parlamentului Regional. Între timp, candidatul creștin-democrat Sven Schulze, aflat pe locul al doilea în sondaje, evită să spună dacă ar accepta să fie ales premier cu voturile formațiunii Die Linke, moștenitoare a fostului partid comunist din RDG. Uniunea creștin-democrată a adoptat în 2018 o clauză de incompatibilitate, care exclude oficial coalițiile sau alte forme similare de colaborare atât cu AfD cât și cu Die Linke.
1: Vreme normală termică astăzi, însă mai călduroasă în Câmpia de Vest și Câmpia Română. Cerul va fi variabil și sunt posibile ploi în a doua parte a zilei, la munte și izolat în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. 33 de grade maxima termică în sudul Olteniei. La această oră se registrează în țară 24 de grade la Brașov, 29 la Timișoara și 26 la Constanța. La București va fi mai cald decât normalul acestei perioade, cu o maximă de 30-31 de grade, sunt 25 de grade, acum în capitală și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ce?
3: De ce?
2: Cum? Cine?
3: Când?
2: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! Vă propun astăzi un subiect care vorbește despre trauma în relații. Mai precis, când iubirea se apără de ceea ce dorește. Există în orice relație umană o prezumție tăcută care ne determină să intrăm în relații cu speranța că vom fi văzuți, primiți, înțeleși, apreciați, poate chiar răsfățați. În același timp, realitatea relevă că nimeni nu pășește într-o relație fără propriile răni și istorii interioare. Fiecare dintre noi intrăm cu memoria noastră, cu spaimele noastre, cu rușinea noastră, cu felul în care am învățat cândva să supraviețuim, iar partenerii noștri ni se aseamănă. Iată cum adesea, tocmai ceea ce ar trebui să fie loc de odihnă, adică intimitatea relațională, devine context cu potențial traumatizant. Psihologia traumei descrie experiențele copleșitoare ca fiind realități ce rămân în amintiri și care pot deveni tipare de funcționare. Creierul învață să detecteze amenințarea înainte ca mintea să poată judeca limpede. Un ton mai ridicat, o întârziere, un mesaj la care nu am primit răspuns, o privire obosită, pot fi citite ca semne ale abandonului, disprețului sau trădării. Prezentul devine atunci scena pe care trecutul își joacă încă o dată drama. În limbaj clinic, trauma include dificultăți de reglare emoțională, imagine negativă de sine și tulburări persistente ale relațiilor. În limbaj comun, ea înseamnă că omul nu mai știe să ceară și să primească liniștit iubirea. O dorește și se teme de ea. O caută și o suspectează. O primește și nu reușește să o recunoască și apoi să o creadă. Aceasta este drama. Iubești, vrei iubire, dar ești incapabil să te odihnești în ea. Trauma nu distruge în mod implicit capacitatea de a iubi. Aceasta este una dintre marile confuzii ale discursului contemporan cu privire la rănile sufletești. Omul traumatizat poate iubi profund, poate iubi chiar cu o intensitate care îl sperie. Dificultatea relației într-un astfel de context nu este dată de absența iubirii, ci de amestecul ei cu frica. Iubirea adesea vine însoțită.

care cere și percepe iubirea. Există oameni care au crescut atât de departe de siguranța afectivă, încât au ajuns să creadă că iubirea este tranzacțională și se cumpără cu neliniște, merit sau sacrificiu. Dacă în copilărie afecțiunea nu venea gratuit, ca o oferire firească a prezenței celuilalt, ci trebuia câștigată prin cumințenie, performanță, tăcere, adaptare, anticiparea stărilor părinților, atunci copilul a învățat repede că dragostea este instabilă, meritorie și că valoarea lui depinde de ceva ce trebuie să facă permanent. Mai târziu, când întâlnește un om care îl iubește pur și simplu, fără negocieri ascunse, fără tensiune și fără umilire, apare o ruptură aproape imposibil de explicat rațional. Iubirea oferită firesc pare suspectă. Calmului ei îi lipsește familiaritatea durerii și tensiunii. Atunci începe aproape inconștient deformarea relației. Mici conflicte, retrageri bruște, reacții disproporționate, răceli artificiale, teste emoționale. Omul provoacă exact furtuna care îi confirmă vechea credință despre sine, că nu merită să fie iubit. În adincul lui, aprecierea, darul, liniștea, acceptarea devin neverosimile, iar iubirea care nu cere suferință pare ireală. Ființa umană are o capacitate tulburătoare de a transforma familiarul în realități facil de trăit și chiar de dorit. Dacă ai trăit ani întregi în tensiune, tensiunea începe să semene cu acasă. Devine climatul interior pe care îl recunoști instinctiv. De aceea, în multe relații, exact în clipa în care totul începe să se așeze, apare impulsul inexplicabil de a tulbura ordinea, de a fisura apropierea, de a reactiva conflictul. Nu din cruzime, nici din lipsă de iubire, ci pentru că sufletul traumatizat știe să respire doar în atmosfera în care s-a format. Există oameni care se simt mai în siguranță într-o ceartă decât într-o armonie relațională constantă, pentru că pacea le este străină, iar durerea le este maternă. Trauma distruge încrederea în ceilalți și modifică însă și arhitectura familiarului benefic. Și atunci, omul ajunge să confunde iubirea cu neliniștea, intensitatea cu apropierea și suferința cu dovada atașamentului. În mod tragic, începe să saboteze tocmai ceea ce a căutat toată viața. Nu întâmplător, după cădere, primul gest al omului în fața lui Dumnezeu este ascunderea. Adam nu aleargă spre Dumnezeu, ci se ascunde de el. Păcatul produce ruptură, iar ruptura produce frică. Din acel moment, omul începe să trăiască defensiv. Relațiile devin locuri ale protecției de sine, nu ale comuniunii. Rezolvarea traumei apare în contextul apropierii, exclusiv în prezența unui ajutor exterior. Dumnezeu îl caută pe Adam prin întrebarea: unde ești? Prin faptul că Dumnezeu nu îl întreabă ce a făcut, înțelegem că vindecarea are nevoie de timp, spațiu, înțelegere, acceptare și, în primul rând, apropiere.

Din punct de vedere terapeutic, vindecarea începe prin asigurarea protecției și continuă cu înțelegerea ciclului relațional. Ce anume activează rana, ce reacție defensivă apare, cum răspunde partenerul și cum se confirmă prin acest cerc frica inițială. În multe cupluri, unul atacă pentru că se teme de abandon, celălalt se retrage pentru că se teme de conflict, iar retragerea celui de-al doilea confirmă abandonul celui dintâi. Astfel, doi oameni care se iubesc ajung să se rănească după o logică aproape mecanică. Iată cum, deși importante, logica și adevărul nu sunt suficiente pentru tratarea traumei în relații. Deși poți găsi argumente în favoarea abandonului sau fricii, acestea nu-ți justifică presupozițiile traumei. Credința este un alt antidot al traumei. Totuși, credința nu trebuie folosită ca presiune asupra victimei. A spune unui om traumatizat, iartă și mergi mai departe, fără adevăr, fără protecție, fără reparare, poate deveni o formă religioasă neglijentă sau chiar abuzivă. Iertarea creștină nu este amnezie morală. Nu este obligația celui rănit de a face repede ordine în conștiința și emoțiile lui. Iertarea este un drum spiritual și nu se poate realiza ca răspuns la o comandă autoritară. Iar acolo unde există violență, control coercitiv sau abuz, prima formă de iubire nu este împăcarea, ci protecția și delimitarea. Relațiile pot deveni loc de vindecare numai dacă devin mai întâi loc al întâlnirii, iubirii și a siguranței. Nu orice cuplu trebuie salvat cu orice preț. Unele relații trebuie reparate, altele trebuie oprite pentru ca omul să nu fie distrus în numele unei păci false. Creștinismul nu sacralizează abuzul. Crucea nu este un argument pentru rămânerea în violență, ci descoperirea iubirii care poartă suferința fără să justifice răul. În relații, terapia de cuplu este utilă mai ales atunci când există siguranță, responsabilitate și disponibilitate pentru schimbare. Trauma se vindecă prin retrăirea emoțiilor înregistrate în amintiri, dar asistat și la timpul potrivit. Confruntarea experienței traumatizante sau a convingerilor distorsionate de ea în momente de capabilitate emoțională, atunci când, retrăindu-le, le poți face față. De aceea, terapia se realizează cu delicatețe și ritmul ei este dat de persoana traumatizată. Același lucru trebuie să se întâmple și în cadrul relațiilor personale. Traumele oamenilor de lângă noi nu trebuie bagatelizate sau abordate dintr-o perspectivă superficială religioasă. Niciodată nu sunt de folos abordări de genul "ce mare lucru ți s-a întâmplat?" sau "dacă ai crede în Dumnezeu, ai trece ușor peste situație?" sau "un om credincios nu este niciodată depresiv." Ori "a, e un fleac ceea ce ți s-a întâmplat, treci peste." Dincolo de toate tehnicile pe care le-am putea folosi spre vindecare, nimic nu poate înlocui valorile de caracter. Aici psihologia și teologia se întâlnesc. Vindecarea cere adevăr, răbdare, asumare, reparare, renunțare la minciuna protectoare și la privilegiul de a rămâne neschimbat. Cel traumatizat are nevoie de compasiune, dar și de responsabilitate. Rana explică multe, dar nu sfințește totul. Ea poate explica izbucnirea, dar nu o poate transforma în virtute. Poate explica fuga, dar nu o poate face soluție. Poate explica suspiciunea, dar nu o poate face norma iubirii prin gelozie. Biblia surprinde dramatic această continuitate a răului atunci când vorbește despre păcatele părinților care se răsfrâng asupra copiilor. În familie, rănile netratate nu rămân private, ele se transmit. Uneori prin cuvinte mari, alteori doar prin atitudine. Tensiune, imprevizibilitate, tăceri grele, izbucniri, frică, absență emoțională. Copilul învață lumea din chipul părinților. Dacă acolo găsește neliniște, va învăța tulburarea. Dacă găsește rușine, va învăța să se ascundă.
Dacă găsește reparație, va învăța speranța. De aceea, terapia unui adult traumatizat este în același timp vindecare personală și formă de protecție pentru generația următoare. O veste bună o găsim în capacitatea creierului afectat și rănit de a învăța din nou siguranța. Atașamentul nesigur poate fi vindecat. Corpul poate învăța că prezentul nu este identic cu trecutul, iar sufletul poate descoperi că iubirea nu este întotdeauna preludiul pierderii. Vindecarea nu șterge trecutul, dar îi poate schimba direcția și puterea de control. Din perspectivă creștină, aceasta înseamnă că omul nu este condamnat să rămână captiv în forma pe care i-a dat-o rana. Fără a nega istoria, harul o transfigurează. În fond, trauma în relație este tragedia unei iubiri care nu mai știe să creadă în siguranță și care nu știe să se exprime. Vindecarea ei începe când omul poate spune: ceea ce simt are o istorie, dar nu trebuie să rămână ultimul cuvânt. Trecutul poate explica felul în care mă apăr, dar nu trebuie să-mi dicteze felul în care iubesc. În felul acesta, trauma își pierde încet funcția de destin. Omul nu se vindecă doar când nu-l mai doare, ci și atunci când durerea nu mai hotărăște în locul lui.

0: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la o nouă ediție, Sănătate cu prioritate. Astăzi vă propun un subiect care cu siguranță vă interesează, pentru că nu de puține ori, buletinul de analize de rutină ne-a arătat valori crescute ale colesterolului. Nu doare, nu dă simptome și tocmai de aceea este adesea ignorat. Cu toate astea, colesterolul mărit poate crește semnificativ riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiovasculare grave. În momentul în care află că au colesterolul mărit, mulți oameni se întreabă, e suficient să-mi schimb alimentația sau am nevoie de tratament? Pot evita statinele? Pot renunța la statine dacă adopt un stil de viață sănătos? Iată câteva idei care ne frământă pe mulți dintre noi. Și astăzi discutăm despre ce poate face dieta, ce pot face mișcarea și medicamentele, dacă devin necesare pentru protejarea sănătății inimii și vaselor de sânge. Toate acestea le discut astăzi cu Dr. Szolos Farkas Konrad, medic specialist, medicină internă, dietetician clinic și lifestyle coach. Bun venit în emisiunea noastră din nou!
2: Bună ziua!
1: Colesterolul este un subiect atât de important și telespectatorii mereu sunt dorniți să afle mai multe. Dacă mai există niște noutăți despre care poate n-au citit, n-au văzut, n-au auzit. Există ceva noutăți la nivel de studii în 2026 referitoare la colesterol?
2: Există acum, nu doar în 2026, în ultimii ani, a redevenit un subiect foarte, foarte controversat. În ultima perioadă, chiar în 2025-6, am văzut că începe din nou un foc mare în jurul subiectului. Dacă chiar contează la riscul cardiovascular sau nu contează, sau dacă mâncarea chiar ridică sau nu ridică, practic anumite lucruri s-au reaprins și din cauza unor studii care au fost publicate și din cauza parte probabil de la noul ghid de la guvernul american, ghid dietetic, care a introdus discuții, multe discuții.
1: Adică să dau peste cap niște lucruri împământenite?
2: Da, adică pentru unii ei o iau ca dovadă că vezi că nu mai e așa de important. În schimb, încă sunt cercetători, dacă zic, păi stai un pic, că nu poți să ignori atâta zeci de ani de cercetare și să zici că e ok, poți să mănânci orice și nu contează. Și pe lângă asta, trebuie să ne uităm și de unde vin anumite studii, cine le-a făcut și ce interese are în spate să iasă într-un fel rezultatul.
1: Sigur, trebuie privit din mai multe unghiuri.
2: Și cred că unul dintre aceste lucruri vom discuta la un moment dat, dacă o să găsesc oportunitatea, o să vă și prezint cum poți să faci un studiu să-ți iasă cum vrei tu.
1: Deci nu ne luăm după orice studiu care are, nu știu, o parafa unei universități, pare interesant, dar da, trebuie privit mai atent de atât. Bun, din ceea ce se știe, din ani zeci de ani de studii, s-au ajuns la anumite concluzii referitoare la colesterol. Colesterol care este influențat mai mult de genetică și sau de stil de viață?
2: Per total, dacă luăm imaginea în ansamblu, stilul de viață are o pondere mai mare pentru majoritatea populației. Sunt anumite persoane care au o modificare genetică, care pot avea colesterol un pic mai crescut, dar la majoritatea oamenilor poate ar dori să aibă ei motivul acesta, dar pentru majoritatea oamenilor e pur și simplu stilul de viață.
1: Cum începem să lucrăm la scăderea colesterolului odată ce buletinul de analize ne-a arătat niște valori mari? Și ce înseamnă o valoare? De unde începem să ne îngrijorăm cu colesterolul mare?
2: Deci, la omul de rând, în momentul de față, vorbim despre problemă când este peste 200 de miligrame pe decilitru. Însă, dacă ne luăm după anumite recomandări bazate pe studii care se uită la risc, de la ce număr începe să crească riscul, se spune că idealul ar fi 100 plus vârsta ta până la 50 de ani, adică 150 de miligrame pe decilitru, și după 50 de ani, 150, rămâne acolo. Deci dacă ai 60, tot 150, dacă ai 70, tot 150 ar fi locul unde ar fi riscul cel mai mic. Acum, colesterolul crește pentru cele mai multe persoane în contextul mare de probleme metabolice, pentru că este doar unul din lucrurile care se poate schimba. Dar problemele metabolice sunt foarte largi și de obicei merg mână în mână cu alte probleme metabolice. Poate trigliceride crescute, poate hipertensiune arterială, poate rezistență la insulină și astfel glicemii mai mari. Vezi, prediabet, diabet, ficat gras, kilograme în plus și așa mai departe. Deci, de obicei, colesterolul este unul dintre steguleți roșii ale corpului, că vezi că ceva nu e în regulă și îți dă prea mai multe căi metabolici. Asta e doar unul. Și astfel, dacă cineva se ocupă cu sănătatea lui și mai ales pe sănătatea metabolică, foarte des și colesterolul răspunde, adică începe să scadă.
1: Mă gândeam la această problemă că evident trebuie să facem o revoluție în alimentație. Revoluția asta cu ce începe?
2: Cred că unul dintre lucrurile care ar fi între cele mai rapide și ușoare de făcut e pur și simplu să înveți să incluzi mai multe fibre vegetale în dietă. Pentru că fibra vegetală scade nivelul colesterolului. Dacă înțelegem fiziologia noastră și cum funcționăm, devine foarte logic de ce. Molecula de colesterol, ca și structură chimică, este o moleculă foarte cu o stabilitate chimică foarte mare, prin prisma cum este el construit. Desfacerea moleculei ar veni cu o investiție energetică destul de mare din partea corpului. Astfel, uneori e mai ușor să încerci să arunci ceva decât să-l descompui cu totul. Și asta este ceea ce corpul încearcă să facă. Bineînțeles, colesterolul, să începem cu asta, să nu-l demonizăm. Pentru că colesterolul este o moleculă esențială pentru viață. Fără colesterol nu poți trăi. Este așa de importantă încât ficatul nostru face cât colesterol avem nevoie. Colesterolul se găsește în fiecare membrană de celulă, deci este unul dintre structuri, de fapt, care dă stabilitate membranei celulare, pentru că face o rigidizare parțială a membranei să nu fie prea fluid. Dacă era prea fluid, se rupea mai ușor. Astfel, având și colesterol în structura membranei, îl face un pic mai țeapăn, un pic mai puternic. Deci e esențial în fiecare celulă acolo. Pe lângă asta, colesterolul este materie primă pentru o gamă de hormoni, inclusiv hormonii sexuali, testosteron, estrogenii, care în parte definesc sănătatea noastră, că o persoană care nu are reglaj corect sau nu are producție suficientă de testosteron sau estrogenii, poate să aibă tot felul de probleme. Colesterolul este materie primă pentru anumiți hormoni care au de a face cu reglajul electroliților, cu reglajul tensiunii arteriale, cu reglajul hidric din corp. Deci colesterolul este foarte, foarte important. Problema este când e prea mult colesterol. Când e prea mult, corpul, în loc să-l desfacă, încearcă să scapă. Și cum face asta? Îl pune în bila. Bila este un lichid care este produs de către ficatul nostru, un lichid foarte important, necesar pentru absorpția grăsimilor din dieta noastră. Grăsimile, dacă ne gândim foarte logic, în corpul nostru fac exact aceeași lucru ce face uleiul într-un pahar de apă. Eu dacă în paharul acesta de apă turn un pic de ulei, uleiul se va separa deasupra și cele două nu se amestecă. Asta e o problemă, pentru că noi avem nevoie de grăsimi, iar mediul din stomac este preponderent apos, mediul din intestin este preponderent apos, mediul din celulă este preponderent apos, mediul din sânge este preponderent apos. Și atunci ai avea picături de ulei care circulă, care, între altele, poate să fie foarte periculos. Vorbim despre embolie grăsoasă, în care anumite grăsimi care nu sunt emulsionate, se numește, adică dizolvate într-un mediu apos corespunzător, poate să ajungă să blocheze anumite vase. Și acum, în funcție de cât de mare este embolia aceasta grăsoasă, poate să cauzeze probleme foarte mari. Dumnezeu așa ne-a făcut încât avem sisteme să prevenim aceste lucruri, sisteme de transport, modalități de dizolvare. Și unul dintre componentele importante pentru asta este bila. El, de fapt, ce face? El e unul dintre componentele necesare corpului, ca corpul să poate să descompună grăsimea, să-l absoarbe și să-l transporte ulterior în siguranță pentru sănătatea noastră. Dar bila, fiind și o cale de excreție al ficatului, să scapă de anumite lucruri, sunt anumite substanțe pe care ficatul îl pune în bila pentru că știe, așa a fost creat corpul, încât de acolo, dacă facem ce trebuie, ar ajunge în materii fecale, o parte din acele materiale de care vrea să scapă corpul. Și tocmai asta se întâmplă cu colesterolul. Dacă avem ceva în dieta noastră, atunci colesterolul, o parte, nu se poate reabsorbi. Din bila se amestecă cu mâncarea și atunci și colesterolul intră în compoziția mâncării. Dar dacă nu ai acel ceva, atunci o parte majoritară din colesterolul de care corpul încearcă să scapă prin secreție în bilă este reabsorbit și atunci nu scapi. Iar acel ceva este fibra vegetală. Fibra vegetală face o legătură chimică cu molecula de colesterol și pentru că cele două se leagă, colesterolul devine nereabsorbabil și astfel fibra vegetală îl duce mai jos în colon și ulterior afară prin materiile fecale. De aceea știm că cei care au o dietă bogată în fibră vegetală, sunt foarte multe motive de ce au un risc cardiovascular mai mic. Dar unul dintre motive este pentru că fibra vegetală ajută în reglajul colesterolului, scade colesterolul. Deci dacă cineva vrea de mâine să facă o schimbare care să nu fie cu foarte multe complicații, ar fi, hai să văd ce are fibră vegetală și să încep să mănânc mai mult din acestea.
1: Mă gândeam la, deja în mintea mea, în timp ce povesteai, mi-am imaginat organismul, vase de sânge, că ai explicat foarte bine. Și mă gândesc că aceste grăsimi se depun și pe vase, că și asta problema, de aceea apar problemele cardiovasculare, pentru că se depun aceste grăsimi. Și ne gândim că am putea să facem ceva prin alimentație, prin niște metode, să curățăm acele vase. E întrebarea asta atât de frecventă, pe care o primim și în mesajele private aici la Sănătate cu Prioritate și văd discuții și pe internet. Cum facem să curățăm după o dietă nesănătoasă de ani de zile, în care am acumulat grăsime pe vase de sânge, de teamă de a nu face un AVC sau un infarct sau o problemă cardiovasculară, să trecem la un regim de curățare a vaselor? Există așa ceva?
2: Da, există. Să începem cu asta. Asta e răspunsul în două cuvinte. Da, există. Și de acum, restul este detalierea, pentru că sunt foarte multe nuanțe de înțeles cum funcționează. Unul dintre studiile foarte importante care ne-a arătat că este posibil, prin stilul de viață, să scazi dimensiunea plăcilor aterosclerotice, era The Lifestyle Heart Trial din 1990, publicat în Lancet, prim cercetător din Orniș, care, de altfel, în America este un medic destul de renumit, a lucrat cu doi dintre administrații din Casa Albă, unul dintre administrațiile Bush și cu administrația Obama. E un cercetător care face destul de multă muncă de vârf de lance. După ce a dovedit că se poate să duci în reversie ateroscleroza, ulterior a lucrat pe anumite studii pe cancer, acum mai nou, chiar anul trecut, dacă amintesc bine, a început să scoate primele studii pe schimbarea stilului de viață și boala Alzheimer. Cum și boala Alzheimer, în funcție de stadiu și diferite componente, dar este, se pare, o boală măcar parțial reversibilă prin schimbarea stilului de viață. Deci Dean Ornish este o eminență pe domeniul ăsta și unul dintre studiile care i-a făcut numele era tocmai studiul ăsta, care e destul de vechi deja, e de peste 30 de ani și totuși sunt mulți încă care nu știu. El a dovedit foarte clar, inclusiv cu metode imagistice pe vase, adică înainte și după schimbarea a mai multor elemente din stilul de viață, că s-au micșorat depunerile aterosclerotice în timpul studiului. Și era pentru că era un studiu intervențional, inclusiv cu metode imagistice, știm foarte clar. Și ceea ce este veste bună este că beneficiile cele mai mari au avut acei pacienți care au avut depunerile cele mai mari. Și că majoritatea oamenilor din studiu au avut reduceri în diferite procente al depunerilor de ateroscleroză. Deci, ca și concluzie pentru prima parte din răspunsul meu la această întrebare, este posibil, este documentat și studiul lui Dean Ornish a fost unul dintre primii, dar nu este singurul. După aceea au mai venit altele și înaintea lui au fost unii care deja au dat dovezi, doar că el a fost unul dintre oamenii care l-a adus cu un studiu foarte bine făcut și publicat într-o revistă de excelență, că Lancet e unul dintre cele mai bune reviste medicale, unde nu se publică oricine și orice, adică trebuie să fie cu impact. Și chiar a fost, din păcate, s-a schimbat medicina foarte mult? Nu. Pentru că tratamentele s-au dus înainte pe aceeași căi. Deși știm că am putea să facem schimbări. În America s-a schimbat, cred că în anul jur de 2012, pe baza studiilor, doctorul Ornish are un program pentru remisia aterosclerozei și programul lui a primit finanțare de la asigurator, că acum un pacient putea să se ducă la tratament prin schimbarea stilului de viață ca să-și trateze boala cardiovasculară și să fie plătit de asigurator. Asta a fost un pas mare, dar cred că pe nivel mondial am fi putut să facem pași mult mai mari. Știm că este posibil, însă știm și că nu este ceva care merge cu un pic de. Fac un pic de mișcare, fac un pic de regim, fac un pic de din ăsta sau un pic de din ăla, iau un pic de ceai de nu știu care. Ateroscleroza este o problemă complexă. Acum, oamenii zic că e grăsime pe peretele vascular, care nu-i tocmai 100% corect. Este un complex de mai multe substanțe, o parte importantă fiind grăsoase, nu doar de colesterol, pentru că sunt implicate și trigliceridele, dar pe lângă asta mai sunt și altele. Sunt implicați, spre exemplu, o gamă de celule inflamatorii, niște materiale necrotice, adică țesuturi, substanțe moarte, rămase de la, de fapt, un proces inflamator care se întâmplă și nu este pe peretele vascular, este în peretele vascular. Asta e o diferențiere foarte importantă, pentru că o parte din riscul pe termen lung care îl vedem, adică creșterea riscului de infarct miocardic, vine tocmai prin cum se dezvoltă boala și că la un moment dat se rupe peretele vascular și sângele vine în contact direct cu țesutul în vas, precum și cu placa de aterom, care induce un proces de coagulare și se formează un coagul local peste aterom, care acel cheag de sânge blochează cu totul vasul și atunci ai flux total blocat și de acolo în jos, dacă se întâmplă în inimă, e vorba de infarct miocardic. Dar acolo noi avem calciu, avem celule, mai multe tipuri de celule inflamatorii, o gamă întreagă de substanțe proteice care au rol de semnalare, avem colesterol, avem trigliceride și, per total, acolo, în placă, este o luptă constantă, o inflamație, o luptă între sistemul imun și niște substanțe care s-au depus unde nu trebuia, care, pe termen lung, duce la creșterea acestor depuneri. Ceea ce știm este că dacă schimbăm echilibrul între anumite lucruri, noi putem să scădem inflamația în acele plăci și astfel, dacă scădem inflamația, corpul începe să se vindece. Dar și acolo, corpul se vindecă oriunde se poate. Și acolo. Și el ce face? Începe să scoată, să curăță din depunerile, din peretele vascular, acele substanțe care n-ar trebui să fie acolo și să facă țesut cicatricial. Adică să cicatricizeze zona, să reîntărească, pentru că acolo țesuturile se și slăbesc, unde este inflamația aceasta constantă. Îl stabilizează și scade în volum.
1: Deci se poate să facem lucrul ăsta, dar fără să apelăm la un pic de...
2: Nu merge. Trebuie
1: să ne angajăm total în reparațiile acestea.
2: Și ceea ce vedem este că nu-i vorba despre un regim care îl fac 3 luni, 6 luni. Deci dacă vrei ca să funcționeze, cele mai multe studii ne arată, inclusiv studiul lui Ornish, dar ulterior și altele, că e vorba de schimbări pe termen lung. Ateroscleroza nu este o problemă de termen scurt. Tu nu faci ateroscleroză într-o lună, în 2 luni. Ateroscleroza, dezvoltarea povestii de viață. Hai să ne uităm cum se dezvoltă într-o viață întreagă, este de fapt o poveste de decenii. Și asta vedem din jurnalul Circulation, a fost publicat. Circulation nu e dintre cele mai bune jurnale de boli cardiovasculare. Și a fost publicat de mult decenii deja un studiu care foarte frumos, grafic, cu imagini, a explicat cum ajungem la formele de ateroscleroză care duc la infarct miocardic, spre exemplu, sau accident vascular cerebral. Și știm că este o poveste de minim 40 de ani la cele mai multe persoane, care începe de obicei în primul deceniu. Copii de câțiva luni, avem studii care arată studii făcute pe copii care au decedat prin anumite situații foarte triste, dar la care la autopsie se putea analiza vasculatura. Știm că deja de la copii de câțiva luni pot să fie pornite procesele. Acum nu gândiți că au depuneri nu știu cât de mari, dar procesul este prezent. După aceea au venit studii care au arătat că în funcție de deciziile mamei, deja ateroscleroza poate să pornească intrauterin, în funcție de expunerile pe care fătul are prin stilul de viață al mamei. Și astfel, corpul de fapt ia bătaie 30, 40, 50 de ani înainte să dea primele simptome, semne importante ale unei ateroscleroze avansate. Și pentru că dezvoltarea este unul lungă în timp, și rezolvarea. Dar slava Domnului că nu este la fel de lung rezolvarea cum este dezvoltarea. Că dacă dezvoltarea în jur de 30-40 de ani se dezvoltă până ce se producă probleme cu adevărat puternice asupra sănătății, partea de reversia aterosclerozei trebuie să fie consecvent undeva 2-3-4 ani. Deci totuși nu merge cu un pic de, merge cu în fiecare zi. Aș vrea să introduc o idee foarte interesantă, luată de la Alfred Kahn, care era un economist. Și în 1966, el a dezvoltat o teorie care se folosește în economie, în parte de business, dar ulterior, care s-a tradus la foarte multe alte domenii. Se numește tirania deciziilor mici. Asta e teoria. Din punct de vedere de economie, întrebarea este cum ajunge o firmă să dea faliment. Pentru că nicio firmă nu-și planifică că eu vreau să dau faliment.
1: Normal.
2: În mod normal, o firmă funcțională vrea să rămână funcțională și, bineînțeles, să genereze cât mai mulți bani. Și atunci, cum ajunge o firmă să dea faliment? Și unul dintre lucrurile pe care Kahn le explică este că, de obicei, este din rezultatul a mai multor sau a foarte multor decizii mici care, în momentul când se luau, păreau justificabile, rezonabile, nu păreau problematice, dar fiecare decizie cu efectul lui aditiv de-a lungul anilor a adus la o tiranie mare și s-a tradus aceeași concept și la sănătate. Adică, eu nu fac diabet tip 2 mâncând o dată pe an ceva dulce. Eu nu fac hipercolesterolemie mâncând ceva o dată pe an care este proinflamator, ci de fapt, problemele majore din viață de obicei sunt rezultatul tiraniei deciziilor mici care, atenție, în momentul când le faci, foarte des par justificabile și rezonabile. Ah, sunt obosit, am lucrat toată ziua, nu mai am energie să mă duc la mișcare. În momentul acela de 30 de minute după ce ajungi acasă de la servici, pare justificabil și rezonabil. Problema este că te uiți la acel cadru din viața ta cu un obiectiv de microscop de mărire de 400 de ori. Și de 30 de minute în mintea ta atunci. Dacă ai putea să schimbi obiectivul, să pui un obiectiv de 10, spre exemplu, față de 400 și să vezi în loc de atâta, atâta, o să-ți dai seama, de fapt, ce se întâmplă. Și asta te ajută și să vezi care este excepția adevărată și care este, de fapt, excepția care tu îl numești excepție, dar, de fapt, este regula vieții tale. Că azi ai fost obosit și nu te-ai dus să faci sport. Și mâine ești obosit și poi mâine e zi de naștere și după aceea trebuie să te duci la părinți și după aceea trebuie să te duci nu știu unde și după aceea trebuie să te duci la cumpărături și după aceea, vai, m-am îmbolnăvit, stau o săptămână în pat și vezi că prin deciziile mici și situațiile mici, când te uiți la panorama mare, ai dezvoltat ceva care prin efectul aditiv duce unde nu vrei să ajungi. Și este exact la fel când e vorba și de ateroscleroza și de reversia aterosclerozei. Dacă vrei rezultatul pe care îl vrei, inversăm, dăm pe dos teoria deciziilor, tirania deciziilor mici care te duc spre ceva negativ, pentru că aceeași lucru e adevărat pentru rezultatul dorit și pozitiv. Cele mai multe rezultate mari dorite în viață nu sunt rezultatul al unei singure decizii mari luate odată, ci a foarte multor decizii mici consecvente. Dacă vrei să duci în remisie sau reversie ateroscleroza, trebuie să te gândești pe termen lung, să te uiți cu lupa de 10, nu doar cu cea de 400. Trebuie să te uiți cu amândoi, de fapt asta e arta vieții, că asta te ajută să știi când poți și când nu poți să faci o excepție. Și trebuie să te gândești la efectul aditiv. Și după aceea, să-ți dai seama că dacă te duci înapoi la ce ai avut înainte, și ateroscleroza o să vină înapoi. Deci dacă te-ai pus pe calea asta al reversiei, nu-i vorba de un regim. Nu-i ceva care faci 4 ani, vai, am scăpat, ce bine, nu mai am și acum mă duc înapoi la ce am făcut înainte.
1: Dar cât de tristă este viața unei persoane cu colesterol sau și cu ateroscleroză care trebuie să facă această schimbare toată viața?
2: Depinde cum te uiți la schimbarea, că pentru unii nu-i trist. E cea mai mare scăpare care a avut-o vreodată. Și sunt pacienți care zic, vai, așa mă bucur că am descoperit că pot să fac altfel. Eu însumi am avut un pacient, interesant tot așa, am avut un interviu, acolo am vorbit exclusiv doar despre reversibilitatea aterosclerozei. Doar despre asta a fost vorba, nu prin neapărat prin prisma colesterolului, cum am pornit noi discuția. Și cineva a văzut emisiunea respectivă dintr-o altă țară, la care, de fapt, soția pacientului a căutat pe internet, că a zis că trebuie să fie altceva. De ce? Pacientul s-a dus la spital, i s-a spus că medicina modernă nu mai are ce să-i oferă, toate tratamentele, tot ce se putea face, s-a făcut pentru boală arterială periferică. El avea boală arterială periferică, care înseamnă că au fost foarte înfundați vasele de sânge din picioare. Și asta afectează grav sănătatea, pentru că la fiecare câteva sute de metri, când consumul de oxigen depășește livrarea de oxigen pentru că vasele de sânge sunt înfundate, ai o durere puternică din cauza lipsei de oxigen. Omul trebuie să stea jos, să aștepte ca metabolismul, intensitatea metabolismului muscular să scadă, încât cererea de oxigen să nu fie mai mare decât livrarea, astfel scade durerea. Asta se numește claudicație, claudicația intermitentă. Și el avea claudicație, dacă amintesc bine, undeva la 300 de metri. La fiecare 300 de metri trebuia să se oprească, să ia o pauză de câteva minute ca să poate după aceea să facă încă 300 de metri. Acum gândiți-vă ce înseamnă să te duci la brutărie să-ți cumperi pâinea care este la un kilometru. Păi un drum banal, care în mod normal trebuie să fie de câteva minute, devine o expediție întreagă, că tu trebuie să-l faci în porțiuni de cât ții claudicația, că la unii ajunge să fie chiar 100 de metri. Calitatea vieții este foarte, foarte influențată. Ei, la spital, la acest pacient au zis, tot ce se putea, ca și medicamente, ca și tratament, ți-am dat. Și ăsta e într-o țară mai în vest decât unde suntem în România. Și soția la omul ăsta a zis, dar e imposibil să fie atâta, se poate doar, nu-i mai mult. Și a început să caute. Și pe internet, astfel, nu știu cu ce cuvinte cheie, random, cumva a ajuns la acel interviu. S-a uitat, cât a înțeles din interviu, au aplicat și după aceea au luat legătura cu mine. Am vorbit cu ei și am mai dat câteva informații de care aveau nevoie și la câțiva luni după am vorbit din nou. Și avea deja, îmi spunea soția, punctul de claudicație în medie a crescut de la în jur de 300 de metri la în jur de 1200 de metri, putea să meargă, în condiții în care el deja era pe tratamentul maxim, ca și medicamentos. Și asta este ceea ce vedem. Ce s-a întâmplat la el? A început să facă ce trebuie și a început să se vindece corpul. Acum, în 4 luni, a scăpat de toată ateroscleroza? Nu. Pentru că încă la 1200 avea claudicație. Dar totuși era de 4 ori mai mult distanța și sunt mai multe mecanisme care lucrează concomitent. Și unul dintre lucruri care funcționează pe toate mecanismele care te duc spre remisie sau spre reversie, este tocmai înlăturarea inflamației. Pentru că inflamația aceea, inflamația metabolică, este unul dintre factorii care este un contribuitor la aceste disfuncții metabolice. Că la urma urmei ateroscleroza este o problemă care e o problemă metabolică al metabolismului lipidic inclusiv. Și astfel, omul acesta doar a fost o dovadă pentru mine, o dovadă clinică a ceva ceea ce oricum scrie literatura de specialitate. El era mai special decât alții? Probabil că nu. Doar că a început să facă...
1: Perseverent.
2: Da, consecvent și pe termen lung. Și clar că el, dacă merge înapoi la viața dinainte, cu timp o să-i vină înapoi și claudicația intermitentă.
1: Vreau să mai avem 17 minute. Asta înseamnă că vreau să atingem subiectul statine. Când ajungem acolo, dacă putem să ne mai întoarcem din drumul ăsta al medicamentelor, al statinelor, în ceea ce privește colesterolul. Și câteva mituri care încă circulă. E o poveste întreagă iarăși în jurul alimentului care se considera fiind foarte plin de colesterol, și anume ouăle. Oul crește automat colesterolul?
2: Cum să răspund? Că ăsta este unul dintre alimente care a dus acum discuție.
1: În noul ghid.
2: Din mai multe puncte de vedere. Plus, erau niște studii care au pus la îndoială din nou, oare colesterolul cu adevărat din ouă, cu adevărat contează, nu contează? Colesterolul alimentar contează, nu contează? Ceea ce trebuie să știm, și asta este un aspect foarte important al domeniul dietetic, este că în spatele domeniului totuși sunt niște firme care au interese. Ca peste tot. Și sunt unele firme care încearcă să direcționeze recomandările în așa fel încât să le scoată produsul lor la vânzare mai multă, pentru că așa ei fac mai mult bani. Acum, problema asta al businessificării, nu e un cuvânt românesc, dar cred că se înțelege, adică a face afaceri din ceva care este de fapt sănătate și

mai mult și dacă se vinde mai mult, se face mai mulți bani. Și e foarte clar vizibil, poți să trasezi aceste influențe de la mai multe industrii. Industria băuturilor răcuritoare, industria producătorilor de diferite tipuri de carne, industria ouălor și așa mai departe, pentru că ei dau donații sau au pe bordurile lor anumite persoane care sunt și în Senat sau în Congres în America. Și astfel, pentru că ei sunt în bord, ei primesc bani de acolo și atunci ei au interes ca să meargă produsul pe care ei, de fapt, îl reprezintă. Dacă nu știm aceste detalii, uneori putem pierde din vedere anumite recomandări. Sunt diferite când vin de la guvern față de când vin de la un cercetător sau un om de știință neutră, care nu are finanțări din alte părți decât din bugetul de stat sau bugetul universitar. Primește și el un grant de $100,000 ca să facă cercetare pe X de la guvern sau de la universitate, care e foarte diferit față de eu sunt pe bordul instituției cutare care vinde produsul X și când mă duc la politică și îmi vin recomandările, ghidul nou dietetic la dezbatere, eu zic nu, trebuie să punem mai mult din produsul ăsta pentru că. Și asta este ceea ce se întâmplă în America, din păcate. Și uneori, prima variantă de ghid care iese, care este un document mult mai științific, este foarte diferit față de ce iese ca ghidul final la populație, după influențele industriale. De ce am zis asta? Pentru că în legătură cu ouăle, unul dintre organizații care luptă foarte agresiv este producătorilor de ouă. Și ei, inclusiv în trecut, au conceput studii care, din punct de vedere metodologic, nu erau complet corecte. Din punct de vedere statistic, iese exact ce vor ei. Unul dintre aceste modele care putem să dăm e în felul următor. Vreau să văd dacă ouăle crește colesterolul sanguin dacă consum. Cum pot să fac asta? Păi trebuie să pun niște oameni să consume ouă, nu? Și atunci să măsor colesterolul înainte, pun 3 ouă pe zi, X număr de zile, luăm la intervale prestabilite în modelul de studiu sânge și facem analize. Acum, ce pot să fac? Rezultatul va depinde foarte mult de oamenii care intră în studiu. Și asta este tocmai ceea ce au făcut. Au luat oamenii de rând americani care prin dieta americană standardă, care oricum conține foarte mult colesterol, pentru că se mănâncă foarte multe hamburgeri, tot felul de fast food, pui și așa mai departe, oricum conține mult colesterol. Și eu mai adaug două, spre exemplu. El are atâta colesterol și cu două ouă, acum are atâta, cu atâta mai mult. Și atunci eu când fac calculația matematică, statistică, eu compar de la atâta, dacă schimbarea la atâta mai mult colesterol în sânge de la două ouă este o schimbare semnificativă din punct de vedere statistic. Și o să-mi iasă că nu este o schimbare semnificativ statistic. Pentru că eșantionul de bază oricum avea un consum foarte mare. Și așa a și fost făcut studiul. Corect ar fi fost să iei oameni care nu mănâncă deloc colesterol, care au aport zero colesterol, adică să iei un grup de vegani și să le dai lor aceeași cantitate de ouă. Și e posibil că la ei, care sunt aici și nu au aport zero colesterol, să le crească și să fie atâta, de la atâta la atâta, semnificația statistică este mult mai mare. Și o să-ți iasă la rezultat că ouăle crește semnificativ statistic colesterolul sanguin, care nu este un rezultat dorit, dacă ești producător de ouă. Și tocmai asta s-a întâmplat între altele și de aceea trebuie să ne uităm foarte bine la studii. Și sunt oameni, dieteticieni precum și medici, care sunt în domeniul medicinii stilului de viață, care tocmai la asta încearcă să facă conștientizare, că în anumite lucruri, cum s-a întâmplat cu colesterolul, cu ouăle, cu untul și trigliceridele acum câțiva ani,
a fost în spate și niște interese.

0: și niște uneori niște studii care au fost concepute să dea, să ducă omul în eroare. Practic, știința și studiile nu sunt Dumnezeu, nu sunt infailibile și dacă ești un statistician și un metodolog foarte bun, să știi să concepi studii, studiile sunt ca o trusă de unelte. Când ai nevoie de un ciocan, poate că, știu eu, șurubelnița nu face ce trebuie. Dar, dacă știi cum să folosești aceste unelte, știi și cum poți să încrucișezi lucrurile ca să-ți iasă cum vrei tu. Și aici, de fapt, intervine o altă discuție care intervine peste tot în viață, integritatea morală.
1: Da.
0: Și asta s-a întâmplat în parte cu colesterolul, cu ouăle, din păcate. Și ca orice produs, noi știm că au fost făcute studii care au luat oameni care au avut zero aport colesterol, am început să le dăm nu neapărat doar ouă, produse alimentare cu colesterol, care înseamnă alimente de origine animală. Plantele nu fac colesterol, că biochimic n-au nevoie. Animalele fac colesterol și produsele de origine animală, cam toate au colesterol. Și dai oamenilor care au zero aport colesterol să mănânce și începe să crească colesterolul sanguin.
1: Sigur că orice studiu care dă liber la ceva de mâncat bun, te bucură și tind să crezi pentru că îți place să mănânci lucrul acela. Dar ce facem când ajungem la medicamente? Ce fac statinele? Cât de rău ne fac? Și dacă la un moment dat binele pe care îl fac ar trebui privit mai intens decât daunele acestor medicamente în organism.
0: Ca orice lucru, sunt și efecte secundare, efecte adverse. Unul dintre lucrurile studiate și cunoscute cel mai bine despre statine este capacitatea lor de a crește riscul de diabet tip 2. Și asta e un lucru foarte important. Pentru că, într-adevăr, îți crește riscul de diabet tip 2 și, de ce este important? Pentru că diabetul tip 2 pe termen lung, ca și unul dintre cele mai importante complicații, este boala cardiovasculară. Astfel se face un cerc. Colesterolul are nevoie de statine. Statinele cresc riscul de diabet tip 2. Unii dintre pacienți vor face diabet tip 2. Diabetul tip 2 crește riscul cardiovascular, între altele, prin rezistență la insulină hepatică la nivel de ficat și ce se întâmplă acolo, în parte, crește și secreția de anumite lipide, îți crește colesterolul, pentru care va trebui să iei statine, și atunci se formează un cerc. Pentru alții, poate nu o să facă diabet tip 2, însă mai are un efect mai cunoscut, statinele poate să inducă dureri musculare, spre exemplu. Sunt unii care, de la medicament, au dureri musculare, de la dureri și poate să meargă și spre niște complicații mai importante, musculare, de la aceste medicamente statine. Acum, statinele sunt doar rele? Nu. Statinele scad inflamația în placă și poate, în unele cazuri, chiar să ajută un pic, stabilizează placa, să se mai curețe un pic, să nu crească și uneori chiar să meargă înapoi un pic. Problema este că, la urma urmei, efectul per total al unei diete concepută să facă reversia este mult mai puternică. Și asta vedem din studiile în care s-au folosit schimbările în stilul de viață. Și de obicei, efectele adverse, negative, nu prea sunt când pui la punct stilul de viață. De obicei, efectele secundare sunt pozitive, mai multă energie, slăbire în kilograme, te simți mai bine, arăți mai bine și așa mai departe. Statinele, deci, la cineva care nu vrea să facă nicio schimbare, sunt folositoare și de aceea le folosim. Pentru că ideal ar fi să pui la punct stilul tău de viață care induce disfuncția metabolică, ca să nu mai ai disfuncția și atunci nici de medicament nu mai ai nevoie.
1: Dar cine e dependent de statine toată viața? Există o categorie?
0: Sunt anumite persoane care devin dependente prin anumite probleme genetice. Și eu, într-adevăr, dar vreau să subliniez, aceasta este o minoritate, deci sunt foarte puține, realmente foarte puține persoane care au asta, care să devină pe lângă un stil de viață chiar pus la punct, tot să aibă nevoie de statine. De obicei, statinele și dependența de statine vine în contextul altor probleme metabolice. La diabet tip 2, punem statine. La oameni care au avut infarct miocardic, pe termen lung, punem, pentru că dacă ai avut odată infarct, înseamnă că tu ai factori de risc în spate. Iar trigliceridele și colesterolul este sau sunt un factor de risc, fiecare independent, important. Atunci trebuie să dăm pe termen lung. Și atunci oamenii aceștia devin dependenți prin prisma faptului că ei au multe alte boli cronice care tot pe domeniul ăsta de boală metabolică.
1: Le salvează viața, cum ar veni. Iar ceilalți, pentru că sunt, nu sunt dispuși să facă schimbări, din delene, să zic pe românește?
0: Uneori, da. Mai sunt și pacienți din ăștia. Dom'le, nu vreau să renunț. Eu vreau să ori să fumez în continuare, ori vreau să mănânc cum vreau eu, și când le spui, da, dar tăieți 5, 10, 15, 20 de ani din viața, mai bine mor mai repede, dar fac ce vreau eu. Cu astfel de mentalitate, e foarte greu să începi să faci orice. Pentru că la urma urmei, noi luăm foarte multe decizii din valori. Și despre asta nu se vorbește foarte mult. În vest, în medicina cronică din vest, intră tot mai mult. Am văzut tot mai multe studii care vorbesc despre importanța abordării și a valorilor pacientului, că doar el mănâncă într-un fel pentru că are un set de valori. Și poate că el crede că așa trebuie să mănânce. Asta e o categorie. Categoria de oameni care au lipsă de cunoștință. Ignoranță medicală, dietetică. Ei nu știu mai mult, nu știu mai bine, ar dori. Și unii dintre ei, și când învață, procesul de schimbare este grea, pentru că ne-am înrădăcinat anumite obiceiuri, ne-am format o cultură internă, familială, sau chiar mai mare, socială, în țara sau în zona unde trăim. Așa se mănâncă. Te duci la o zi de naștere, așa se mănâncă. La anul nou, așa se mănâncă. Și când tu vii cu o dietă care duce înapoi ateroscleroza, care poate să fie foarte diferită uneori, te simți ca și cum ești un ciudat. Și pentru unii asta e partea foarte grea, partea psihologică al schimbării stilului de viață.
1: Înțeles, mai sunt 2 minute și vreau să spun niște întrebări la care te rog să răspunzi scurt, cu câteva cuvinte. Ține oarecum de un anumit ghidaj. Dacă ai deschide frigiderul unui pacient cu colesterol mare, care sunt primele 3 produse pe care le-ai elimina total?
0: Oare am putea să inversăm? Că eu am filozofia asta să vedem ce punem pe farfurie mai
1: perfect,
0: întâi.
1: Inversăm.
0: Hai să vedem cu ce trebuie să umplem frigiderul și când ți-ai umplut, nu mai e spațiu să pui ce nu
1: ceva,
0: trebuie.
1: Da. Okay.
0: Unul dintre lucruri care e foarte important e să punem mai ales, și acum zic în paranteză, depinde și dacă ai medicamente anticoagulante și ce tip, da? Vorbește cu cardiologul tău, dar mai ales frunze de culoare verde, roșie și mov cât mai închis. Salată, rucola, spanac baby, leurdă, lobodă, sunt așa de multe. Eu dau liste întregi la pacienții mei de frunze comestibile, frunze de ridic, frunze de napi, frunze de gulie. Toate sunt comestibile. Unele sunt mai bune gătite, unele le poți folosi și crude. Dar aceste aceste alimente au niște substanțe chimice care sunt foarte benefice pentru sistemul vascular. Și este unul dintre punctele importante care se folosesc în anumite programe de a duce în remisie, în reversie ateroscleroza. Asta e unul la mână. Pune foarte multe legume și mai ales legume frunzoase. Deci de acum frunzele nu sunt doar mâncare de iepuri și de capre, e mâncare foarte bună pentru oameni, pentru cei care au mentalitatea asta. Încă o chestie cu care trebuie să ne umplem frigiderul sunt leguminoase. Toate tipurile de fasole, linte, năut, mazăre, pentru că acestea sunt dovedite foarte clar a scade riscul cardiovascular, ajută la scăderea colesterolului. Deci gândește tot feluri de mâncăruri, supe, ciorbe, felul 2. Poți să pui inclusiv în smoothie dacă vrei să crești un pic valoarea nutrițională și caloriile, poți să pui fasole gătite. Nu o să ai niciun un gust, pentru că e foarte neutră în smoothie, dar poți să-l pui în foarte multe locuri, în salate reci, salate orientale, cât mai multe leguminoase. Și a treia lucru la care m-aș focaliza să includ foarte mult, să trec la o varietate foarte largă de cereale integrale.
1: Bun. Care e alimentul cel mai nedreptățit când vorbim despre colesterol? Foarte scurt.
0: Cel mai nedreptățit? Dar în ce sens nedreptățit?
1: Așa că totuși nu e chiar rău. E blamat, cum am zis noi despre ou, deși oul rămâne un aliment care zic, după ce ai povestit, că n-ar trebui să se afle prea des pe masa oamenilor.
0: Sincer, asta e o întrebare care nu mi s-a pus niciodată și nu cred că pot să identific unul care este cel mai nedreptățit, pentru că efectul este cumulativ. Și dacă vorbim despre efectul cumulativ, adică dacă mănânci în mare o alimentație foarte puternic bazată pe plante, plant strong, cum se numește în literatura din vest, adică foarte multe plante integrale, atunci îți dă baza chimică de protejare și antiinflamator, încât dacă ca și garnitură pui ceva, fie că e un pic de ou sau brânză sau altceva cu colesterol, efectul va fi mult estompat. Problema la noi este proporția. Noi o avem pe invers. Mâncăm foarte multe alimente cu colesterol sau grăsime saturată. Am intrat în discuția. Grăsimea saturată poate să crească producția endogenă al ficatului de colesterol, care și acela mai adaugă la colesterolul total sanguin. Dacă noi mâncăm așa și punem două boabe de mazăre, o rondea de roșie, ceva lângă, efectul, da, e prea puțin, și atunci eu nu pot să zic că cel mai neîndreptățit dintre alimentele, pentru că e ceva foarte personal în funcție de raportul dintre toate categoriile alimentare, cereale, legume, leguminoase, fructe, carne, ouă, lactate, cât ai, în ce proporție și din care tip, că și la lactate brânza proaspătă e diferit din punct de vedere nutrițional față de o brânză maturată sau, mă rog, cașcaval.
1: Acum, ce să spun, timpul a expirat și mă bucur totuși că n-am terminat subiectul. Asta înseamnă că vom acționa spre a ne mai întâlni odată pentru a mai...
0: Ar fi multe discutat.
1: Sunt foarte multe lucruri de discutat, oamenii au foarte multe frământări și poate că am atins câteva puncte importante pe care și le-au clarificat telespectatorii.
0: Cred că dacă putem pune un punct principal, că se poate. Asta vreau foarte clar să rămână oamenii. Se poate, dar trebuie sistematic, metodic, nu doar cu un pic de, și de acolo se poate căuta. Sunt resurse, sunt cursuri.
1: Angajament total, ca într-o căsătorie, știți cum.
0: Da, da.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Ești căsătorit cu corpul tău.
1: Trebuie să ai grijă de el neapărat. Mulțumesc din suflet. Doamnelor, domnilor, colesterolul crescut este o problemă care poate fi controlată, așa cum am aflat. Iar primul pas începe adesea în farfurie, alimentație echilibrată, mișcare, menținerea greutății sănătoase. Totuși, există situații în care tratamentul medicamentos rămâne esența pentru prevenirea complicațiilor cardiovasculare. Final de ediție, sunt Raluca Matescu, vă aștept la o nouă emisiune, Sănătate cu Prioritate, în curând. Până atunci, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și puneți-o mereu pe primul loc. Toate cele bune!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm, dragi radioascultători, și ne bucurăm că ascultați emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Adrian Răducan și alături de mine, ca de fiecare dată, Bogdan Ciobotariu. Salutare, Bogdan, și mă bucur că avem ocazia să dezbatem un subiect pe care l-am mai discutat într-o emisiune anterioară, dar care are relevanță și are o importanță deosebită pentru viața noastră și suntem convinși că poate să schimbe ceva în mentalul celor care ne ascultă.
2: Așa este, Adrian. Mă bucur și eu să stăm de vorbă din nou în ceea ce privește acest subiect. Am definit gândirea, am definit inteligența și regândirea de altfel în emisiunea trecută și voiam să intrăm mai adânc în subiectul nostru. Voiam să mă refer puțin, pentru că tot vorbim despre cultura aici la Amprente Culturale. Mă gândeam la această atitudine a românului în general. Asta nu spun ca o jignire, că până la urmă și noi suntem români. E un adevăr. Românul, atunci când își formulează și își formează niște concepții, niște idei, niște opinii, este foarte dificil să mai scoți din părerea lui, știi? Adică sunt oameni care își păstrează niște idei de acum 20 de ani și nu mai vor. Acei oameni nu vor să fie deschiși spre ceva nou.
1: Se rădăcinează gândirea aia.
2: Da, într-un subiect, într-o idee pe care au aflat-o sau au auzit-o, nu de la un expert. Culmea este că sunt idei pe care le aud de la oameni obișnuiți, nu știu, de la un frate, de la un prieten bun. Cineva pe care îl respectă foarte mult și tocmai pentru că au un respect foarte mare pentru acea persoană și pentru că și-au însușit acea opinie, cum spuneam și în emisiunea trecută, când ești de acord cu o părere și zgâdilă simțurile, ți-e mai ușor să o accepți în viața ta și totuși observăm că le este atât de greu, chiar și după o perioadă lungă de timp, să mai renunțe la acele idei preconcepute.
1: Da.
2: De ce crezi că se întâmplă acest lucru?
1: Pe de o parte, cred că anumite idei capătă rădăcini. Ajung să prindă rădăcini în creierul unor oameni și în mințile noastre sunt anumite idei fixe pe care noi le avem și ele își găsesc argumente. Știi că există foarte multe studii care relevă această înclinație personală pe care noi ca oameni o avem spre a căuta confirmări pentru anumite concepții pe care noi le avem, pe care noi le-am dezvoltat. De pildă, citim o carte, găsim anumite argumente acolo care nouă ne pare că foarte bine reușesc să încurajeze concluziile pe care noi deja le avem. Și luăm de acolo două, trei argumente. Ne e foarte ușor să mai găsim anumite argumente în diverse situații de viață sau în alte cărți sau în filme sau în discuții pe care le purtăm cu anumiți cunoscuți să spunem, da, vezi, așa e, am avut dreptate. Uh-huh. Uite, că mi se confirmă ideea pe care eu am crezut-o. Și acest mod de gândire, această eroare cognitivă până la urmă, o facem cu toții. Ne formăm întâi concluziile și după ce avem concluziile confirmate, găsim și argumentele pentru ele. Și o să observăm că acest bias funcționează în mod egal la toată lumea. Dacă însă am avea acea metodă pe care tu ai amintit-o din cartea lui Adam Grant, acea metodă a oamenilor de știință care merg fără niciun fel de ipoteză preliminară, ci pur și simplu vor, din iubire pentru adevăr, să descopere cum stau lucrurile, atunci aceste idei pe care tu spui că noi le fixăm și ținem la ele 20-30 de ani și nu au niciun fel de fundament sau bază solidă, pentru că aici e de fapt problema, de facto, că unele idei fixe sunt pozitive, au oarecare importanță, adică au fundament, se bazează pe ceva și e bine că nu renunțăm la ele, dar sunt idei care nu se bazează pe nimic, decât pe simțuri sau pe păreri sau eu așa cred, așa îmi imaginez.
2: Uneori sunt emoționale.
1: Strict emoționale, strict emoționale, nu se bazează pe rațiune. Ideile alea, dacă tu nu ești dispus, nu ai flexibilitatea să le modifici, eu cred că vei suferi foarte multe de pe urma lor. Asta e problema. Adică vei merge până la a suferi teribil de pe urma acelor preconcepții, idei, mituri pe care tu le crezi, dar nu le vei schimba pentru că așa te-ai obișnuit, pentru că familiarul ți este mult mai confortabil și pentru că orgoliu îți spune că dacă îți schimbi perspectiva e prea târziu, oamenii o să râde de tine, o să spună că nu ai niciun fel de coloană vertebrală, de stabilitate, trebuie să-ți păstrezi ideea. Și mai un lucru, unii oameni cred că se îndrăgostesc teribil de mult de ideile lor, se îndrăgostesc de modul în care ei gândesc.
2: Uite, vorbeam și în emisiunea trecută de cartea Regândește, forța cunoașterii lucrurilor pe care nu le cunoști, scrisă de Adam Grant. De altfel, o am și acum în fața mea și sunt alte idei pe care aș vrea să le discutăm împreună. Alte idei scrise de Adam Grant. Chestia e că nu e o carte care să aducă neapărat idei noi. Bine, aduce multe idei noi, dar sunt multe lucruri pe care le cunoști, pe care, dacă nu le cunoști, cel puțin le-ai sesizat la un moment dat. Ai avut așa o presimțire că ele există deja în viața ta. Și prin această carte am devenit, pe de altă parte, mai conștient de aceste lucruri din viața mea și încep ușor-ușor să regândesc anumite situații. Uite, chiar zilele

0: asemenea, în carte la un moment dat, suntem orbiți de aroganță când suntem pe deplin convinși de forțele și de strategiile noastre. Suntem paralizați de îndoială când nu suntem convinși nici de unele, nici de celelalte. Putem fi devorați de un complex de inferioritate când cunoaștem metoda justă, dar suntem nesiguri de capacitatea noastră de a o pune în aplicare. El vorbește la un moment dat de anumite persoane care, deși cunosc foarte bine anumite situații sau anumite idei sau opinii, au acest sentiment de inferioritate că nu sunt destul de buni, să zică el sau să zică ea acea părere. Recunosc că mie mi se întâmplă asta. S-ar putea ca să fiu în poziția în care într-o cameră se vorbește aprins despre un subiect, toată lumea argumentează, toată lumea își spune opinia și chiar dacă am și eu o idee, după părerea mea destul de ok, destul de bună, să rămân în spate și să nu zic nimic, știi? Să prefer să tac din gură, să ascult. Și le spune că e foarte bine ca ceea ce dorim să atingem în viață să fie modestia încrezătoare. Adică să avem încredere în capacitatea noastră în timp ce suntem conștienți că s-ar putea să nu avem soluția corectă. Deci să avem încredere în capacitatea noastră de a reuși un lucru și totuși să rămânem în mintea noastră cu acea idee că s-ar putea totuși să nu am soluția corectă, să greșesc, să nu fie răspunsul acesta 100% adevărat, să nu fie răspunsul absolut. Și de când am citit această idee, încerc să-mi conduc viața după această modestie încrezătoare. Să fiu și modest în ideile mele, dar și încrezător în același timp. Sunt curios cum vezi tu acest lucru. Uite, pe de altă parte, la polul opus este inferioritatea obsesivă, adică când crezi în toată inima că tu nu ai o idee destul de bună și ar trebui să tăci din gură, mai este pe de altă parte aroganța oarbă, când ideile tale sunt tot ceea ce contează și mai spune el de îndoială debilitantă, o altă idee pe care el o scrie în carte. Sunt curios cum vezi tu aceste lucruri.
1: E foarte ușor să pici în extreme, fie într-o zonă de inferioritate, întotdeauna să simți că nu ești suficient, dar și în zona asta de autosuficiență sunt extraordinar. Nu trebuie să fac nimic și prin simpla mea prezență oamenii sunt exaltați de mine însumi și de ceea ce eu am de oferit. Problema e aici în dozaj. Ai capacitatea să rămâi, cum spunea el, modest în ciuda succesului pe care îl câștigi sau pe care îl ai sau a reputației și în același timp reușești să nu te biciuiești singur, să nu te subapreciezi, chiar dacă ai anumite eșecuri. Cred că noi avem tendința, fiecare dintre noi, în funcție de temperament, de background, de educație, de anturajul în care ne găsim, de oamenii care ne înconjoară, avem tendința spre una dintre extreme. Fie spre o infatuare de tipul ăsta goală de multe ori, fie spre zona de inferioritate, imagine de sine scăzută, lipsă de încredere în forțele personale, chestiuni de felul ăsta care mai devreme sau mai târziu te sabotează în mod deschis. Din punctul meu de vedere, a fi totuși modest nu înseamnă a fi preșul celuilalt sau a te lăsa călcat în picioare. Eu cred că oamenii care au trecut în această capcană a inferiorității sunt oamenii care de mici au fost umiliți în familie. Li s-a spus mereu, tu nu știi, ești prea mic, nu cunoști, n-ai de ce să-ți dai cu părerea? Cine ești tu ca să spui cum să facem?
0: Da.
1: Nu li s-a cerut niciodată sfatul, părinții sau poate bunicii sau, în fine, îngrijitorii au fost foarte duri și destul de puternici ca personalitate și fiind zdrobit în mod repetat, la un moment dat, mesajul care ajunge la tine este că nu ești suficient și că oricum n-are sens să te zbați, că nu vei reuși mare lucru în viață.
0: Și că nu contează opinia ta.
1: Și opinia ta e oricum exact, cantitate neglijabilă. Poți să spui ce vrei, că oricum nu se face, cum zici tu. Și când mesajul ăsta ajunge în mod repetat la tine încă de când ești mic, la un moment dat el devine realitatea ta. Tu crezi că ești prea mic sau prea mică, nu ești important, nu ai niciun fel de valoare, de ce să-ți mai bați capul? Sau stai în medii suficient de toxice mult timp, fie medii profesionale, fie în zone de familie, în care partenerul sau persoana apropiată îți picură genul ăsta de comportament ca ceara, așa, treptat, dar sigur, pe cap. Nu ești bun, nu ești bună, nu știi, nu poți, nu faci, nu, tu niciodată, genul ăsta de reacții și de gândiri. Oameni toxici, oameni care la rândul lor au anumite probleme și refulează. Genul ăsta de relații ne deformează și ne determină să gândim că mai bine nu ne spunem punctul de vedere, mai bine nu studiem, mai bine nu știm că cine suntem noi, deci să mai învăț

0: o limbă străină, de ce să mai citesc o carte, de ce să mai fac un master, de ce să mai plec în nu știu ce țară, de ce să văd eu de treaba mea, lasă că e bine așa cum sunt la locul ăsta de muncă, de ce să mai cresc, de ce să evoluez, de ce să merg la o emisiune să vorbesc cu Bogdan, că oricum n-am nimic de spus, că sunt atâția în mediu online sau la radio și au de spus lucruri și cine știe eu să mai vorbesc. Și apare genul ăsta de gândire.
1: Da.
0: Gândește-te dacă ai un părinte care întotdeauna îți spune, Bogdan, l-ai văzut mă pe ăla? Uite ce face. A, cine e ăla mă de vorbește? Ce caută mă ea? Ia uite și asta ce predică, ia uite și asta cum face. Dar tu să nu fii ca ăștia, să fii penibil. Când astfel de mesaje ajung la tine în mod constant de când ești mic și până la vârsta adultă, sau în relația de căsnicie, soția îți spune asta în mod constant, tu vei fi un om mic și te vei rezuma la lucruri mici. De ce? Pentru că tu crezi că toată lumea e la fel ca persoana de lângă tine. Toată lumea judecă la fel, toată lumea are atitudinile astea. Dar dacă crești lângă un om care îți spune, uite, eu apreciez foarte mult eforturile tale. Bravo, ai evoluat foarte tare. Nu ești cel mai bun, dar ești pe cale bună. Reușești, mi-a plăcut mult ce ai reușit să faci. Wow, ai produs o schimbare în mentalul celorlalți. Ai făcut ceva, ai adus o direcție pozitivă. Când apar genul ăsta de gânduri, dai seama, Bogdan, că îți schimbă perspectiva. Te face să fii mai încrezător în ceea ce poți să realizezi. Te face să, parcă acum te-i duce, știi, să ari, să lupți, să faci ceva. Asta e diferența aici la partea despre care noi vorbeam, despre a te subaprecia. Desigur că există și cealaltă extremă și e disgrațioasă. Dar putem discuta și despre aia mai târziu.
1: Sigur, spuneam mai devreme că e un lucru care se întâmplă din copilărie tocmai, pentru că adesea părinții sunt în situația asta de a-și spune părerea foarte puternic și de a nu întreba și copilul, știi?
0: Uh-huh.
1: Recunosc că nici în familia mea, adică nu mi s-a cerut părerea, să stau la masă cu părinții să mă întrebe, dar tu, Bogdan, ce părere ai despre asta?
0: Corect, da.
1: Și acum că tu spui asta, eu cred că e un sfat bun ca pentru mine, ca viitor părinte, sau pentru orice părinte care ne ascultă acum,
0: sigur,
1: să fac asta cu copilul lor. Într-o situație, nu știu, importantă, în familie, nu știu, poate e vorba de o vacanță, poate e vorba de, nu știu, să cumpere o mașină nouă, să-și întrebe și copilul, tu ce părere ai? Chiar dacă, nu știu, părerea lor, nu zic să nu o asculte, să o asculte, cu siguranță trebuie ascultată și respectată. Dar poate că nu o să conteze 100% acea părere a copilului, care nu are multă experiență, dar poate că doar ideea că și el a spus un lucru, o să-i dea acea încredere în viitor că părerea lui contează. Și în momentul în care se află într-o situație, nu știu, la birou, la muncă, cu colegii sau la școală sau în clasă, când profesorul îi cere o părere, să o spună cu încredere. Asta e opinia mea, da, să aibă curaj, că chiar dacă greșește, totuși părerea lui a fost respectată, apreciată și înțeleasă.
0: Practic, ai fost și tu inclus în procesul decizional.
1: Uh-huh.
0: Ai fost luat și tu în considerare. Poate că nu s-a făcut exact așa cum tu ai spus, dar faptul că ți-ai făcut vocea auzită e mai important decât dacă s-a făcut sau nu așa cum tu ai vrut. Asta cred. Adică e frustrant și se fac întotdeauna diferit de cum tu gândești. Este frustrant, într-adevăr. Dar totuși, nici măcar să nu-ți fie cerută opinia și să n-ai capacitatea să-ți o exprimi, mi se pare că e mult, mult mai rău, mai nociv pe termen lung.
1: Am în fața mea cartea lui Adam Grant, așa cum spuneai și mai devreme, și mi s-au dus ochii pe un alt citat, o altă idee din carte. El spune ceva despre marii gânditori, despre acești oameni care au ajuns mari în viața lor și care este motivul pentru care au ajuns atât de mari. Și spune el că marii gânditori nu au îndoieli, nu fiindcă sunt niște impostori, își păstrează îndoielile fiindcă știu că toți suntem parțial orbi, iar ei sunt hotărâți să-și îmbunătățească vederea. Deci el spune că mari gânditori sunt acei oameni care mereu păstrează în mintea lor o pată de îndoială, pentru că sunt conștienți că sunt parțial orbi, că nu văd totul. Cât de inteligent vrei tu să fii, cât de inteligent poți să fii, tot nu o să ai cum să cunoști totul, tot nu o să știi totul despre un subiect anume. Și el spune că acești mari gânditori sunt cei care sunt parțial orbi, care sunt conștienți că sunt parțial orbi și nu au toate răspunsurile. Spune mai departe că nu se laudă cu cât de multe știu, se minunează de cât de puține lucruri înțeleg. Sunt conștienți că fiecare răspuns ridică noi întrebări, iar căutarea cunoașterii nu se încheie nici când. Un semn distinctiv al marilor studioși este recunoașterea faptului că poți să învețe câte ceva de la oricine le iese în cale. Este o definiție a marilor gânditori. După opinia lui Adam Grant, asta a observat el, că un om mare, un om care gândește, un om care își pune întrebări, este un om care își păstrează o pată de îndoială în minte, care, conștient că un răspuns nu ridică mai multe răspunsuri, ci ridică noi întrebări, iar această căutare a cunoașterii nu se încheie niciodată.
0: Foarte interesant modul în care el pune problema, ideea de a crește constant. Există o diferență în literatura de specialitate, în psihologie, între growth mindset și fixed mindset, adică mentalitatea care merge spre creștere și dezvoltare sau mentalitatea fixă, mentalitatea rigidă, care spune, ăsta sunt, nu mă pot schimba, așa m-am născut, ăsta e temperamentul meu, asta e atitudinea mea, ce pot să fac? La fel, mentalitatea care e dispusă la creștere și la dezvoltare caută, e curioasă, e pasionată, caută tot felul de modalități de a crește și de a se dezvolta. Ori, dezvoltarea continuă despre care tu vorbești este slogan în foarte multe zone profesionale. În medicină, dacă te oprești din a crește, mori. Tu nu mai poți să fii updata la ceea ce
1: așa este.
0: Ar trebui să oferi pacienților tăi. Și spun despre medicină pentru că e domeniul în care eu activez, dar sunt convins că toate domeniile, mai ales odată cu revoluția tehnologică, au cunoscut noi dimensiuni. Și dacă tu nu te updatezi și rămâi la versiunile anterioare, n-ai cum să mai oferi cele mai noi tratamente, să livrezi cele mai noi produse, servicii.
1: Dar putem spune că un medic este de fapt un om de știință. Cum spuneam și în emisiunea trecută și la început emisiunea acesteia, că ar trebui să avem acea mentalitate a omului de știință, care întotdeauna, în ciuda datelor pe care le are, rămâne totuși cu o îndoială în mintea lui, verifică acele date, învață constant și e conștient că e plătit ca să învețe. Un medic învață toată viața, până, nu știu, 70 de ani, 80 de ani, până când își termină profesia, mulți ajung până la vârsta aceea să lucreze.
0: Pentru că protocoale se actualizează,
1: da.
0: Pentru că studiile fac lumină în noi domenii, apar anumite informații care poate ne schimbă extraordinar de mult, revoluționează medicina sau revoluționează anumite nișe și noi dacă nu urmăm aceste noi informații, în lumina unor noi informații, înseamnă că avem o mentalitate fixă, rigidă și nu este o mentalitate pe care Biblia să o încurajeze. Biblia vorbește despre noirea minții noastre. Pavel vorbește asta în Romani. Vorbește despre noirea minții, despre metanoia, schimbarea minții. Apropo de pocăința, apropo de schimbarea vieții. Eu cred că odată ce îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat și intri în coliziune sau are un anumit impact asupra ta filozofia creștină asupra vieții, te schimbi și devii un om nou din foarte multe puncte de vedere. Dar nu poți să faci treaba asta dacă ai o mentalitate rigidă, dacă ai o mentalitate fixă, dacă lucrurile pe care tu le-ai cunoscut odată ca fiind corecte, nu ai dispoziția să le pui la îndoială. Nu ai dispoziția să le pui sub semnul întrebării și să spui, oare chiar așa e? Oare asta e direcția?
1: Mm-hmm.
0: Oare n-ar trebui să mă mai gândesc o dată? Oare n-ar trebui să reconsider? Dacă n-ai disponibilitatea asta, o să rămâi captiv mereu vechilor tendințe, vechilor idei. E trist. Și în același timp, cei mai mulți dintre noi facem asta. Pe parcursul a mulți zeci de ani.
1: Așa este.
0: Funcționăm pe pilot automat.
1: Uite, sunt curios, Adriel, dacă ai vrea să afli cum se capătă înțelepciunea.
0: Normal, da.
1: Uite, sunt șase pași simpli. O să te rog să fii atent. Primul pas, trăiește. Al doilea pas, greșește, ne spune Adam Grant în carte. Al treilea pas, învață din greșeli. Uh-huh. Sună simplu până acum, știi, e destul de normal ceea ce am auzit și des întâlnit, dar ascultă pasul numărul 4. Repetă pașii 1 până la 3, până când încapezi înțelepciune. Pasul 5, dă seama că înțelepciunea pe care ai dobândit-o nu este în realitate câtuși de puțin înțelepciune, iar asta aduce altă înțelepciune. Iar pasul 6, repete pașii 1 până la 5 toată viața. Da. Are multe imagini acestea, uite, ascultătorii noștri nu pot să vadă, dar are câteva imagini amuzante în carte, dar sunt pline de însemnătate
0: care
1: și foarte
0: sugestive.
1: Sugestive,
0: pentru...
1: da.
0: Da, da.
1: Dar da, este adevărat. Trăiești, greșești, înveți din greșeli, repeți acești trei pași, realizezi că toată înțelepciunea pe care ai dobândit-o în acești trei pași este de fapt atât de mică, niciun grăunte.
0: Iluzorie înțelepciune.
1: Iluzorie, da. Și de-abia atunci când realizezi asta, capezi puțin înțelepciune, când de-abia știi că de fapt nu știi atât de multe și dacă repeți asta toată viața, s-ar putea să capeți cât de puțin acolo, foarte, foarte puțin înțelepciune.
0: Aici intervine o idee foarte faină. Eu chiar am vrut la un moment dat să abordez subiectul ăsta în spațiu public. N-am reușit până acum, dar uite, mi-a ridicat mingea la fileu despre relația noastră cu eroarea. Relația noastră, în special a celor care locuim în România, cu eroarea este foarte complicată. Pentru noi, greșeala e fatală. Dacă te uiți la oamenii care sunt în anumite demnități publice, la noi, dacă ai greșit cu ceva, trebuie să plătești cu demisia, adică nu prea are sens să vorbim despre căință. Acum, sunt convins că anumite greșeli sunt chiar condamnabile și ar trebui, dacă ai onoare, să-ți dai demisia. Dar vorbim despre eroare chiar și în spațiu privat, într-o familie sau într-o relație de prietenie. Noi nu prea putem tolera greșeala.
1: Da.
0: În primul rând, nu prea o putem tolera la noi, dar nu putem tolera la cei din jurul nostru, la prieteni, la familie. Aș spune că ne e mai ușor să o tolerăm la noi înșine. Aș spune că suntem mai toleranți cu noi. Ne găsim mult mai ușor circumstanțe atenuante. Dar ceea ce e absolut clar pentru mine este că noi ar trebui să fim mult mai îngăduitori cu ceea ce înseamnă eroarea. Mai puțin îngăduitori cu ceea ce înseamnă reavoința, poate, sau parșivenia, sau ipocrizia. Astea sunt alt fel de lucruri și trebuie tratate diferit. Dar eroarea simplă, eroarea unui om care învață, a unui om care vrea să crească, a unui om care e într-un proces de dezvoltare, sunt lucruri normale. Nimeni nu s-a născut învățat. Și Jordan Peterson spune că in order to become a master, you must be a fool first. La început, înainte de a fi maestru, ar trebui întâi să fii un om neinstruit. Un om care își permite chiar să treacă prin momente de umilință, momente de neplăcere. De asta, cred că mai degrabă a învăța lucruri la o vârstă mai înaintată este blocat nu în sine de faptul că nu mai poți, ci pentru că nu te mai lasă orgoliu, pentru că nu te mai lasă statutul, cum am 50 de ani și să râdă de mine ăștia de 20 că învăț, sau ăștia de 15 sau de 30 sau și așa mai departe. Am totuși o reputație de apărat. Nu mai pot să fiu începător la vârsta asta. Dacă ne uităm totuși în statele civilizate vestice, mentalitatea asta e un pic mai puțin rigidă. Sunt oameni care au genul ăsta de reconversii profesionale și mai târziu, care sunt dispuși să-și urmărească pasiunea, pictatul, cântatul sau alte lucruri de felul ăsta, chiar și la vârste mai înaintate. La noi, în România, există încă o mentalitate destul de rigidă și conservatoare, tradițională, în care lucrurile trebuie făcute așa cum am pomenit, din moș strămoș, cu niște chestii foarte fixe, pentru că altfel ți-ai ratat cariera, existența, na, ai o viziune greșită asupra vieții și așa mai departe.
1: Sunt de acord cu tine, Adriel. Îmi dau seama că această mentalitate totuși trebuie schimbată în cultura noastră, în special în cultura românilor, pentru că românii sunt cei care ne ascultă în momentul de față, de a regândi, de a ne schimba adesea opiniile, desigur, dacă sunt greșite.
0: Da.
1: Și mai ales să avem această modestie încrezătoare, cum spuneam și mai devreme, dar pe lângă ea să avem și dorința de a trece de acel ego, acea mândrie, de a ne păstra și de a ține cu dinții de o idee, de o opinie, pentru că numai atunci o să putem învăța constant și numai atunci vom putea crește cu adevărat. Le mulțumim ascultătorilor că au fost alături de noi, Bogdan Ciuputariu și Adriel Răducan, și până data viitoare le dorim să își pună amprenta numai pe lucruri bune.
0: Toate cele bune!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Bine v-am regăsit! M-aș bucura ca în această ocazie să câștigăm spiritual privind la istoria doi frați, pentru că am intitulat mesajul Două drumuri, același Dumnezeu. Dragii mei, pentru aceia dintre dumneavoastră care citiți Biblia, poate chiar o dată în fiecare an, cred că nu vă este deloc străină familia lui Iacov cu cei 12 băieți. Și de multe ori atunci când ne gândim la băieții lui Iacov, ne strălucește foarte tare în minte exemplul acela al fiului care era cel mai aproape de inima lui Iacov, bătrânul tată, Iosif. Ei bine, dragii mei, în această ocazie aș vrea să punem ca într-un tablou, unul lângă altul, doi frați, două personaje, două destine, două moduri diferite în care Dumnezeu a lucrat în viețile lor, dar în același timp să observăm cum la final Dumnezeu reușește să-i salveze pe amândoi. Ei bine, suntem în Cartea Geneza, capitolele 38 până la 40. Este foarte interesant că atunci când deschidem Cartea Genezei, în capitolul 38, este istoria lui Iosif, care este întreruptă de capitolul 39, urmând ca în capitolul 40 să ni se prezinte încheierea culminantă a felului în care Iosif, condus de Dumnezeu, ajunge să-și salveze familia. Cine este fratele acesta care este pus alături de Iosif? Și ce lecții am putea să învățăm uitându-ne la cei doi? Aș vrea să mai spun câteva cuvinte legate de faptul că în viață Dumnezeu nu ne formează pe toți la fel. Pe unii Dumnezeu îi crește, îi dezvoltă trecându-i prin disciplină, întărindu-le statornicia. Însă pe alții Dumnezeu îi conduce trecându-i prin eșec și prin zdrobire. Unii sunt șlefuiți în tăcere, alții sunt expuși rușinii publice, dar care la final conduce tot spre șlefuirea lor. Ei bine, dragii mei, vreau să vorbim despre două istorii aparent opuse. Istoria lui Iosif, omul neprihănit în Egipt, și istoria lui Iuda, omul căzut în Canaan. Pentru că, da, istoria căderii lui Iuda este pusă intenționat în Cartea Geneza, între capitolele 37 și 39, și nu din întâmplare. Iar mesajul este unul foarte clar. Dumnezeu lucrează simultan în vieți

cu Iuda. Iuda se retrage din familie, dintre frații lui. Și asta citim, de exemplu, în Geneza 38, cu versetul 1. Citez: în vremea aceea, Iuda s-a coborât de la frații săi. Ei bine, dragii mei, pentru un timp asupra căruia nu știm exact cât a durat, Iosif este alungat, dar și Iuda se auto-izolează. Foarte interesant. Și vă rog să urmăriți ce se întâmplă mai departe cu Iuda. De ce a simțit el nevoia să plece dintre frații lui? Nu l-a alungat nimeni. Făcea parte din aceeași echipă. A gândit împreună cu ceilalți despre soarta lui Iosif. Dintr-un anumit punct de vedere, era la unison cu frații săi în aspectele de caracter. Și totuși, Biblia spune într-un mod tainic faptul că Iuda a simțit nevoia să se despartă de frații lui. Și veți vedea că, despărțindu-se de frații lui, nu s-a întors acasă la tatăl lui, nu. S-a dus printre triburile cananite și a luat o nevastă dintre fetele acelor triburi și a însușit, într-un anumit sens, obiceiurile acelor oameni, ceea ce pare un lucru de neînțeles, un lucru extrem de periculos. Oare în condițiile în care un om care a avut parte de lumină din partea lui Dumnezeu alege, în mod intenționat, să se despartă nu doar de frații săi, dar și de concepțiile, principiile, valorile în care familia lui și Dumnezeul lui îl crescuse, ce se va alege de un astfel de om? Poate că cunoaște și dumneavoastră, ca și mine, situații care zugrăvesc exact acest tablou. Poate știți vreun tânăr, poate vă este rudă, prieten, cunoscut, care într-un moment când viața lui putea să ia o traiectorie frumoasă, a ales să plece de pe cale. S-a dus spre această lume. A iubit această lume și a început să facă ceea ce fac toți ceilalți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, Iuda a făcut lucrul acesta. Ce s-a întâmplat cu el? Foarte interesant ce spune versetul 31 din capitolul 38. În vremea aceea, Iuda s-a coborât de la frații săi. Cuvântul acesta este pus intenționat acolo pentru că în gândirea ebraică el are un sens. A coborât de la frații săi nu înseamnă orientare geografică. De la altitudine mai mare la altitudine mai mică. Este ca și cum ai spune că din punct de vedere spiritual Iuda a decăzut. El a coborât în sensul păcatului. A început să decadă relațional, dar și spiritual. Ce s-a întâmplat cu Iuda mai departe? Viața lui n-a fost scutită de necazuri. Ba mai mult, am putea spune că în timp ce fratele său Iosif suferea în Egipt și el a avut parte de suferințe în Canaan. Da, dar Iosif suferea datorită ascultării de Dumnezeu. Suferea din cauza principiilor la care nu a dorit niciodată să abdice. Suferea din cauza faptului că viața lui, nepătată, era ca o lumină care orbea privirile răutăcioase, pofticioase și păcătoase ale celor din jurul lui. El nu semăna cu ei. Și întotdeauna când nu semeni cu lumea, lumea nu te va iubi, ba chiar se va ridica împotriva ta. Și iată cum apare suferința. Suferi pur și simplu pentru faptul că tu crezi în Dumnezeu, că tu respecti ceea ce a spus Dumnezeu și vrei să trăiești după principiile cerului. Da, dar mă uit și la Iuda. Ce credeți?

Un om care alege lumea va fi fericit? Uitați-vă la el. Are parte de niște copii. Dar după câtva timp, soția lui moare. Rămâne văduv. Și apoi Biblia spune câteva amănunte despre caracterul copiilor lui. Un caracter care nu reflectă deloc lumina lui Dumnezeu. Copii păcătoși, născuți într-o relație păcătoasă, cu obiceiuri păcătoase, care nu i-au adus lui Iuda decât necazuri. A vrut lumea, a iubit lumea, a suferit în acea lume care nu i-a putut oferi niciodată ceea ce Dumnezeu ar fi dorit. Dar poate că cel mai rușinos moment al vieții lui Iuda a fost acela în care, în mod fățiș, ducându-se la tunsul oilor și având prietenii lumii lui, a văzut o femeie pe marginea drumului pe care a identificat-o el ca fiind o prostituată. Și a acționat firește, ceea ce poate căuta un om văduv, lipsit, singur. Și fără să stea mult pe gânduri, s-a dus la femeia care promitea că îi va oferi servicii. Face o înțelegere cu ea, neștiind și nebănuind nicio clipă cine este în spatele mahramei acea femeie. Biblia ne spune că femeia aceea nu era o prostituată. Pe drumul acela nu locuiau prostituate. Exista o minimă decență chiar și în lumea aceea în care Iuda s-a coborât. Dar pentru că el n-a știut, sau, dacă vreți, pentru că a neglijat să pună în aplicare niște principii, niște reguli omenești, acea femeie nu era altcineva decât nora lui, Tamar, o femeie din triburile canaanite, o femeie care fusese nedreptățită de Iuda, pentru că și ea era văduvă. Bărbatul ei, unul dintre fiii lui Iuda, murise. Apoi, al doilea care ar fi trebuit să preia rolul de soț, a înțeles greșit ceea ce trebuie să facă și a suferit pedeapsa morții. Iar ultimul dintre copii, care era prea mic la momentul acela, dar care între timp crescuse, n-a mai fost dat pentru a împlini ceea ce în viziunea și în practica de atunci se petrecea. Și a topit Tamar, o femeie nefericită, o femeie încercată, o femeie nedreptățită, dar care pune la plan, la cale un plan de care Iuda nu știa nimic, dacă ar avea să-l afecteze. Așa că Tamar este femeia care se așează pe marginea drumului și chipurile, dându-se drept prostituată, îi oferă serviciile, dându-i o lecție dureroasă lui Iuda. Și apoi, după ce se întâmplă lucrurile așa, omenește, în sensul păcătos, Iuda pleacă și apoi, după un timp, se reîntoarce să-și recupereze toiagul, inelul, nici vorbă. Femeia dispăruse cu ele. Iar Iuda crede că lucrurile vor rămâne ascunse. Însă lucrurile n-aveau să rămână aici. După câteva luni, Iuda este avertizat, este înștiințat că nora lui a rămas însărcinată, ceea ce se putea traduce foarte simplu, că ea încălcase regulile și că era vrenică de pedeapsă. Este invitat și Iuda să participe la ocazia în care ea este judecată, dar în timpul în care femeia expusă și aproape să fie lapidată stă în fața mulțimii, cere să arate două obiecte, le pune în fața tuturor și spune doar atât. Bărbatul care m-a lăsat însărcinată este cel a căror obiecte
le vedeți în față. Și în momentul acela Iuda încremenește, pentru că recunoaște acolo expunerea publică a păcatului lui făcut în ascuns. Pentru că așa este păcatul, e dulce când e făcut în întuneric, dar la sfârșit totul este expus și rușinea a fost mare. Așa că Iuda n-a mai putut să spună decât câteva cuvinte. Lăsați-o, nu o omorâți. Femeia aceasta este mai puțin vrednică de moarte decât mine. Ale mele au fost obiectele acestea. Dragii mei, capitol dureros din viața lui Iuda. Și îi spune, ei bine, ce se mai putea face cu el? Tocmai rușinea, tocmai felul evenimentelor în care a ales să meargă singur și care l-au adâncit în păcat, au fost ocaziile prin care Dumnezeu a lucrat pentru recuperarea lui. Pentru că în ciuda unei vieți eșuate, pline de necazuri și rușine, Biblia ne vorbește totuși despre faptul că Dumnezeu nu l-a lepădat pe Iuda, că a existat o pocăință în viața lui, că n-a mai putut schimba trecutul, dar a putut să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a făcut un lucru extraordinar, așa cum face de fiecare dată când un om care s-a zvârcolit în noroiul acestei lumi, o face întorcându-se cu fața spre Dumnezeul lui. Este foarte interesant felul în care Iosif în Egipt, trecând prin suferințe, una după alta, se întărește și mai mult în credință, își albește și mai mult haina înaintea lui Dumnezeu și ajunge să fie izbăvitorul neamului său. Drumurile lor se intersectează în final, astfel încât Dumnezeu răsplătește credincioșia lui Iosif, dar recuperează și pe păcătosul de Iuda. Și recuperează într-un mod atât de frumos încât Dumnezeu alege să facă din Iuda tribul sau seminția din care mai târziu avea să se întrupeze Mântuitorul. Pentru a demonstra încă o dată că în ciuda eșecului sau pe ruinele eșecului omenesc, Dumnezeu întotdeauna plantează pomul vieții. Putea să le leagă pe Iosif și să vină din seminția lui, dar asta, într-un calcul omenesc, ar fi fost o dreaptă răsplătire, un motiv de laudă. Vezi, dacă faci voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te izbăvește și Dumnezeu lucrează în mod minunat și așa este. Dar Dumnezeu alege să ne dea niște lecții pe care noi nu le putem înțelege ca oameni, dar care ne lasă fără cuvinte pe ruinele unei vieți de neascultare a lui Iuda. Dumnezeu alege să ridice dinastia răscumpărării noastre prin Iisus Hristos. Două drumuri. Același Dumnezeu. Un Dumnezeu minunat care a lucrat și prin viața plină de credincioșie a lui Iosif, dar care a recuperat și ceea ce a mai putut fi salvat dintr-o viață nesănătoasă, păcătoasă a lui Iuda. Dragii mei, avem de ales fiecare dintre noi, fie să ne lăsăm sub acțiunea tăcută a lucrării lui Dumnezeu printr-o viață de ascultare, fie să ne zbatem, să primim răni și mutilări ale păcatului în ființele noastre, ca în final să strigăm după ajutor și să fim salvați. Știți, nu recomand să mergem pe urmele lui Iuda, pentru că efectiv noi nu știm dacă fiecare dintre cei ce aleg drumul lui Iuda mai găsesc drumul întoarcerea acasă, mai au puterea, mai au dorința să caute izbăvirea. Sunt atâția oameni care
au plecat pe drumul păcatului și nu s-au mai întors. De aceea, în ocazia aceasta, n-aș vrea să se înțeleagă faptul că e bună și varianta 1 și varianta 2. Varianta 2 este doar prin harul lui Dumnezeu, nu încercați. Varianta 1 este cea care îmi este mie dragă și pe care am ales-o și eu și mulți dintre dumneavoastră. Calea ascultării, calea credincioșiei, calea împlinirii voii lui Dumnezeu. Iosif n-a fost un individ perfect, dar a ascultat de Dumnezeu și n-a dorit să se tăvălească în mizeria acestei lumi. A suferit, dar a rămas credincios și a înălțat privirea și a primit izbăvirea din partea lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, două vieți paralele, dar un singur Dumnezeu. Iosif a refuzat păcatul în timp ce Iuda a căzut în el. Iosif a suferit pe nedrept în timp ce Iuda a fost găsit vinovat. Iosif a tăcut și a răbdat în timp ce Iuda a fost expus rușinii publice. Iosif a fost format în tăcere, dar și Iuda a fost format, trecând prin rușine. Însă, în timp ce Dumnezeu îl ridică treptat pe Iosif, același Dumnezeu îl zdrobește pe Iuda ca să-l vindece. Pentru că Dumnezeu nu formează caractere în serie, nu sunt doi oameni care au viața identică, El folosește ceea ce suntem și prin ceea ce trecem. Sau, dacă vreți, ne ia de pe drumul pe care alegem să mergem, în speranța că îl vom lăsa să ne salveze. Când schimbarea și salvarea noastră este rezultatul, este minunat, este tot ceea ce contează. Și poate că acum, după rostirea acestui mesaj, unul dintre dumneavoastră se va identifica în experiența vieții lui cu Iosif. Iosif, credincios, dar obosit. Dar poate că altcineva astăzi, ascultând mesajul, va spune că seamănă cu Iuda, conștient de eșecuri. Însă, vestea bună este aceeași pentru amândoi. Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu înțelegi procesul și Dumnezeu nu termină povestea acolo unde tu vezi doar rușine sau nedreptate. Nu contează cum ai ajuns aici, contează cu cine vrei să mergi mai departe. Îmi doresc și vă doresc să mergem cu Dumnezeu pe drumul vieții, în ascultare deplină, și El să ne mântuiască pe fiecare. Amin.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Experiențele din preajma morții. Un alt argument folosit în sprijinul ideii că după viața prezentă urmează o alta, conștientă, implică relatări ale unor oameni care susțin că au murit și când au fost readuși la viață, au oferit detalii uimitoare despre întâlnirea lor cu anumite ființe spirituale, ori cu cei dragi care au murit, sau discuții purtate cu îngeri sau chiar cu o făptură divină pe care o asociază cu Dumnezeu sau cu Isus. Un astfel de exemplu este următoarea relatare. În fața mea, la mare depărtare, am zărit o lumină mică. Lumina a început să devină tot mai mare, a devenit și mai strălucitoare și s-a oprit chiar în fața mea. Simțeam o dragoste imensă ce venea din lumină. Nu am niciun fel de dubiu că această lumină puternică, frumoasă și plină de iubire era de fapt Dumnezeu. Lumina a început să comunice cu mine, dar comunicarea nu era verbală, ci telepatică. M-a întrebat dacă doream să o urmez. În acel moment am înțeles pe deplin natura acestei întrebări și consecințele pe care răspunsul meu le-ar avea. Dacă alegeam să urmez lumina, știam că aveam să mor fără a mă mai putea întoarce vreodată pe pământ. Am stat puțin pe gânduri și am răspuns că încă mai am lucruri importante de făcut acolo, pe pământ. În acel moment, lumina a început să se îndepărteze. M-am trezit apoi în patul din dormitorul meu. Sau acesta. În 1982, după ce a suferit de o boală terminală, Mellen Thomas Benedict a murit și timp de o oră și jumătate, monitoarele aparatelor la care fusese conectat nu au arătat niciun semn vital. În mod miraculos, s-a reîntors în trup fără boala care îl măcinase, dar îmbogățit cu probabil cea mai uimitoare experiență din preajma morții cunoscută până acum. În timp ce se afla pe tărâmul de dincolo, Mellen a călătorit prin diferite sfere ale conștiinței, inclusiv dincolo de lumina de la capătul tunelului. În timpul experienței sale, i-au fost arătate, în detalii holografice, istoria trecută a Pământului și o minunată viziune despre viitorul umanității pe următorii 400 de ani. A trăit cosmologia legăturii sufletelor noastre cu Mama Pământ, Gaia, rolul nostru în univers și i s-a acordat acces la inteligența universală. După experiența sa din preajma morții, Mellen Thomas și-a menținut accesul direct la inteligența universală și se poate întoarce la lumină ori de câte ori dorește, transformându-se astfel într-o punte de legătură între știință și spirit. A fost implicat în programe de cercetare a experiențelor din preajma morții și a dezvoltat noi tehnologii de menținere a sănătății. Cu umilință, perspicacitate și profunzime sufletească, își împărtășește acum experiențele și intuițiile. Întors dintr-o astfel de experiență, el aduce cu sine un mesaj de speranță și inspirație pentru omenire în ce privește viața de după moarte și reîncarnarea, mesaj transmis cu o bucurie și o claritate reconfortante. Profunzimea sa sufletească și pasiunea pentru viață sunt un dar care trebuie împărtășit. O altă persoană a povestit de asemenea întâlnirea pe care a avut-o cu rudele sale decedate în timpul unei experiențe asemănătoare. Am observat că pe măsură ce începeam să discern diferite figuri în lumină, toate fiind acoperite de lumină, erau lumină și umpleau de lumină tot ce se afla în jurul lor, acestea deveneau forme pe care le puteam recunoaște și înțelege. Mi-am dat seama că una din ele este bunica mea. Nu știu dacă a fost realitate sau doar o proiecție, dar aș recunoaște-o pe bunica și vocea ei oricând și oriunde. Acum, când îmi reamintesc experiența, toți cei pe care i-am văzut arată așa cum arătau în cele mai bune zile ale lor. Am recunoscut o mulțime de oameni. Unchiul Jean era și el acolo. La fel și strămătușa Maggie, care mi-era de fapt verișoară. Din partea tatei l-am văzut pe bunicul. Avea o grijă deosebită față de mine, protejându-mă. Cum putem împăca astfel de experiențe, deseori foarte bine documentate, cu ceea ce spune Biblia cu privire la moarte? Aproape vindecat de boala vacii nebune. În primul rând, gândiți-vă la numele fenomenului, experiențe din preajma morții sau experiențe aproape de moarte. Remarcați că sunt aproape de moarte, iar a fi aproape de ceva nu este tot una cu a fi acel lucru. A fi aproape complet nu înseamnă a fi complet. Sau a fi aproape un geniu nu înseamnă a fi cu adevărat un geniu. Iar a fi aproape mort nu e tot una cu a fi mort. Desigur că inima și respirația se opresc, dar acest lucru se întâmplă pentru o perioadă foarte scurtă de timp, cel mult câteva minute. Așadar, deoarece niciunul din cei aflați în moarte clinică nu a suferit de rigiditate post-mortem și nici nu a început să se descompună, trebuie să fim atenți la concluziile pe care le tragem din experiențele lor din preajma morții, la fel cum ar trebui să facem diferența între alcoolism și băutul unei simple înghițituri de vin. Deci, dacă nu ați mânca o friptură de vită dintr-un animal aproape vindecat de boala vacii nebune, atunci ce rost mai are să discutăm despre moarte, bazându-ne pe ce ni se întâmplă în apropierea ei? Deși nimeni nu știe cu siguranță ce anume se petrece, cercetătorii au propus câteva posibilități care ar putea, din punct de vedere fizic și chimic, să rezolve întrebările legate de experiențele din preajma morții. Cu alte cuvinte, acestea ar putea fi doar niște experiențe naturale, explicate de prezența unor elemente biochimice și de suprimarea activității sistemului nervos, experiențe din care elementul supranatural lipsește în totalitate. Învățături ale curentului New Age. Și totuși, chiar dacă ar fi să acceptăm credința populară conform căreia, imediat după moarte, oamenii merg ori în rai, ori în infern, care este motivul pentru care majoritatea celor care au trecut prin astfel de experiențe revin fără a simți nici cea mai mică nevoie de Hristos sau de darul mântuirii sale? Dacă acești oameni au fost cu adevărat în cer și au vorbit cu îngerii lui Dumnezeu, cu alți morți sau chiar cu Dumnezeu însuși, atunci de ce acești îngeri, oameni morți sau chiar Dumnezeu nu i-a informat deloc cu privire la una din cele mai importante învățături biblice? Nevoia ca Hristos să le acopere păcatele. Mulți din cei ce raportează astfel de experiențe nu au fost creștini și nici nu s-au convertit la creștinism odată întorși printre cei vii. De ce? Deoarece în majoritatea cazurilor nu s-a întâmplat nimic în timpul acestor experiențe care să-i determine să-L accepte pe Hristos. În schimb, iar acesta ar trebui să constituie cel mai clar semnal de alarmă, ei afirmă că făpturile spirituale pe care le-au întâlnit le adresau cuvinte mângâietoare, pline de iubire, pace și bunătate, dar nu spuneau nimic despre răscumpărarea în Isus, despre păcat și despre judecată, care constituie una dintre învățăturile biblice fundamentale. După ce au gustat din viața creștină de dincolo, ei ar fi trebuit să fie cel puțin inițiați în unele din învățăturile de bază ale creștinismului. Și totuși, în cele mai multe cazuri, ceea ce li se spune seamănă mai mult a dogme New Age, ceea ce ar explica faptul că, în multe cazuri, aceste persoane devin și mai puțin interesate de creștinism decât au fost înainte să moară. Factori comuni în experiențele din preajma morții. Enumerăm mai jos un număr de elemente comune care constituie un profil general al experiențelor din preajma morții. Unii oameni le-au raportat pe toate, alții doar pe unele. 1. Un sentiment de pace și liniște care îl învăluie, încetarea durerii, plutirea în afara corpului, observarea încăperii în care se află. 2. Dintr-o dată, sunt atrași într-un tunel întunecos, însoțiți de un sunet puternic. 3. Văd prieteni, membri ai familiei, ori alți oameni sau îngeri care îi întâmpină, îi ajută și îi consolează. 4. La finalul tunelului, ajung la lumină, unde întâlnesc o ființă de lumină care îi face să se simtă iubiți și să nu mai aibă teamă. 5. În acest moment, își revăd viața în amănunt. Nu există judecată, ci doar răspuns la întrebările ce și de ce. 6. Ajung la o barieră sau graniță pe care nu o pot trece. Află multe, văd și aud multe lucruri frumoase, dintre care pe unele le uită atunci când se întorc. 7. Unora li se oferă opțiunea de a se întoarce, pe când altora li se spune că trebuie să se întoarcă, deoarece încă nu le-a sosit ceasul. Cei care refuză să se întoarcă sunt expulsați și revin în corpurile lor fără tragere de inimă. 8. După revenire, majoritatea sunt dezamăgiți. Alții suferă de depresie. Dacă înainte au avut dureri, acestea revin. 9. În viețile lor are loc o transformare, mai mult de natură spirituală și mai puțin de natură materialistă și religioasă. Nu le mai este teamă de moarte. Unii își împărtășesc experiența, alții o păstrează pentru ei înșiși. Dacă nici asta nu vă sună a New Age, atunci ce altceva ar face-o? De fapt, unele din fenomenele asociate cu experiențele din preajma morții sunt atât de asemănătoare cu cele oculte și cu învățăturile New Age, încât unii creștini, chiar dintre cei care cred că mergem în rai sau în iad imediat după moarte, au tras un semnal de alarmă cu privire la aceste lucruri. De exemplu, cea mai populară revistă creștină din America, editată de oameni care împărtășesc aceeași viziune greșită asupra morții de care am discutat mai sus, avertizează. Atât din acest punct de vedere, cât și din altele, fenomenul experiențelor din preajma morții se potrivește predilecțiilor și aspirațiilor recurente ale curentului New Age. Revista atacă chiar miezul problemei, din nou, fără a avea măcar ca fundament siguranța care vine din înțelegerea adevăratei stări a omului în moarte. Deoarece acest fel de trăiri trezesc rare ori nevoia de Hristos în cei care le au, revista menționează, dată fiind învățătura lui Isus cu privire la înșelătoriile demonice, pare logic ca celui rău să-i facă plăcere să convingă sufletele că nu au niciun motiv să se teamă de judecata unui Dumnezeu sfânt. Înșelătorii satanice. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Galateni 1 cu versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5 cu versetul 8. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Apocalipsa 12 cu versetele 7 la 9. Cum înșeală Satana întreaga lume? Printre altele, făcându-i pe miliarde de oameni să creadă că cei morți, aflați pe un tărâm sau pe altul, sunt încă în viață. Prima minciune pe care Satan i-a spus-o evei, hotărât că nu veți muri, a avut exact efectul scontat, așa că de ce nu ar continua în același registru? Și ce altă metodă mai bună ar fi decât cea a experiențelor din preajma morții? Din nou, despre conflictul dintre bine și rău. De fapt, totul capătă sens. Amintiți-vă de lupta dintre bine și rău, dintre Isus și Satana, și de faptul că Satana încearcă să înșele și să distrugă pe cât mai mulți oameni posibil. Experiențele din preajma morții și concluziile pe care milioane de oameni le-au tras de aici s-au transformat în mijlocul cel mai eficient de a face această înșelătorie să dea roade. Gândiți-vă la următorul lucru. Câtă vreme cineva crede că, după moarte, sufletul continuă să trăiască într-o formă sau alta, atunci acea persoană va fi deschisă la cele mai oculte și mai spiritiste înșelăciuni, care pot răspândi cu ușurință, atât direct cât și indirect, ideea că nu avem nevoie de Isus. La urma urmelor, dacă în timpul unei experiențe din preajma morții sau în timpul unei ședințe de spiritism îl vezi pe blasfematorul și necredinciosul unchi lui distrându-se la fel de bine mort ca și în timpul vieții sale desfrânate, vei fi mai inclinat să-l accepți pe Hristos sau nu? Totuși, Cel care înțelege că cei morți sunt inconștienți, că nu știu nimic, nu va cădea niciodată în una dintre cele mai eficiente și mai periculoase capcane ale lui Satana, și anume, conceptul de nemurire inerentă a sufletului, ideea că sufletul sau spiritul este o conștiință nemuritoare care va exista pentru totdeauna. Contrar credinței populare, Biblia nu ne învață despre existența unui suflet nemuritor. Și cum ar putea să facă acest lucru dacă ținem cont de toate pasajele care demonstrează, fără niciun dubiu, că moartea este un somn inconștient? Numai Dumnezeu este nemuritor. Scriptura declară: Dumnezeu, fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care este nemuritor și care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Cum ar putea fi adevărate aceste versete dacă și sufletul omului ar fi nemuritor? Nemurirea, departe de a fi inerentă, ne va fi acordată la a doua venire a lui Hristos, cu ocazia învierii celor morți. Vorbind despre înviere, Pavel declară: trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Dacă sufletele noastre sunt nemuritoare, dăinuind veșnic, atunci la ce se referă Pavel? Cum va putea fi moartea înghițită de biruință la revenirea lui Hristos dacă acele suflete sau forme spirituale conștiente sunt deja vii în cer? În altă parte, Pavel afirmă că în ziua judecății Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. De ce am căutat nemurirea dacă o avem deja? Duh în nări. Cum rămâne cu pasaje ca cel în care Ștefan, înfruntând moartea, strigă: Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Nu deducem de aici că există o entitate conștientă care după moarte se îndreaptă spre Dumnezeu? Nu și dacă Duhul este pur și simplu forța sau puterea misterioasă de la Dumnezeu care ne dă viață? Cuvântarea lui Iov include următoarele cuvinte: câtă vreme voi avea suflare și Duhul lui Dumnezeu va fi în nările mele. Duhul sau suflarea lui Dumnezeu în nări? Ce loc ciudat de reședință pentru un suflet conștient nemuritor, nu-i așa? Pare mai degrabă o forță dătătoare de viață decât o entitate în care să rezidă gândurile, emoțiile și conștiința noastră. În relatarea creării lumii din Geneza, Dumnezeu a suflat în nările lui Adam suflare de viață și exact această suflare se întoarce la Dumnezeu. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. În aceste două pasaje, suflarea și Duhul înseamnă același lucru, niciuna din ele nefiind o entitate conștientă compusă din gândurile, amintirile și capacitățile noastre mentale. În ambele texte, cuvântul ebraic tradus prin suflare și duh este unul singur, însemnând vânt, respirație sau duh. Aceasta este doar o modalitate de a exprima ideea că Dumnezeu ne-a dat viață, iar atunci când murim, acea viață se întoarce la Dumnezeu. Atunci când i-a avertizat pe oameni cu privire la potop, care avea să distrugă toate ființele de pe pământ, Dumnezeu a zis: iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Cuvântul folosit aici pentru a desemna suflarea este identic cu cel folosit în cele două texte anterioare și nu are nimic a face cu o entitate conștientă nemuritoare care continuă să trăiască pe un alt tărâm după moartea trupului. Textul vorbește pur și simplu despre viața în sine. Biblia nu a susținut niciodată nemurirea sufletului. Cuvântul obișnuit care desemnează în Biblia ebraică sufletul, nefeș, înseamnă viață, ființă vie, sine. În Geneza este sinonim cu om sau ființă omenească. Omul s-a făcut astfel un suflet viu. Omul a devenit un suflet viu. Asta era el. Geneza folosește aceeași sintagmă pentru toate viețuitoarele pe care le-a creat Dumnezeu. Deci, nefeș poate fi suflet, ființă vie sau viețuitoare. Tot în Geneza, aceeași sintagmă este folosită pentru toate animalele, chiar și pentru păsări. Tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Deci, dacă nu avem de gând să atribuim suflete nemuritoare unor vaci sau unor păsări, nu avem niciun motiv să le atribuim oamenilor. Origini păgâne. Putem regăsi ideea nemuririi sufletului în diverse credințe păgâne. Deși în lumea occidentală a pătruns cu precădere prin intermediul grecilor antici, în mod deosebit prin Platon, care scria: știți desigur că atunci când cineva moare, o consecință naturală este ca partea sa vizibilă și fizică să se descompună, să se fărâmițeze și să se risipească. Dar sufletul, partea invizibilă, se îndreaptă înspre un loc care, asemenea lui, este glorios, pur, invizibil. Într-un alt dialog, Platon încerca să demonstreze în mod rațional nemurirea sufletului, susținând că acesta a existat întotdeauna în trecut și va continua să existe pentru totdeauna în viitor. Drept dovadă, i-a cerut unui sclav needucat al unui prieten de-al său să deducă anumite adevăruri despre pătrate și triunghiuri. Platon adora geometria. Sclavul a făcut ce i s-a cerut, ba chiar fără niciun ajutor. Un astfel de tânăr needucat nu ar putea să facă așa ceva, a argumentat Platon, decât dacă sufletul său, într-o existență anterioară, ar fi cunoscut deja aceste adevăruri care erau găzduite acum de mintea sa prin intermediul sufletului. Sclavul și-a amintit pur și simplu ceea ce exista deja în el încă dinainte de naștere. Astfel, sufletul, susținea Platon, din moment ce este nemuritor și s-a născut de o mulțime de ori, văzând toate lucrurile, atât de aici cât și de pe lumea cealaltă, cunoaște totul despre toate câte sunt. Și totuși, cu la fel de multă ușurință și logică, am putea aduce argumente în defavoarea nemuririi sufletului și a ideii că acesta ar fi o entitate conștientă care există separat de corp, și asta pe baza imposibilității separării presupuselor funcții ale sufletului de corp. Dacă, în esența sa, sufletul ar fi o entitate separată de ceea ce numim carne și oase, un duh într-o mașinărie, cum l-au numit unii, atunci cum vă explicați faptul că gândurile, stările noastre sufletești, emoțiile și conștiința de sine, aspecte care sunt de obicei asociate sufletului, sunt atât de drastic afectate de fenomene fizice, devenind uneori chiar de nerecunoscut? Drogurile, accidentele cerebrale, stimulentele sau orice altceva ce poate altera compoziția fizică sau structura minții, schimbă în mod radical toate atributele legate de suflet. Nimic din toate astea nu ar avea vreo logică dacă sufletul ar fi de sine stătător, existând într-o formă oarecum independentă de corp. Indiferent ce ar fi, conștiința de sine are o componentă fizică fără de care nu poate exista, iar această realitate nu se împacă sub nicio formă cu presupusa supraviețuire a sufletului separat de trup. Fie că e logică sau nu, credința în nemurirea sufletului, într-o entitate conștientă care există independent de trup, este extrem de răspândită astăzi, manifestându-se în tot soiul de credințe religioase, cu precădere în diversele învățături oculte și ale curentului New Age. Din păcate, a fost adoptată și de o bună parte a creștinătății. Această doctrină falsă a devenit aproape o dogmă centrală, fiind aceea că sufletul se îndreaptă imediat după moarte către fericirea eternă a raiului sau către torturile iadului. Este un punct de vedere care nu numai că este în opoziție clară cu Biblia, dar care ne privează și de una din cele mai cruciale învățături ale Scripturii, a doua venire a lui Hristos, de adevărata ei putere și speranță. La urma urmei, cui îi pasă cu adevărat de revenirea Mântuitorului, dacă după moarte cei mântuiți se află deja în prezența lui în ceruri? Pe de altă parte, dacă, așa cum cu atâta claritate ne învață Scriptura, cei morți se află într-un somn inconștient, atunci a doua venire a lui Isus îmbracă o semnificație cu totul nouă. Se îmbogățește cu speranța de care a legat-o Pavel atunci când a spus: iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va îndeplini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
3: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: A venit ceasul, dragă suflete, să fim iarăși împreună și nu-ți dai seama cât de bucuros sunt să pot să revărs bucuria studiului Cuvântului Dumnezeu în care ne regăsim și tu și eu și oricine caută din inima lui pe Dumnezeu. Dragul meu, suntem împreună cu Biblia deschisă la un capitol foarte important. Capitolul 11 din Întâia Carte a Împăraților. 1 Împărați 11. Și acesta este practic un epilog a vieții unui personaj numit cel mai înțelept individ, cea mai înțeleptă, cea mai strălucită minte din toată antichitatea și unii spun că n-are egal până în zilele de astăzi. Evident, știi despre cine e vorba, Solomon. Dragul meu, aș vrea să încep mai întâi expunându-ți un paradox. Și ce înseamnă un paradox? E ceva care nu face sens, deși o realitate. De exemplu, un paradox este că o pasăre nu poate să zboare. Sau un pește trăiește pe uscat. E paradoxal. Peștele e făcut să fie în apă și totuși stă în uscat. Sigur că n-am cunoscut până acum un pește care să fie, să trăiască pe sol. Și știi care e paradoxul? Că Dumnezeu minunat, Dumnezeu ne dă fiecăruia anumite daruri, anumite capacități care ne disting față de alții. Să spunem că cineva e foarte frumos. Amintesc că odată m-am dus cu soția să luăm apă de la un izvor și acolo stătea o țărancă. Dar când ne-am uitat la ea, parcă era ruptă din cer. Ea stătea aștepta pe cineva și când ne-am întors, soția îmi spune: cât de frumoasă este femeia asta, creatura lui Dumnezeu. Probabil că nu există ceva mai perfect, mai frumos. Și într-adevăr, era izbitor. Altul are o capacitate extraordinară de a vorbi sau o minte briliantă sau, dacă vrei, un dar, o inteligență kinestetică ca să miște mingea cum vrea el, fără să pună mâna pe ea. Și știi care e paradoxul? Că darurile noastre, știu, înzestrările speciale care ne fac deosebiți în lume, aceste lucruri care ne propulsează în față și ne aduc succesul și aprecierea, acestea pot să devină în lumea noastră păcătoasă pricină de cădere. Te aștepta să spui că incapacitățile mă scot de pe turnantă sau din plaja, din plaja oamenilor căutați pentru un domeniu. Imaginează-ți că dibăciile mele extraordinare pot să fie chiar factorul care să mă elimine din competiție pentru o poziție, pentru un rol. E paradoxal. În loc ca să te recomande, să te înalțe, te culcă la pământ. Și vezi, aici este problema, pentru că noi discutăm despre înțeleptul, despre cel care are atâta cunoștință și lumină încât să poată spune oamenilor ce e bine și ce e rău și tocmai el să devină o pată de întuneric. Și ca să fac o scurtă recapitulare a performanțelor lui Solomon, aș vrea să citesc doar câteva versete. În Eclesiastul 2 cu versetul 8 scrie că mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Iată, înțelepciunea lui reușește să creeze avantajul lui față de alții, încât, ca la o masă de poker, să strângă el beneficiile. Un alt verset, 1 Împărați 10 cu 14, greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666. Oh, ce număr! Un număr, știu, de prost augur 666 de talanți de aur. Îți dai seama, a reușit o performanță inegalabilă. Un alt verset, 1 Împărați 4:26. Solomon avea 40.000 de iesle pe nucai de la carele lui și 12.000 de călăreți. Pai de mine, o armată imbatabilă. Și unde mai pui că în 1 Împărați 11:3 scrie că a avut de neveste 700 de crese împărătești și unde mai încăpeau 300 de țiitoare. Îți dai seama că prin asta a demonstrat că este suprem, superior tuturor, iar curtea lui era un display, o manifestare de toată puterea, slava, măreția de care un om este în stare. Și mă întreb, înțelepciunea aceasta atât de apreciată, atât de lăudată, care îl face pe Solomon să fie apreciat ca fiind top, în topul celor mai inteligenți și înțelepți oameni, oare acestea cum le evaluează cântarul moral, cântarul spiritual? Gândește-te ce a spus Dumnezeu în legea sa pe care a lăsat-o prin Moise pentru toate viacurile în care Israel avea să fie poporul ales. În Deuteronom 17, cu versetul 17, Dumnezeu, în mod articulat, explicit, afirmă: împăratul să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Hopa! Și Solomon e în offside. În Deuteronom 17, cu 16, scrie să n-aibă mulți cai. Și în versetul 17, din același capitol 17 din Deuteronom, spune să nu aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima. Adică cum? Ce însemnează să n-ai multe neveste? Poate am vorbit altă dată despre, în ghilimele, binecuvântările nefaste ale poligamiei. Încep certuri interne, încep tu însuți să-ți împarți inima și să nu mai fii loial la nici, față de niciuna, plus că toate acestea fermentează și produc fum. Oare a fost Solomon înțelept trecând, transgresând toate aceste criterii pe care Dumnezeu le-a dat? Auzi concluzia pe care el o înscrie în Eclesiastul 2:24. Pentru că ceea ce spune el la sfârșitul unei domnii plină de strălucire și fără niciun conflict cu popoarele din jur, deci era un om al păcii, de acolo și numele lui Solomon, omul păcii, Salem e pace. În Eclesiastul 2:24 scrie concluzia înțelepciunii sale: nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească. Greșeală, acolo spune sufletul. Dar nu cred că sufletul este gâdilat, este împlinit prin zonele, materiale senzoriale. Să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agonisia la lui. Dragul meu, nu cumva aceasta este o înțelepciune de dobitoc? Când zic dobitoc, nu mă refer la un om prost, ci la un animal. Care este fericirea unui câine? Să mănânce, să doarmă și să se înveselească hârjonindu-se cu alți căței sau împerechindu-se. Pentru că mai mult de atât, ce poate oferi viața? Aceasta este fericirea unui patruped. Dar noi suntem făptura lui Dumnezeu, după chipul lui, după inima lui. Este atât de dramatic, era să zic chiar tragic, și cred că este tragic faptul că înțelepciunea, darul acela esențial de, cunoștință și inteligență distilată, să se aplece spre un domeniu care nu le înalță pe om, nu îi rafinează chipul, lui Dumnezeu în el. A ratat. A ratat și familia, nu s-a bucurat de o nevastă în care să-și găsească toată bucuria. La un moment dat el spunea, din 1000 de oameni am găsit unul, dar din 1000 de femei, că avea 1000, n-am găsit niciuna. Păi n-ai găsit. Dacă nu te dedici uneia, nu descoperi pe niciuna. Ele nu sunt obiecte, nu sunt numere. Acolo este un suflet. Pentru suflet trebuie să ai dedicare, timp, să descoperi frumusețea din lăuntru, care nu este decât prin părtășie. Dar partea cea mai rea nu este doar că Solomon a ajuns într-un punct la marginea abisalului, o să vezi tu, ci că el era role model, adică modelul pentru societatea în care a trăit. Și aici este nenorocirea, când liderii stabilesc un standard aberant sau un standard deplasat, dezechilibrat, atunci și norodul îl urmează. Este exact modelul turmei sau al gregarismului, în care cei care sunt în spate urmează pe lider, orbește înainte, tot înainte. Și dacă ai văzut imagini în care oile se învârt în cerc, pentru că berbecul face cercul și oile după el merg tot înainte și nicăieri. Îți place? Și să vezi ce se întâmplă în Israelul lui Dumnezeu. În 1 Împărați, capitolul 4, cu versetul 20, raportul este așa. Iuda și Israel se înmulțiseră foarte mult, ca nisipul de pe țărmul mării. Și ce făceau ei? Mâncau, beau și se veseleau. Și ce înțelepciune se ascunde aici? Nu știu dacă ești informat, dar poate că da. Că a existat în antichitate, într-o lume grecească, în Imperiul Elen sau grec, am zis imperiu cultural, pentru că a fost niciodată un singur imperiu, ci au fost cetăți, stat. Ei bine, în acest imperiu cultural a existat un curent filozofic pe care l-a produs unul, Epicur. Și Epicur, care și-a dat seama de zădărnicia vieții, de faptul că noi trăim și crăpăm și că adunăm pentru ce? Pentru neant. A ajuns la concluzia care este foarte sonoră, are clinchet în postmodernism. El a spus, Ede, bibe, lude, postmortem nulla voluptas, adică mănâncă, bea și joacă-te, adică distrează-te, căci după moarte nu mai există nici un fel de voluptate. Și iată că omenirea din timpul lui Epicur, societatea lui Solomon sau a poporului Israel și postmodernismul nu mai găsește alt sens vieții și asta este ultima expresie a decadenței filozofice sau a worldview-ului, a viziunii despre viață, când spui și așa, totul trece, carpe diem, quam minimum credul apostelor, spune în latinește, apucă ziua, aici și acum, prezentul, căci puțin ai de așteptat de la viitor. Nu știi ce aduce viitorul. Acum trăiește, rupe tot. Și omul e dispus să-și lase nevasta ca să prindă un pește, o sirenă mai mare, e dispus să facă orice compromis doar să-și satisfacă ceea ce nu umple sufletul, simțurile, materialitatea. Și nenorocirea este că în 1 Împărați 4:25 apare o caracterizare a societății israeliene care spune de la Dan din nord până la Berșeba toți au locuit în liniște, fiecare sub via lui, sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. Știi ce se întâmplă când dai de confort? când dai de bine. Hai să spun ceva. Eu cumva am trecut într-o perioadă a vieții de lumină, unii spun de senectute, dar asta însemnează și de scurtarea speranței de viață. Și unii colegi sau unii oameni, unele cunoștințe care au ajuns la vârsta pensionării, acum între noi fie vorba, eu nu mă consider pensionar, chiar dacă vârsta m-ar trimite în această categorie, îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să fiu activ și am un sens pentru care ziua devine eficientă, iar eu poate într-un fel întineresc. Ei bine, când au uitat în pensie, nu mi-am de ce să muncesc, banul vine din pensie, pot să fac ce vreau. Și atunci dorm mai mult, mă scol pe la 10, îmi iau cafeliuța, deschid televizorul, nevasta adun niște cozonac, stau de vorbă, merg în, știu, în parc, mă întâlnesc cu prietenii la club, mă joc un joc de noroc oarecare, ne mai plimbăm, dăm grăunțe la porumbei și deodată viața sedentară, viața liniștită, viața de consum produce un efect, știi care? Îmbătrânirea. E și criza asta, că n-ai un sens. Acum ce ești? Oamenii așteaptă, tu ce aștepți? Păi oamenii așteaptă să mori. Iar tu ce aștepți? Că nu mai ai niciun sens. Aștepți și tu să te ia doamna cu coasa așa, că nu știi poate în somn. E absurd. Pe de altă parte, s-a constatat recent că cei care refuză zona de confort, să stai, să mănânci, să bei, să te distrezi și să nu faci altceva, să nu te descarci într-un sens al vieții, să nu investești într-un sens. Când ieși din zona de confort despre care am vorbit și te dăruiești, te consumi, se întâmplă ceva în genetica personală și anume întinerești. Este vorba de niște telomeri sau capetele cromozomilor. Aici se întâmplă îmbătrânirea. Ele, cromozomii, tind tot timpul să se scurteze. Iar capetele se cheamă telos. Telos e sfârșit în greacă. Telomerii. În momentul în care ieși din zona de confort, când nu beneficiezi de, știu, căldura suficientă, de mâncarea bună, când începi să postești, când începi să scurtezi timpul somnului, adică să devii mai puțin satisfăcut fizic, material, senzorial, telomerii se lungesc iarăși și devii tânăr. E uimitor. Iar poporul Israel, după modelul lui Solomon, au început amândoi să îmbătrânească. Nu e vorba de o îmbătrânire fizică, pentru că generațiile au continuat. E vorba de o slăbire a capacității spirituale. Și atunci când devii consumerist, parcă nici nu prea ai nevoie de Dumnezeu. Eram odată în străinătate și spunea cineva, uite, societatea noastră are tot ce trebuie. Dacă este necredincioasă, dacă nu mai este în căutarea Divinului, este pentru că o ducem desăvârșit, o ducem perfect. Suntem atât de bine, atât de fericiți. Care-i treaba? Și sigur că Dumnezeu nu e nevoie. Ai nevoie de El când ajungi la limită, când nu mai știi pe unde să scoți cămașa, când ești pus în criză, trebuie să sări peste un zid înalt și nu poți și atunci strigi, Doamne, intervino. Iar atunci când este totul super bun, este totul perfect, atunci Dumnezeu devine superflu, adică pe lângă. Da, poți să continui cu ritualurile, cu obiceiurile, dar nu mai are un impact Dumnezeu în sufletul tău și tu ai devenit Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Uite, am cunoscut, din lecturile mele, concluziile unui mare istoric, îl cheamă Arnold Toynbee. Omul acesta a fost un istoric, unul dintre cei mai mari istorici britanici. Și omul a studiat 26 de civilizații de-a lungul istoriei lumii. 26 de civilizații. Și a fost interesat să vadă ce anume a condus la nimicirea, la dispariția acestor civilizații. Și care a fost concluzia? Că nici una dintre ele n-a dispărut în urma invaziei, în urma, supunerii, a cuceririi de către forțe externe, barbari, invadatori și așa mai departe. Toate aceste imperii s-au prăbușit în sine. Iar când au venit barbarii, apropo și de Imperiul Roman, au găsit un imperiu prăbușit, slab, și l-au luat. L-au luat simplu. Concluzia lui este: civilizațiile mor prin suicid, nu prin asasinat. E tare, nu? Și acum vreau să insist asupra acestei filosofii epicuriene. Să stai fără griji, fără preocupări, să te bucuri de soare, liniște, să uiți că existi. Pentru că atunci când intri în zona de somnolență, tu te simți bine, dar tu nu mai străiești viața. Să găsești orice ca să-ți umple timpul. Tatăl meu avea un cuvânt, ceva și tăticule, și că toc timpul. Adică nu umplu, îl toc, toacă zilele. Când ai sens, când ești pe lângă viață, când n-ai nicio căutare, când, a treia situație, când te preocupă doar cele materiale și numeri bănuții din pușculiță, sau când dai drumul frâul liber senzualismului, senzațiilor, satisfacerii papilelor sau senzorilor. Societatea modernă, pe lângă toate acestea, are și patima, acumulării, a posesiunii, și asta se cheamă consumerism. Mai nou apare o altă teribilă ofertă, se numește voyeurism, adică totul se rezolvă, totul doar prin vedere, ochi. Și atunci când ai un device, când te ocupi de noutăți, tot timpul cauți, foarte interesant, tu uiți că ești. O altă, pată a celor care sunt cuprinși de sumedenia de stimul, de informații, ajunge în cele din urmă să crezi că tu cu mintea ta poți înțelege, poți pătrunde totul, l-am numit intelectualism. Și rezultatul, când tu le ai pe toate, tu simți că ești Dumnezeu. Și aceasta este, practic, esența a ceea ce oamenii numesc umanism. Nu mă refer la umanismul în sensul de a fi umanitar, de a aprecia omul, valoarea lui, ci mă refer doar la faptul că tu, omul, te consideri ultimul arbitru, ultimul beneficiar, capătul la tot ce există și nimic nu mai e deasupra ta, nicio autoritate, niciun criteriu, niciun judecător. Tu hotărăști ce-i bine și ce-i rău. Aș vrea să mă apropii cumva de încheiere ca să nu intru într-un alt capitol. Mă gândesc la lumea în care ne aflăm noi, la această societate postmodernă. Știi cum se cheamă ea? Postmodernă. Se numește post-adevăr, pentru că totul a devenit relativ. Nu mai este nimic fix, pentru că omul devine Dumnezeu, umanismul, dar tu ești alt Dumnezeu. Și dacă pentru mine este rău, pentru tine poate fi bun. S-au dus universalile, s-au dus, absoluturile, totul e relativ și totul e plural. Iar lumea noastră este ca o lume de gândaci, fiecare merge pe alt drum, fiecare își are reperul său, nu mă refer la furnicile sau albinele care au toate un obiectiv, ci gândaci obișnuiți. Ți amintești de prima minciună din Eden? Dumnezeu spune, veți fi Dumnezeu. Iar lumea noastră este post-modernă, este post-adevăr, este post-umană. Pentru că omul nu mai e om, ci se consideră a toate știutor. Și spunând că cel mai dureros lucru este post-fericire. Pentru că atunci când nu mai ai spiritualul, nu mai ai verticalul, te pierzi. Intri în derivă și, cum se întâmplă cu cei care se pierd în pustiu sau în taiga, tot mergi și te învârți doar în cer. Dragul meu, istoria lui Solomon este istoria decadenței. Și prinde această lecție. Tu ai un scop în viață. Și viața nu ține de acum până la mormânt. Ceea ce trăim noi acum este doar o anticameră. Camera este viața veșnică. Trăiește-ți viața cu sens. Învață din greșelile lui Solomon. Și ieși din zona ta de confort. Iubește schimbarea. Fă reforme în viața ta. Urcă mai sus. Și pe măsură ce urci, Dumnezeu îți va fi tot mai aproape. Până data viitoare, gândește-te la ce am vorbit și bagă la cap și la inimă numai bine.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, iată care sunt principalele titluri. 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichileș au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Două biserici adventiste din Cluj-Napoca s-au numărat vara aceasta printre cele 18 lăcașuri de cult incluse în prima ediție a proiectului cultural și comunitar Noaptea Bisericilor. Iar Gambia, una dintre țările africane cu cea mai mare pondere a populației musulmane, a fost timp de 3 săptămâni destinația unei echipe de voluntari români. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichileș și-au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Întâlnirea susținută de Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare în cadrul proiectului Adoptă un Copil a făcut posibilă venirea 20 de membri ai familiilor biologice din mai multe zone ale țării.
2: În dimineața zilei de 5 iulie, rudele celor 8 tineri au pornit din Maramureș, Timișoara și din alte zone ale țării spre centrul de detenție Brăila Tichilești. După ore întregi de drum, tinerii și-au revăzut tatăl, mama, frații sau propriul copil. Timp de 3 ore au stat împreună, au vorbit, au râs și au plâns, iar o masă luată împreună și fotografiile realizate cu această ocazie au dat revederii o însemnătate aparte.
3: De vreo 8 luni, da. N-am putut ajunge, n-am avut cu ce. Și asta a fost o minune pentru noi.
4: Vreau să stau cu familia mea și să-i apreciez că libertate, n-a știut să-i apreciez. Și acum mi-am dat seama ce înseamnă pentru mine familia și îmi pare rău că acum stau departe de ei. Dar când vei veni acasă, o să am grijă de toată familia mea.
5: Sunt bine, sunt foarte bucuros că i-am văzut părinții și vă mulțumesc foarte mult pentru această convenire care o purtați cu noi.
6: Mi-am schimbat gândirea mult, mi-am schimbat atitudinea, impulsurile, sunt mai calm, știu să gestionez acum mai mult timp, mai repede situația, nu mai cu pumnii, cu scandalurile. Aici am început să mă duc la școală, să-mi continui studiile.
7: Vreau să muncească, să nu mai facă prostii, să nu mai... Că uite, acum a văzut și el când e școala vieții, cum... Să aibă, să muncească până vine rău, să nu mai pune mâna pe... Să nu mai facă ce a făcut.
8: De un an de zile de când nu l-am văzut și vă dați seama, doar suntem părinți.
9: Locul lui este gol.
10: Ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i dea sănătate, minte mai multă. Da. Fără Dumnezeu nu facem nimica. Fără Dumnezeu nu se face nimica. Și noi îi mulțumim pentru tot ce ne dă.
2: Proiectul ASUP, Adoptă un Copil, presupune implicarea unor persoane și organizații în sprijinirea, pentru o perioadă limitată, a minorilor aflați în detenție. În cadrul acestei acțiuni, sprijinul oferit a făcut posibilă reîntâlnirea celor 8 tineri cu cei dragi. 10 persoane venite prin intermediul Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare au asigurat transportul participanților din mai multe zone ale țării și au contribuit la desfășurarea întâlnirii.
11: Câți ani mai ai de executat?
12: 9 ani și 4 sau 5 luni cam așa. N-am putut să spun niciodată la mama te iubesc. Ea spune acum, în fața de mama sau altul de tot, că eu îmi iubesc toată familia și nu i-am zis la mama, te iubesc, mamă. Asta am avut un curaj ca să pot să spun acum. Că eu nu i-am zis la mama, te iubesc niciodată.
11: Și acum îi spui?
12: Da, acum îi spun că te iubesc, mamă, că poate mă aude cumva și nu supărat pe ea. N-a putut să ajungă, asta e, nu sunt supărat niciodată, nici asta să se supără pe mine cu ceva.
2: Ziua s-a încheiat cu vizitarea spațiului de deținere. Cei veniți la întâlnire au văzut sălile în care tinerii participă la activități educative și de reintegrare, precum și capela unității. La plecare, fiecare familie a primit o fotografie și daruri simbolice oferite de Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Activitatea a fost coordonată de subcomisarul de poliție penitenciară Raluca Bocioagă, cu sprijinul sectorului operativ, care a asigurat desfășurarea în siguranță a întâlnirii. Acțiunea face parte din proiectul ASUP Adoptă un copil și a urmărit menținerea legăturilor dintre tinerii aflați în detenție și cei apropiați, ca parte a procesului educativ și de reintegrare.
10: Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu să-ți dea minte și înțelepciune! Dumnezeu te învață ca tu să nu mai faci, mamă, ce ai făcut! Fără Dumnezeu nu faci nimic! Fără Dumnezeu nu faci nimic. Dumnezeu să fie cu tine zi și noapte. Roagă-te la El, că El îți aude rugăciunea.

0: Două biserici adventiste din Cluj-Napoca s-au numărat vara aceasta printre cele 18 lăcașuri de cult incluse în prima ediție a proiectului cultural și comunitar Noaptea Bisericilor. Aproximativ 200 de persoane au trecut pragul Bisericii Adventiste de limba maghiară Cluj Central. Porțile Bisericii Adventiste de limba maghiară Cluj Central s-au deschis la ora 20, iar vizitatorii au continuat să sosească până după miezul nopții. Oaspeții au avut ocazia să descopere arhitectura și interiorul lăcașului de cult, precum și o expoziție specială de Biblii pregătită cu grijă de doctorul Santagotai Laurent din colecția sa personală. Expoziția a devenit principalul punct de atracție al serii. Mai mulți clujeni au venit special pentru a o vedea, după ce aflaseră despre inițiativă din recomandările și relatările cunoscuților.
1: Am vrut să prezint o parte din istoria Bibliei. Deci primele traduceri, până la traducerile cele mai moderne. Și cred că a fost o temă interesantă, foarte mult s-a interesat de această temă. Este un interes față de Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Pentru alți vizitatori, Noaptea Bisericilor a oferit prilejul de a intra pentru prima dată în acest lăcaș de cult și de a-i admira interiorul. Mulți își doreau de mai mult timp să îl viziteze, iar gazdele i-au întâmpinat cu ospitalitate pe tot parcursul serii.
2: Ce te-a determinat să fii în această seară alături de noi ca voluntar?
3: Mi se pare că arhitectura religioasă nu este pusă în valoare prin alte evenimente și este un eveniment nou, mie interesant și pentru noi ca voluntari să experimentăm partea asta. Mi s-a părut că oamenii au fost curioși, chiar dacă nu au fost într-o biserică neoprotestantă până acum.
0: Cei interesați au primit gratuit cărți, fie pentru a păstra o amintire a vizitei, fie pentru a aprofunda diferite subiecte spirituale. Literatura a fost disponibilă în limbile română și maghiară, pentru a veni în întâmpinarea tuturor oaspeților.
4: Una dintre întrebările frecvente, care este specificul Bisericii Adventiste? Un alt lucru care i-a surprins în mod plăcut pe oameni și cred că a lăsat o impresie bună și pe termen lung, este accentul pus de Biserica Adventistă pe traiul sănătos și stilul de viață. Apoi, oamenii au mai întrebat și de istoricul bisericii la nivel local, cum a ajuns adventismul în zona transilvană, în zona Clujului, istoria clădirii. Foarte mulți oameni au apreciat și chiar mi-au tras mie atenția asupra unor trăsături arhitecturale pe care probabil că nu le-am privit cu atâta atenție și nu le-am acordat atâta importanță, clădirea fiind din epoca Art Deco și poartă și acum amprentele acestui stil arhitectural. Și nu în ultimul rând, pe foarte mulți oameni îi interesa viața bisericii, istoricul și experiențele din vremea comunistă, în care totuși existau anumite restricții, anumite probleme care îngreunau practicarea convingerilor noastre.
0: Participarea comunității Cluj Central la prima ediție a proiectului s-a dovedit un succes și a oferit un exemplu de deschidere și diversitate, favorizând cunoașterea reciprocă și dialogul cu publicul clujean. Gambia, una dintre țările africane cu cea mai mare pondere a populației musulmane, a fost timp de 3 săptămâni destinația unei echipe de voluntari români. În cadrul unei tabere umanitare, aceștia au oferit consultații medicale și tratamente stomatologice, au desfășurat activități educaționale și s-au implicat în proiecte pentru școli și comunități locale.

În Gambia, 96% dintre locuitori sunt musulmani, 3% creștini, iar 1% urmează religii tradiționale africane. Comunitatea adventistă numără aproximativ 400 de credincioși, care se închină în 5 biserici. Aceasta administrează 3 școli, frecventate de 970 de elevi, și o clinică ADRA, care oferă servicii medicale persoanelor vulnerabile. Tabăra umanitară a fost organizată de Asociația Inimi Fără Frontiere și Departamentul de Misiune Externă al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, Muntenia. La clinica ADRA din Banjul, capitala Gambiei, echipa medicală coordonată de Roxana Kazan a consultat și tratat 448 de persoane cu diferite afecțiuni. 300 de pacienți au primit ochelari, iar 275 de persoane au beneficiat de îngrijiri stomatologice. Clinica a fost inaugurată în urmă cu 2 ani și este dotată pentru nașteri, consultații și analize. Valoarea medicamentelor, investigațiilor, ochelarilor și aparatelor donate, printre care tensiometre și glucometre, a depășit 4.000 de euro. Cei 970 de elevi ai celor 3 școli adventiste au participat la activitățile educaționale pregătite de voluntari. La desfășurarea acestora au contribuit 9 adolescenți, majoritatea elevi ai liceelor adventiste Dr. Luca din Brăila și Ștefan Demetrescu din București, care au predat în școli și au organizat activități de lucru în echipă pentru copii. Totodată, adolescenții au fost familiarizați cu activitatea din cabinetul stomatologic și instruiți pentru a-i sprijini pe medici și pacienți.

Alături de ceilalți voluntari, 4 pastori s-au implicat în activitățile desfășurate în școli, iar în zilele de sabat au susținut programe spirituale care au adus încurajare și au îndreptat atenția către speranța revenirii lui Isus.

0: Voluntarii au fost impresionați de frumusețea țării, însă au constatat și lipsa unei infrastructuri adecvate pentru gestionarea deșeurilor. În fiecare școală în care au desfășurat activități, precum și la sediul ADRA, au organizat acțiuni de ecologizare și au cumpărat tomberoane pentru colectarea gunoiului.
1: Suntem în fața sediului ADRA Gambia și vrem să facem din locul acesta unul atrăgător și reprezentativ pentru această instituție. Copii, sunteți gata?

0: cu efort și perseverență am reușit să terminăm proiectul de astăzi, de a curăța intrarea la sediul ADRA și al Clinicii Adventiste din Gambia. Vreau să mulțumesc tuturor copiilor pentru implicare. Felicitări tuturor copii și aplauze!
1: Printre activitățile inedite ale acestei tabere s-au numărat plantarea a peste 100 de pomi fructiferi în curțile unor familii vulnerabile și ale unor școli. De asemenea, voluntarii au achiziționat și au oferit 40 de Biblii unor persoane speciale din comunitățile vizitate. Prin proiectul de adopție la distanță al Asociației Inimi Fără Frontiere, 60 de copii orfani sau proveniți din familii sărace sunt sprijiniți lunar, încă din 2021, în școlile Joaș, Caciume și Farato. Astfel de acțiuni pot schimba în mod concret viața unor oameni care au acces limitat la educație, servicii medicale și sprijin material. Cei care doresc să contribuie la continuarea acestor proiecte pot contacta Departamentul de Misiune Externă al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din regiunea Muntenia.
2: Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim din nou împreună aici la Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră, și în această ocazie vă mulțumim pentru că ne urmăriți pe Speranța TV, ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau sunteți alături de noi pe rețelele sociale, oriunde privim din perspectiva analizei Scripturii. Sunt convins că nu facem altceva decât să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, iar Harul și Duhul Sfânt ne înmoaie inimile, dar mai mult decât atât avem nevoie și de o abordare de înțeles a Scripturii, astfel încât rațiunea noastră să rezoneze cu sentimentele fiecăruia dintre noi. Pentru că suntem aici la Taine din Scripturi, vă reamintesc faptul că dacă nu aveți o Sfântă Scriptură, noi vă putem oferi scriindu-ne dumneavoastră la 0751 400 300 pe WhatsApp, solicitându-ne o Biblie ca aceasta, și vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ne scrieți, pentru că sunteți alături de noi și ori de câte ori avem ocazia, preluăm întrebări de la dumneavoastră pentru a le adresa invitaților. Dar în ocazia de față suntem în cadrul unei ediții speciale Taine din Scripturi, pentru că profit de prezența în România unui profesor de teologie care cu siguranță ne va ajuta să înțelegem mai bine Sfânta Scriptură din mai multe perspective, dar mai ales dintr-o cunoaștere adecvată a limbilor biblice. Îi spun bun venit la Taine din Scripturi pastorului Laurențiu Ionescu, doctor în teologie.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Ionescu, suntem aici pregătiți să deschidem Sfânta Scriptură și să facem în așa fel încât să o înțelegem mai bine, dincolo de traducerea pe care de regulă o citim noi. Trebuie să vă spun dumneavoastră, celor care ne urmăriți, că domnul Laurențiu Ionescu este profesor la Facultatea de Teologie din Sagunto, Spania, și este specializat pe limbi biblice, predă limba greacă, a predat limba ebraică de-a lungul timpului, așadar suntem gata cumva să aflăm câteva detalii din spatele textului biblic pe care de regulă îl citim noi. Domnule Ionescu, pregătit pentru periplul acesta prin Sfânta Scriptură?
2: Gata.
1: Gata. În ediția de față vorbim despre Biblia în limba ebraică, ce spune cu adevărat textul, și într-o ediție viitoare vom aborda Noul Testament în câteva versete de acolo, astfel încât să vedem ce spune textul cu adevărat când îl citim în limba în care el a fost scris. În ocazia de față vă îndrept atenția dumneavoastră și domnului profesor spre Vechiul Testament. Am selectat câteva versete, sper să avem timp. Vă spun și dumneavoastră, îi spun și domnului profesor că avem câteva întrebări și acestea vor fi cronometrate. Avem 3 minute la dispoziție. Acum noastră știți cum veți gestiona timpul acesta în funcție și de întrebări și de complexitatea răspunsului. Prima mea întrebare pleacă de la Geneza, capitolul 2. De acolo citesc versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Domnule profesor, ce înseamnă termenul ebraic nefesh din această pericopă biblică și cum este el folosit în restul Scripturii pentru a descrie ființa umană?
2: O întrebare complicată oarecum. La nivel lingvistic avem mai multe cuvinte care descriu ființa umană. Acum, de multe ori cititorii Bibliei au senzația că Biblia a fost scrisă într-o limbă sfântă, nu există limbi sfinte, există doar limbi, și după Babel cred că fiecare limbă are imperfecțiunile ei. Datoria noastră a traducătorilor este să nivelăm un pic distanța asta care există între o limbă și alta. Și aici ne lovim de dificultăți, pentru că termenul nefesh, dacă o să luați orice dicționar sau orice traducere biblică, o să vedeți că n-a putut să fie tradus la fel peste tot. Termenul înseamnă, pe de-o parte, el vine dintr-o rădăcină care descrie ființa umană, poate să însemne și gât, da? Descrie partea asta pe unde se respiră. Observați, în limba română veche avem cuvântul duh, în latină avem cuvântul suflet, care era anima, da? Animal, era cineva care avea un suflet în el, animat, Cam așa este și cu Nefeș. Putea să descrie ideea că cineva respiră, suflarea cuiva, dar în același timp descria și funcții mai complexe ale ființei umane sau părți lăuntrice ale spiritualității. Da? Sufletul poate să fie om întreg și atunci dacă ne uităm...
1: Adică tutor
2: cu trup. Da. Și noi zicem lor, s-au botezat 7 suflete săptămâna trecută, da? Și s-au botezat persoane, da? Deci Nefeș poate însemna și persoană, însă dacă ne gândim la ființa umană și o putem împărți în două, uneori avem binomul acesta trup-suflet, alteori avem o terminologie în 3 dimensiuni, corp sau trup, duh sau spirit. Observați, noi în română avem perechi de cuvinte. Unele ne-au venit prin slavonă, altele ne-au venit din filiera latină. Uneori sunt similare, sunt sinonime. Și atunci putem să avem trup, spirit sau duh și suflet. Și când începem să încercăm să elucidăm care e diferența între una și alta, ne vom găsi în fața unor probleme care nu sunt așa ușoare.
1: Așa ușor de clarificat, nu neapărat prin context lingvistic, avem nevoie de mai mult decât atât pentru a înțelege cu adevărat termenul acesta nefeș?
2: Uneori trebuie să vedem cum se folosea un cuvânt în mod natural. Da? Deci vorbitorii, e o convenție socială limba. Noi vorbitorii dăm sens cuvintelor. Cuvintele evoluează în timp, din cauza asta nu poți, când vorbești despre Biblie, să te limitezi doar la o perioadă, ci trebuie văzută și evoluția asta diacronică în timp a cuvintelor. Când vorbim și despre traducere, vă dați seama că facem salturi și mai mari, dar chiar despre Biblie, dacă vorbim, Biblia a fost scrisă în cel puțin 3 limbi. Deci vă dați seama că terminologia ar trebui să le cuprindă pe toate.
1: Adică vorbim de ebraică, de aramaică și de
2: limba greacă. Acum, exact în versetul ăsta, poate că cea mai bună traducere ar fi, ca să sune românește și să fie un fel de echivalență dinamică între ce înțelegeau oamenii în vremea aia, când ziceau Dumnezeu l-a făcut un suflet viu, și ce am înțelege noi astăzi într-o expresie similară, poate că ar trebui să zicem o ființă vie. Okay. Da? Deci observați, suflet, în cazul ăsta, eu cred că ar putea fi tradus și cu ființă.
1: Cuprinde și suflarea de viață, da. Cuprinde și trupul.
2: Da, descriind, pentru că observați, zice, i-a suflat în trupul ăsta, i-a suflat ceva, suflarea asta de viață, și atunci rezultatul uniunii astea a fost o ființă vie.
1: Mulțumesc! Am mâncat din timpul altei întrebări. Mergem spre Geneza 6:3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, ci omul nu este decât carne. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Cum trebuie înțeles de aici, din pasajul acesta, verbul ebraic rar folosit, iadon, din expresia nu va rămâne?
2: Dacă o să consultați niște dicționare de specialitate, o să vedeți că specialiștii s-au înclinat în două direcții. La fel au făcut și, oarecum, și traducătorii vechi ai Bibliei. Ori au tradus verbul cu a locui, a sălăslui, a sta, da? Sau a rămâne.
1: Cum face și la limba română.
2: În timp ce alții au optat pentru unele traduceri engleze și în limba engleză și în alte limbi, au optat să pună o rădăcină care e un pic mai complexă, rădăcina a lupta. Adevărul este că putem vocaliza diferit verbele, la fel etimologia cuvintelor vechi e mai complexă și atunci am putea traduce și Duhul meu nu va se va lupta. Da. Unii chiar l-au tradus cu a judeca sau a sta să judece. Da? Deci observăm ce descrie. În Noul Testament avem această realitate a relației cu duhurile. Uh-huh. Da? Avem realitatea tristă a posesiunii demonice, a demonizării, duhurile rele care veneau un om și s-așezau un om. Acum unde se așează? În trup, în suflet, în minte. La fel, dacă vedem ființa umană,

0: aceasta a Duhului, da? Care ne râvnește, care ne dorește, care suspină pentru noi, și atunci verbul ăsta descrie toată această interacțiune a Duhului Sfânt cu ființa umană. E clar că generația asta, da, generația asta din vremea lui Noe e o generație care se pare că își îndreaptă toate născocirile minții sau toate plăsmuirile minții spre rău. Și Duhul Sfânt încearcă să îi ducă în altă direcție.
1: Să-l recâștige.
0: Însă Dumnezeu, cu tristețe, constată că nu o să mai stea mult să lupte, nu o să mai sălășluiască mult, nu o să mai stea în ei multă vreme, pentru că se pare că oamenii au decis altfel.
1: Cum ați alege să traduceți versetul acesta, dacă ar fi să refaceți traducerea aceasta în limba română? Duhul meu nu va...
0: Mi-e greu să spun, pentru că aș prefera, dacă vorbim despre luptă spirituală, aș prefera
1: ideea aceasta termenul
0: de a se lupta, pentru că luptă cu noi, dar luptă și împotriva altor duhuri care poate că l-aș traduce așa, însă nu cred că e absolut deloc greșit. De fapt, e mai ușor și majoritatea traducerilor optează pentru locuire.
1: Merg mai departe, de data aceasta, spre cartea Exodul, de unde am două versete. Încep cu cel din Exodul, capitolul 7, care zice așa, 7:3: Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Ce semnificație au verbele ebraice hazak și kaved folosite pentru împietrirea inimii?
0: Poate că pentru asta ar trebui 3 minute, vreau să spun că e un puțin, poate că ar trebui să facem o emisiune ca să analizăm toată complexitatea istoriei împietririi inimii lui Faraon. Acolo sunt diferite nuanțe, nu sunt doar rădăcinile pe care le-ați menționat, ci e vorba și despre verbele în felul în care sunt folosite. De exemplu, avem descrieri din astea mai impersonale. Inima lui Faraon s-a împietrit, ea s-a împietrit, da? Faraon și-a împietrit inima. Dumnezeu i-a împietrit inima. Cauzative, unele sunt pozitive, altele sunt negative. Adevărul este că în cultura noastră o inimă de piatră are anumite conotații simbolice, da? Sau descriem un gen de comportament. Însă, gândiți-vă, în mitologia egipteană, ideea să ai o inimă de piatră era uneori un avantaj. De exemplu, vedem în Cartea Morților scena judecății și așa cum e văzut în papirusul acela mare care descrie toată imaginația asta pe care eu aveau despre cealaltă lume, era o balanță în care se punea deoparte inima faraonului sau a persoanei care ajungea la judecată și o pană a lui Osiris. Dacă una era mai cântărea mai mult sau mai puțin, ori șmecherie era că dacă aveai, permiteți-mi să folosesc termenul ăsta, șmecherie, pentru că era un fel de capcană, era un fel de păcăleală pe care puteai să o faci la judecată, că dacă aveai o inimă de piatră, atârna mai mult și atunci păcăleai judecata, da? Deci, observați, împietrirea inimii, uneori noi o vedem negativ, e adevărat că în contextul ăsta e dificil de spus dacă are conotații soteriologice, dacă pierzi mântuirea, dacă ai o inimă împietrită. Oricum, vă spuneam, istorie complexă, ar trebui văzut și e foarte interesant că fiecare plagă are efecte diferite și există o anumită alternanță până la o plagă care e plaga cea mai importantă. După mine, plaga în care faraon și toată țara lui pot să aleagă. E, din momentul în care îi produc alegerea aceasta...
1: Care e plaga asta? Scurt? Din momentul în care aleg. Ce se întâmplă?
0: Ce se întâmplă? Dumnezeu le zice mâine la ora asta se va întâmpla așa că o să cadă pietre din cer și puteau să aleagă. Zice că o parte din egiptenii nu și-au scos animalele, nu și-au...
1: Cealaltă au făcut.
0: Ceilalți au făcut. Deci, observați, au putut alege. După ce faraon și-a împietrit inima în felul acesta, așa zice, faraon și-a împietrit inima, ce urmează? În narațiunea biblică se folosește de mai multe ori acum expresia Dumnezeu i-a împietrit inima. Da? Deci observați, în unele istorii avem o alternanță între i-am pietrit inima și am pietrit inima, însă după ce decide să fie împotriva lui Dumnezeu, să roagă de Moise să-l ierte, să așa,

0: Și a doua zi își schimbă iarăși, își împietrește iarăși inima. E, după momentul acesta e un proces din ăsta în care Faraon deja o ia pe o linie...
1: În care a decis.
0: În care a decis, a decis ceva. În același timp, Dumnezeu justifică această împietrire a inimii lui Faraon ca să demonstreze și în fața Egiptului că toate zeitățile la care îi se închinau erau false. Da?
1: Până la urmă, cine este cel care împietrește inimii? Dumnezeu sau Faraon?
0: În textul biblic, de-aia vă spuneam că istoria e interesantă, în textul biblic își împietrește Faraon inima, inima lui se împietrește și Dumnezeu îi împietrește. Deci fiecare participă în mod diferit în istoria asta cu împietrirea inimii. Nu e doar unul care împietrește inima. Și nu e doar Dumnezeu subiectul acestui verb.
1: Merg spre Exodul 20:5, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Cum funcționează verbul ebraic pagad în acest context? Pacat și, da, în acest context. Mulțumesc.
0: Verbul pacat, Speyer zicea că e unul dintre verbele care a dat cel mai mare bătăi de cap traducătorilor, pentru că se poate traduce în multe feluri. Cam o treime din ocurențele din Vechiul Testament au de-a face cu un limbaj militar. Ca să înțelege, ca să aveți imaginea asta, în engleză a fost tradus și cu a pedepsi, dar și a vizita. De fapt, vine din limbajul ăsta militar, în care un general, să zicem, că venea să inspecteze o armată, să verifice, să... Asta e o conotație, da? Există și conotația aceasta a pedepsei, de obicei e folosită cu o anumită particulă, însă există și contexte pozitive. Avem un text în Zaharia, nu mi-aduc aminte acum exact versetul, în care în același verset e folosit pacad împotriva, adică Dumnezeu va pedepsi pe păstorii lui Israel care nu păstoresc cum trebuie, și în același timp, în același verset, același cuvânt, pacad e folosit că își va vizita oile, va avea grijă de oile lui.
1: Da?
0: E foarte interesant. Deci,
1: e opus.
0: E opus, da, pentru că termenul poate însemna negativ ideea de a pedepsi, în sensul pozitiv uneori înseamnă a avea grijă de cineva, ba uneori înseamnă chiar și a delega o autoritate, da? Deci observați o arie semantică.
1: Limba română alege varianta corectă?
0: Eu cred că a pedepsi e corect. Acum observați, noi avem uneori traume din școală, din felul de educație pe care l-am primit. Pedeapsa e văzută ca fiind ceva negativ, în timp ce Noul Testament ne spune că cel pe care Dumnezeu îl iubește, pe cel pe care Dumnezeu îl iubește, îl pedepsește, da? Îl disciplinează.
1: Adică este coercitiv.
0: Da. Uneori pedeapsa înseamnă chiar și pedeapsa capitală, da? Deci termenul e folosit și în contextul ăsta în care e o pedeapsă dură. Acum, în contextul poruncilor, observații, eu cred că trebuie văzut mai degrabă contrastul între avea niște efecte datorită unor alegeri proaste care se perpetuează și peste o generație, două, trei, patru, zice, până a treia și a patra generație, și binecuvântarea care merge până într-a mia generație. În același timp, faptul că nu e vorba despre responsabilitatea morală, că unul greșește și după aceea 3-4 generații sunt pedepsite, o să vedem lucrul acesta mai târziu în Vechiul Testament, când Dumnezeu se supără. Când în popor apăruse o zicătoare care zicea, părinții mănâncă aguridă și copiilor li se strepezesc dinții. Și Domnul a zis, să nu mai aud proverbul ăsta, că nu e așa, fiecare va muri pentru păcatul lui, da? Ori eu cred că verbul în contextul ăsta nu descrie neapărat pedeapsa lui Dumnezeu, ci și consecințele acestei neascultări. Și dacă copiii urmează comportamentul părinților,
1: inevitabil
0: se va perpetua în mai multe generații efectul acesta negativ al neascultării față de Dumnezeu. Da?
1: Vă reamintesc, dumneavoastră, celor care ne urmăriți, dacă nu aveți o Biblie și v-am făcut curioși despre versetele acestea din Scriptură și vreți să le înțelegeți mai bine, 0751 400 300 vă stă la dispoziție, așteptăm să ne scrieți și vă vom trimite Biblia aceasta gratuită. De exemplu, dacă aveți întrebări pentru noi, 0751 400 300 vă stă la dispoziție, așteptăm să ne scrieți. Merg și spre 2 Samuel, capitolul 24, versetul 1, Domnul s-a aprins de de mânie împotriva lui Israel și a strânit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Cum trebuie citit verbul ebraic sud, care înseamnă a stârni în cadrul narațiunii istorice? Și ce rol joacă acesta?
0: A stârni, a incita, a... Putem să-l vedem în diferite contexte. Observați, pentru noi a stârni, a incita are o conotație negativă. Verbul ăsta apare uneori și în contexte care nu, sunt neutre. De exemplu, cineva te tot bate la cap ca să faci ceva. Da? Asta ar putea fi un fel de a traduce sau a percepe verbul. De exemplu, cineva stă de tine, a sta de tine să faci ceva, e vorba despre influență. Vreau să vă spun că aici avem aceste texte care sunt complexe, în care în tradiția biblică avem versete care par că intră în contradicție, pentru că în textul din Samuel avem o versiune, iar în textul din Regi avem, din Cronici avem altă versiune. Într-una ni se spune că Domnul a strânit pe Saul să facă numărătoarea poporului, în cealaltă se spune că Satana s-a ridicat împotriva lui Saul și l-a făcut să facă numărătoarea poporului. Deci observați, aici avem un pasaj un pic dificil. Uneori comentatorii l-au simplificat zicând că e vorba despre această viziune în care descriem relația cauză-efect, mergând până la cauza primară. Știți că uneori noi simplificăm lucrurile sau le complicăm când ne gândim cine e de vină.
1: Corect. Da?
0: Limba ebraică are nuanțe în privința aceasta, mult mai subtile decât limba română. Există verbe cauzative, de exemplu. Să vă dau un exemplu, da? A omorât pe cineva pare o acțiune directă, dar pune să omori pe cineva, produce același rezultat. Întrebarea este cine e mai vinovat, da?
1: Cine e autorul, de fapt?
0: Cine e autorul, da? Cel care a fost plătit să omoare sau cel care l-a pus pe cel care a omorât să omoare? Uneori avem lanțul acesta, cauză-efect, care în versiunea biblică merge până la Dumnezeu, da? Dumnezeu până la urmă îngăduie toate lucrurile, da? Ori avem voința aceasta permisivă a lui Dumnezeu, ori avem uneori planul acesta mare al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu conduce lucrurile în așa fel încât istoria să meargă într-o direcție, și atunci sunt intermediari între această voință a lui Dumnezeu și felul în care se întâmplă lucrurile. Avem imaginea aceasta în Biblie, de exemplu, într-una din viziuni, zice, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie și erau acolo toată oștirea cerului și Domnul a întrebat cine o să meargă să-l înșele pe împăratul X. Și zice că a venit un demon care a zis, un spirit rău, care a zis: eu o să merg și o să fiu un duh de minciună în gura prorocilor lui. Și Domnul a zis: mergi și o să reușești. Acum, întrebarea este, chiar credeți că voința lui Dumnezeu este să înșele? Descrie, da, autorul Bibliei acolo o scenă mult mai complexă, așa cum este și în cartea lui Iov, în care interacțiunea aceasta între bine, rău și noi care suntem la mijloc în conflictul acesta ne face uneori să ne complicăm foarte mult când vorbim despre cauza primară a lucrurilor. Dacă Dumnezeu permite, înseamnă că El e cauza răului. Dacă Dumnezeu permite răul sau dă o libertate răului, înseamnă că El face răul. Cam așa e cu istoria aceasta. Dacă o vedem direct, într-o versiune se spune că Satana e cel care l-a strânit pe David. În versiunea aceasta permisivă sau generală, Dumnezeu a permis ca Satana să-l...
1: În fond.
0: Da. Și atunci poți să sari intermediarii și să descrii foarte simplu ecuația zicând: Dumnezeu l-a strânit pe David.
1: Autorii Samuel și Cronici sunt aceiași?
0: Bun, nu sunt aceiași, pentru că e clar că e vorba despre perioade diferite în care s-a scris Biblia. De obicei, Cartea Cronicilor și Cărțile Împăraților sunt o compilație făcută mai târziu.
1: Deci prima a fost scris Samuel?
0: Samuel, da. Acum, nici Samuel n-a fost scris tot de Samuel, poartă numele lui Samuel. Însă avem genul ăsta de literatură în care e clar că în perioada post-exilică sau cel puțin în vremea lui Ezra și Neemia s-a și compilat o parte din sursele astea. Zice, lucrul acesta nu e scris și în cartea
1: corect.
0: X, da? Deci ca și cum am face noi astăzi, am pune niște hiperlink-uri
1: primitere
0: și la alte surse. Da? Și atunci uneori informația din Biblia a însemnat și combinarea a două sau trei surse într-o singură sursă. Uneori una din cărțile astea, Samuel, dă mai multe detalii, în alte ori Cartea Cronicilor dă mai multe detalii sau în Cartea Împăraților avem scene paralele.
1: Mulțumesc că vă las posibilitatea să alegeți între două versete pe care mi le-am notat eu, cu amendamentul că veți face promisiunea să răspundeți într-un minut și jumătate. Isaia 7 sau Ezechiel 20? Spre care să mergem?
0: Păi spuneți-mi...
1: Isaia 7 cu 14, de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Sau Ezechiel 20 cu 25, le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască.
0: Să ne oprim la Isaia 7.
1: Isaia 7, de aceea Domnul însuși nu va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Ce informație semantică oferă termenul ebraic almah în acest verset și cum este el folosit în alte pasaje din Vechiul Testament?
0: În Biblie,
1: un minut jumate.
0: Da, în Biblie avem două cuvinte, Alma și Betula, care descriu pe de o parte virginitatea, pe de altă parte tinerețea sau un status marital.
1: El se traduce în limba română, e tradus aici prin fecioară.
0: Cu fecioară, așa a fost. Noi urmând traducerea din limba greacă, partenos,
1: din Septuaginta.
0: Din Septuaginta am mers și Noul Testament citează versiunea greacă pentru asta. Acum, cred că trebuie separate lucrurile. Una este profeția mesianică despre nașterea lui Mesia și în același timp semnul care se dă în generația aia că o tânără, Alma se poate traduce și prin tânără. Era acolo o tânără care urma să rămână însărcinată. În 2-3 ani copilul ăla avea să crească, îi se va pune numele Emanuel și Dumnezeu a promis că ăsta va fi semnul, că pe vremea aia nu erau ecografii, să știi că cineva va da naștere unui copil, era un semn divin și când copilul ăla a promis Dumnezeu va ajunge să înceapă să deosebească binele de rău sau să fie înțărcat, țara asta de care te temi tu va fi distrusă. Da? Asta era semnul. Da? Acum, ideea asta unui copil salvator, un semn de la Dumnezeu, îi se pune un nume simbolic, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Imaginea aceasta va fi dezvoltată mai târziu în capitolul 9 cu apariția unui copil vestit în viitor care va avea un nume. Un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut și domnia va fi peste umărul lui și va fi numit Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Această imagine a unui copil care se naște în mod miraculos și un semn, va fi preluată de Noul Testament și va fi aplicată la Mesia.
1: Fecioară sau tânără? A ales bine Cornilescu aici?
0: Eu cred că dacă ne limităm la contextul foarte apropiat și semnul care a fost dat acelei generații, ar fi fost mai bine să traducă tânără.
1: Mulțumesc că apreciez că ați fost cu noi. Mulțumim pentru răspunsuri. A fost alături de noi pastorul Laurențiu Ionescu, doctor în teologie, predă în momentul acesta fiind profesor la Facultatea de Teologie din Saguntă. Dumnezeu să o binecuvânteze în toate. Ne vedem și în ocazia viitoare când vorbim despre Biblia în greacă, ce spune cu adevărat textul. Până atunci rezumăm discuția din ocazia de față prin a cita ceea ce găsim scris în Apocalipsa 1 cu 3 în prima parte. Ferice de cine citește, acesta să fie gândul cu care să plecăm în studiul nostru pe mai departe, în studiul nostru al Scripturii. Vă reamintesc că bătălia pentru Biblia a început aici, în studioul nostru, dar ea continuă în casele fiecăruia dintre dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință. Vă invit să urmăriți ediția de astăzi, pentru că facem același lucru ca de fiecare dată. Spunem povești frumoase despre Dumnezeu și oameni care vor să-și deschidă sufletul. Deseori mă gândesc la o introducere, cum să fac, cum să prezint, și în general fiecare poveste de viață are particularități în care este nevoie de mult mai multe cuvinte. Aici cred că aș putea pentru astăzi să am o singură propoziție. Cum a reușit un ateu să ajungă profesor de religie la un liceu teologic? Este vorba despre Doina Coconu, este profesoară de religie la liceul Ștefan Demetrescu din București. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
1: Onorată să fiu aici, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Cred că am rezumat într-o propoziție întreaga viață și chiar curiozitatea pe care am avut-o de la bun început când am auzit povestea de viață. Un om care nu a crezut în Dumnezeu, care nu a valorizat nimic și nu a dat valoare unei relații personale, unui mers la biserică, nu găsea un sens în asta, și astăzi sunteți profesoară de religie la un liceu teologic din București și prezent astăzi la Jurnal ca să vorbiți despre acest parcurs al vieții de la ateism la credință. Încă o dată sunt atât de fascinată și abia aștept să începem povestea, pe care să o luăm de unde? Să o luăm probabil din copilărie.
1: Păi, cred că viața mea începe ca în Biblie, cu Geneza 1 și Geneza 2.
0: Da.
1: Acolo avem un tată și doi copii și acelor doi copii le-a încredințat chipul său. Un privilegiu imens să semeni cu Creatorul. Apoi, ni se spune că le-a dat o planetă la cheie și urma ca ei să aibă grijă de acea planetă. De asemenea, erau comparticipanți la transmiterea vieții, ceea ce îi ajuta pe ei să valorizeze viața, și erau complementari. Trebuia să formeze o unitate după modelul Trinității. Ei bine, eu am primit în dar niște părinți, doi părinți și un copil de data aceasta, care mi-au dorit din chipul lor moral, sufletesc, care nu mă învățau pe mine ceva și trăiau altfel, care m-au cooptat în deciziile familiei, probabil că se amuzau pe seama mea, mă întrebau, tu ce părere ai, tu ce spui, cine știe ce răspunsul dădea, nu mai țin minte, dar țin minte că mă întrebau și a contat, se pare, pentru parcursul meu, și m-au ajutat să prețuiesc viața, să respect ceea ce este în jurul meu, tot ceea ce există, inclusiv persoanele. Și am înțeles că, deși eu eram mai mică între ei, eram tot într-o relație de complementaritate. Eu întregeam acea familie, iar ei mă întregeau pe mine. Din nefericire, au ieșit destul de repede din peisaj, din scenă, dar și nu am fost un copil răsfățat care să am tot ce mi-aș fi dorit, dar acum, când privesc în urmă, la aproape 60 de ani, îmi dau seama că dincolo de a poseda ceva, un obiect, o poziție, un renume, faptul că ai parte de respect, de afecțiune, dăruite în mod corect, la timp, contează mai mult decât orice. Ori acea iubire pe care eu am primit-o, exemplificată, trăită, m-a ajutat să trec prin toate secvențele vieții. Este adevărat că n-am primit educație religioasă. Tatăl meu a lucrat în armată și chiar a învățat să combată Biblia, îmi povestea el. Dar erau niște oameni religioși fără să-și dea seama, zic eu. Adică trăiau acele valori morale pe care le descoperim în Cuvântul lui Dumnezeu, și dacă ei au trăit așa, alt exemplu ce putem lua, și faptul că ei îmi explicau tot ceea ce făceau sau fiecare răspuns pe care mi l-au dat, m-a ajutat să rezist la tentațiile din jur. Desigur că am trăit într-o epocă pe care o cunoașteți, cred, foarte bine, când moralitatea totuși cumva era
0: standard social.
1: Exact, și nu prea puteai să miști în front, să faci ce vrei tu, și poate că a fost bine din punctul ăsta de vedere, dar cred că a contat mai mult relația mea cu părinții decât anturajul. Iubirea pe care ei mi-au generat-o m-au determinat să nu-i supăr. Când alegeam să fac o boacă, îmi spuneam, zic, actă dacă află, și aflau. Știam că se supără și nu puteam să-i văd supărați. Deci povestea mea începe în primul rând cu niște părinți excepționali.
0: Și continuă?
1: Și continuă, sunt aici în continuare în sufletul meu, adică eu ascult de mama, de tata, chiar și acum, după 40 ceva de ani de când au ieșit din scenă.
0: Adică au sădit cu grijă în inima.
1: Da. E adevărat ce spune Cartea Proverbelor, învață-l pe copil de mic o cale și el va crește apoi, va zidi pe acea temelie în continuare. Pentru că dacă temelia este corectă și ceea ce se construiește rămâne în picioare. Așa că îmi doresc tare mult să ajung în Împărăția Slavei și din acest motiv. Eu trag nădejde că îi voi întâlni acolo și să le spun, n-ați investit degeaba, a meritat.
0: Bun, cum s-a deschis drumul acesta către Dumnezeu? Odată ce nu primești o educație religioasă, nu știi despre Dumnezeu, nu se vorbește în casă despre Dumnezeu, de fapt nu se vorbea în societate despre Dumnezeu, totuși, la un moment dat, trebuie să se fi întâmplat ceva și să înceapă acele întrebări. Dar până acolo, cum e viața fără Dumnezeu? Fără să te raportezi la El, fără să te gândești la El, fără să îți pui problema măcar.
1: Pentru că am avut un cadru moral, am avut o familie sănătoasă în care se comunica frumos, sănătos. Eu consider că am fost un copil fericit și am fost cumva protejat, poate chiar mai mult decât ar fi fost cazul, de ceea ce era imoral, de ceea ce era urât în societate. În plus, eram foarte ocupată. Am făcut muzică profesionistă, am făcut sport de performanță, școala nu ne ierta, nu exista că faci muzică, acum te lasă mai încet cu școala. Adică eram un copil foarte ocupat și citeam foarte mult. Tata a avut o contribuție însemnată în privința asta și prietenii pe care îi aveam în grup citeau la rândul lor și lectura m-a învățat să gândesc. Și am început să-mi dau seama că tot ce este în jurul meu are o utilitate. Servește cuiva, servește la ceva. Eu eram singura în plus în acea realitate. Nu-mi dădeam seama care e rostul meu, cine sunt eu de fapt. Aveam nevoie de o identitate, aveam nevoie să știu ce direcție am. De ce să trăiesc dacă n-am nicio finalitate? La școală, desigur, nu primeam educație religioasă, nici acasă nu am primit. Dar, repet, în mintea mea au început să apară multe întrebări. Cine sunt eu? Ce este cu mine? Care e rostul meu? Întrebări esențiale. Am încercat la un moment dat, când eram în liceu, să aflu ceva despre Biblie, pentru că oricât de mult încearcă lumea să ascundă Biblia, totuși Dumnezeu e în fiecare familie, e în fiecare loc, este omniprezent. Și cumva, nu mai știu cum am aflat despre și am zis, trebuie să facă parte din lectura mea. Vreau să știu și eu despre ce este vorba în cartea aceea. Nu știam că e o colecție de cărți, vreau să știu ce este în cartea aceea. Am căutat pe la biblioteci, n-a fost acces, am găsit cărți care aveau un discurs peiorativ, în niciun caz lăudabil, și am lăsat în stand-by subiectul, dar am continuat să meditez, chiar să scriu, să-mi notez impresiile și să aștept să fie ceva. Simțeam că trebuie să fie ceva în plus față de ce conștientizez eu. Era ceva în mine, fără chip, aparent fără sens, dar în mine era o voce care îmi spunea, mai e ceva, mai e ceva. Am fost destul de ocupată, desigur, cu parcursul meu, cu școala, cu pregătire, profesie, și a venit revoluția. Și în sfârșit am avut ocazia să citesc pentru prima dată Biblia. Într-un bloc vecin cu blocul în care locuiam eu, era o vecină adventistă, n-auzisem niciodată acest cuvânt. La rândul său era vecină cu o doamnă de care mă apropiasem, ne vizitam și îmi spune într-o zi, uite, vecina noastră adventistă ce este? Nici vecina nu știa să-mi explice. Vine fratele său, ne citește ceva și ne dă Biblie gratis. Wow! În sfârșit. Desigur că mă bucuram că primești ceva gratis, dar mă bucuram că în sfârșit pot să citesc eu. Am gândit întotdeauna că, dincolo de ce spune lumea, eu trebuie să am opinia mea, bazată pe căutarea mea, pe experiența mea, și dacă e o decizie greșită, să fie decizia mea. Nu să mă las condusă de toată lumea din jur. Pot să fac o revoluție de una singură. Nu e nevoie să fiu cu mai mulți. Și practic asta a însemnat o revoluție, nu o reformă, pentru că am schimbat temeliile, n-am construit pe ce era, deși ce era deja era bine, zic eu, ce au știut părinții mei să-mi dăruiască. Și Erau, de fapt, 24 de seminarii. Ce de timp aveam atunci?
0: Da.
1: Lucram la o școală de arte în localitatea în care stăteam atunci și aveam foarte mult timp, incredibil. Și am citit-o într-o lună.
0: Biblia.
1: Wow. Oricum citeam mult, pe vremea aceea stăteam și mai bine cu vederea, 200-300 de pagini, cam asta însemna cititul zilnic. Făceam rost, țineam bani pentru librării, nu știu
0: așa
1: de unde aflam, că aduceau
0: cărți. Și eram pe surmă la cărțile.
1: Da. Eram...
0: Prietenă întotdeauna cu librarul.
1: Da. Și am citit să-mi fac o primă impresie. N-aș ști să explic, acesta este elementul de miracol. N-aș ști să spun de ce am dat credit acestei cărți, dar i-l-am dat. Și n-am fost dezamăgită ulterior.
0: Dar după o lună, ce ați înțeles?
1: După o lună de zile eram în seminariile acelea și am studiat diverse teme. A apărut și unul dintre pastorii locali, l-am ascultat și am zis, vreau să știu tot ce știe acest om. Desigur, ce spuneam eu era irealist. Și am terminat acele seminarii, am fost chemați la biserică, ni s-a dat o diplomă și asta a fost tot. Dar deja descoperisem niște subiecte. Cel mai tare mi-a dat de cap problema sabatului, pentru că eu până atunci nu aveam nicio zi de închinare. Și am omis ceva important. După ce părinții au ieșit din scenă, a fost destul de dificil. În primul rând, golul din suflet, pentru că el nu putea să fie umplut decât cu cineva tot de calitate. Și atunci am înțeles că sunt prea necăjită să-mi irosez viața, să-mi bat joc de viața mea, deci am zis, trebuie să înveți, trebuie să muncești, trebuie să fii pe picioarele tale. Și am început să caut toate oportunitățile în acest sens și o colegă a observat că la un moment dat am devenit destul de apăsată și mi-a zis, de ce nu mergi la biserică? Și a zis, pentru că, primul rând, nu există Dumnezeu. Dar de unde știi? Nu știu, dar îți spun că nu există. Măi, dar cum demonstrezi? Dar tu poți să demonstrezi că există? Nici eu nu știu să-mi demonstreze. Și a zis, măi, nu pot să-ți demonstrez, dar eu cred că există. Și m-a invitat să merg nu în biserica ortodoxă, unde ar fi trebuit să merg în mod obișnuit, ci într-o biserică romano-catolică, timp de 13 marți la rând. Așa că am zis, bine fie, fac ca tine. M-am dus. Trebuia să aștept, venea... preotul local, era o predică și la sfârșit dădeam un acatist. Dar în timpul acela, până când începea predica, pentru că tot eram acolo, am zis, dacă totuși există. Și a început un dialog pe verticală, cred că au fost foarte, foarte reale acele rugăciuni, doar că eu nu conștientizam ce fac atunci și am spus, eu nu știu rugăciuni stas, dar dacă existi, te rog frumos să găsești o cală spre mine.
0: Făceva.
1: Foarte categorică, da. Nu i-am dat în loc de întors, a trebuit să facă ceva. Și acum m-am mus pe seama mea, dădeam acela catis, plăteam 5 lei, deci îl plăteam, trebuia să-mi rezolve problema. Și cum este că mi-a rezolvat-o? Nu cum am vrut eu, dar a rezolvat-o. Și mi-aduc aminte cu plăcere de acel timp în care puteam să meditez și să stau de vorbă cu cineva despre care nu aveam convingerea că există. Și am spus, dacă existi, într-un fel sau altul trebuie să ajungi la mine. Și la mintea pe care o aveam atunci, am ajuns să cer ceva specific.
0: Ce?
1: Nevoile curente.
0: Curente.
1: Am nevoie de, vreau să înțeleg asta, vreau să se petreacă asta. Și a coborât la mintea mea de atunci și au început să apară niște răspunsuri care mă răsau fără replică. Încăpățânatul din mine spunea coincidențe și am zis, da,
0: câte coincidențe să fie?
1: Când aceste coincidențe au fost și evenimente pe care nu le pot explica rațional. Pentru un ateu probabil că e nevoie și de astfel de experiențe, le pot spune supranatural, dar aceste experiențe lăsau loc la îndoială. Adică niciodată nu a bruscat ființa mea să intervină cu ceva atât de evident în privința supranaturalului care se manifestă, încât să mă sperie, să dau înapoi sau cine știe cum să reacționez. Dar era clar că nu am nicio explicație și, repet, mi-a lăsat loc de îndoială.
0: Și asta v-ați simțit în confortul
1: da.
0: Necesar de a merge mai departe
1: exact.
0: În explorarea aceasta a direcției și de a vedea dacă Dumnezeu există.
1: Pe mine m-a interesat așa, să știu, în primul rând, dacă există, al doilea, dacă se poate comunica și dacă este de încredere. Acestea au fost cele trei elemente. Toate au fost rezolvate pe rând, în timp, și în continuare se adaugă.
0: Hai să vedem cum l-a rezolvat. Tare curioasă sunt. Cum a rezolvat prima chestiune? Existi?
1: Pentru mine sunt foarte clare acele intervenții, dar nu știu dacă pentru cineva ar fi neapărat un argument. Vă pot da eventual niște exemple. De la Buzău, unde am locuit, am venit de la o școală de arte, am spus deja asta, și înainte de a mă transfera la acest loc de muncă, lucram într-un alt sector, colaboram cu Bucureștiul, veneam în delegații aici și erau și zile în care nu aveam de lucru, asta se vedea și la bani, desigur, și printr-o împrejurare am aflat despre acel post liber, am mers, am vorbit cu directorul instituției, imediat a fost de acord, numai că mai era cineva care concura pentru acel post. De la personal i s-a dat ce are de învățat, mie nu mi-a dat. În schimb, doamna pe care urma să o înlocuiesc pentru că ieșea la pensie, a luat-o înainte și a spus, uite, trebuie să înveți și asta și asta. Și am luat concediu o lună de zile, am mers acolo ca să înțeleg în ce constă activitatea mea, dacă ajung acolo prin credință, ca și ajunge acolo. Și s-a terminat acea perioadă și mi-aduc aminte, ultima zi mă îndreptam spre casă, de la viitorul loc de muncă, era soare, era cald, era frumos și urma a doua zi să fie examenul. Și am zis așa în mintea mea, am revenit la acele cereri pe verticală. Dacă mâine plouă, mi-am luat eu seama că cer puțin cam mult, sau măcar e înnorat, înseamnă că o să fie bine. Am dus acasă, am continuat, am învățat până când am simțit că nu mai intră nimic în mine și am adormit. Dimineața am ridicat jaluzelele și ne-am scăpat din mână. Afară erau numai bălți, ploaie. Și am zis, S-a nimerit. M-am dus la serviciu și nu aveam nimic de făcut, cerul plin de nori. Locul de muncă era în curtea unui liceu. O curte lungă, iar la strada principală, în stânga, era o gogoșerie, patiserie. Stăteam pe scaun și la un moment dat am simțit nevoia, un îndemn puternic, să mă ridic și le-am spus să mă duc până la patiserie. Când am ajuns la poartă, în fața mea s-a oprit brusc o mașină. Și de acolo au ieșit directorul și secretara și mi-au spus să nu știam unde să te căutăm, nu știam unde lucrez, nu știam nici locul de muncă, nici adresa. Cum au ajuns acolo, explicați. Și mi-au zis, știi, fata cealaltă nu știe stenodactilografie, așa că ai luat postul.
0: Wow!
1: Gândiți-vă la momentul în care m-am ridicat, viteza cu care m-am deplasat, cum de-a coincis.
0: Total.
1: Ploaia care a venit, vezi, zice, coincidență.
0: Nu zic.
1: Dar acel loc de muncă a fost pasul următor spre ceea ce fac în prezent. Acolo am cunoscut pe cineva prin intermediul căreia am cunoscut o vecină care era vecina rândului cu adventistă. Observați cum se leagă toate. Nu știu dacă a prezenta astfel de experiențe ajută neapărat pe cineva, pentru că dacă ne uităm în experiența poporului evreu, câte minuni n-au fost prezente, nu le-au ținut de foame. Dar pentru mine au fost edificatoare. Și pe 26 aprilie 1992, mâine se întâmplă să fie 26 aprilie și tot vineri, e prima dată când m-am dus la un serviciu religios la o biserică adventistă. Era vineri, prietenii erau plecați, ce fac eu în weekend? Și mă întâlnesc pe stradă cu o doamnă care participase la acele cursuri, la care am fost și eu, și îmi spune, uite, am fost invitată să merg la biserică și am spus să merg și eu că n-am ce să fac. Deci primul motiv pentru care am venit la biserică, n-am ce să fac. Nu era pastorul pe care îl cunoșteam eu, pentru că erau mai mulți acolo în district, Și ții minte și acum la motivul predicii, unde te duci tu, Agar. Dacă veți căuta sensul cuvântului Agar, printre altele înseamnă cea care rătăcește. Ori eu îmi căutam un loc. Rătăceam. Aveam nevoie de stabilitate. Credeam eu singură. Deși aveam prieteni, când au dispărut părinții, n-am mai fost la fel. Aveam nevoie de ceva, știam că am nevoie de ceva, dar nu știam să-i dau chip, să-i dau nume. Și n-am înțeles cam nimic din acea predică și am zis să treacă de la mine, hai să aștept să vorbească și fratele pastor care a venit la acele întâlniri. A venit și de la și dumnealui, în sfârșit, între timp mai studiase, m-a mai citit, a mai întrebat, am început să mai înțeleg ce înseamnă o predică și dumnealui s-a bucurat că m-a văzut, vă invităm și altă dată și am spus, nu, de acum vin tot timpul.
0: Wow!
1: Ce m-a ajutat foarte mult, faptul
0: credeați că... deja sau încă nu se produsese clicul acela? Că sunt curioasă.
1: Aveam niște evidențe că ceva că nu ceva... este în ordine.
0: Da, că nu e coincidență, că ceva se întâmplă, prea multe se legau.
1: Aș putea să povestesc foarte multe experiențe, dar nu știu dacă sunt neapărat edificatoare și cineva ar putea spune, dar de unde știm noi că este așa sau ți s-a părut ție sau...
0: E importantă percepția dumneavoastră. Căutăm povestea dumneavoastră, căutăm modul în care Dumnezeu a lucrat cu dumneavoastră. El lucrează diferit cu fiecare dintre noi, iar pentru noi, în momentul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, este edificator. Nu trebuie să demonstrăm nimănui nimic, dar unii de la alții învățăm și ne lăsăm influențați.
1: Mi-amintesc de, dacă vreți, aș mai spune două experiențe care se leagă de Cuvântul Lui Dumnezeu și cred că în felul acesta pot fi reținute trăindu-le, constatându-le în propria viață. A murit tata. În acel an, 10 luni de zile, n-am avut salariu, deși ne-am dus la serviciu în fiecare zi. Am fost scăpați de pe scala de salarizare. Și n-am cerut de la nimeni nimic, nici n-am spus prin ceea ce trec, dar... erau vecini, erau cumva s-a aflat, nu a fost nevoie să cer nimic, venea ajutorul fără să-l caut eu, dar aveam de plătit o întreținere curent, trebuia să mănânc, să întrețin curățenia casei, a mea, deci a fost destul de complicat și cireașa de pe tort, în noiembrie moare tata. În decembrie, așa cum știm, în ultima zi, mergem la biserică și ne place să primim un gând frumos de sus, numit făgăduință. Eu veneam dintr-un mediu în care se vorbea despre horoscop, despre citirea viitorului. Încă nu erau lămurite anumite situații. Se întâmpla la 2 ani după ce am ales să fac un legământ cu Dumnezeu și am primit și eu un text interesant din Romanul cu 18. Eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și am zis, vai mie... Adică și anul următor e tot așa? Dar am citit apoi încă o dată și am văzut că textul spunea altceva. Adică știu prin ce treci. Știu de tine. Dar privește în viitor. E mai important cum se termină lucrurile, spune Solomon. E mai important sfârșitul decât începutul. Și mi-am dat seama că de fapt Dumnezeu era atunci lângă mine într-un mod special și îmi spunea, sunt lângă tine.
0: Știu despre tine.
1: Știu despre tine, da. De asemenea, am trecut printr-o situație pe care totuși n-aș povesti-o, ține de intimitatea sufletului meu, dar am primit o lovitură foarte urâtă, foarte, foarte grea și mi-aduc aminte de acea noapte, după ce am aflat, n-am putut să dorm. Eram deja aici la București, adică experiențele au continuat și după ce am ajuns să cred în Dumnezeu și... dimineața am zis, nu pot să mă duc în fața copiilor așa. Ei nu sunt vinovați de supărarea mea, trebuie să mă eliberez. Și am căutat să văd ce e de citit pentru acea dimineață. Și am spus, Doamne, nu se poate, știu că existi, am încredere în tine, nu-mi place această stare de îngrijorare, de tulburare prin care trec. Am nevoie de pace. De o pace care să acopere tot necazul acesta. Am citit, era din Filipeni 4 cu 4 la 7, iar versetul 7 spune și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere tot pasajul de citit, parcă îmbobeam, spunea, blândețea voastră să fie cunoscută de toată lumea. Atunci chiar nu aveam un motiv de blândețe. Rugați-vă, bucurați-vă în Domnul. Vai, ce text! Domnul este aproape. Când am citit aceste cuvinte, iată, și acum se simte reacția mea fizică, am avut impresia că dacă întind mâna, o să-l simt fizic.
0: Fizic.
1: Da. Nu vine în minte acum toate experiențele, sunt foarte multe, dar de cursul timpului au fost așa niște experiențe care nu puteau fi ignorate și nu puteau fi tratate ca pe o întâmplare.
0: Totuși, întorcându-mă puțin, trecerea de la necredință la credință s-a întâmplat într-un moment sau a fost un proces?
1: Cu siguranță este un proces.
0: Adică v-ați trezit într-o dimineață și ați spus, eu de astăzi nu mai sunt ateu? Sau pur și simplu v-ați trezit crezând și nu v-ați dat seama că lucrul acesta s-a întâmplat pe, așa, treptat? Cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră?
1: Și a fost un proces de toată viața.
0: Un proces de toată viața?
1: Adică din momentul în care ne naștem, hai să pun altfel problema, pentru că lucrez în învățământ, mi-e mai ușor să explic așa. Noi avem responsabilitatea de a face planificări calendaristice. Acestea conțin niște unități de învățare care, la rândul lor, conțin niște lecții. Și după fiecare unitate de învățare urmează o evaluare, de un fel sau altul. Acum, dacă tu înveți lecție de lecție, când vine evaluarea...
0: Știi.
1: Da. De aceea, eu împart viața mea în mai multe unități de învățare. Și în fiecare perioadă, Dumnezeu a adus în viața mea experiență de viață, oameni speciali și cât de important este să fii atent la oamenii din jurul tău și să vezi ce au bun și au frumos în ei, să înveți ce e de învățat. Nu este om de la care să nu poți învăța, indiferent de vârstă. Și în fiecare perioadă am avut ceva de învățat. Toate converg spre descoperirea sa. Dumnezeu se descoperă pe două ramuri. Una se numește în teologie revelație generală și înseamnă toate disciplinele care studiază realitatea curentă, cealaltă revelație specială, adică Sfânta Scriptură. Ambele au metode de cercetare specifice, dar rezultatele nu se contrazic între ele, ci se completează. Faptul că am fost educată să citesc, să pun întrebări, să gândesc, să mă raportez într-un mod corect la realitate, toate acestea m-au ajutat ca atunci când am dat de Dumnezeu să-L recunosc ca pe Dumnezeul creațiunii.
0: El se dezvoltă de
1: în toate.
0: În ce secvență de viață s-a întâmplat lucrul acesta în care pur și simplu au fost suficiente dovezi încât să spuneți, chiar nu mai pot să mă mai identific cu mine cea dinainte, cu conceptul, cu
1: undeva spre finalul anilor 30, în jur de 30 de ani, când m-au copleșit foarte multe probleme, foarte multe greutăți și atunci a venit întrebarea, dacă Dumnezeu nu există, dacă ne dizolvăm un neant, care e logica acestei vieți și de ce ar trebui să mai trăiesc? Dacă îmi dai un răspuns de ce să mai trăiesc, trăiesc în continuare, dacă nu, nu văd rostul.
0: Și a răspuns cum?
1: Și în mine era o voce care spunea, tu nu ești lașă, ai suficientă putere să mergi mai departe, mergi și ai să vezi. Asta am sunat tot timpul în minte. Și am început să citesc. Eu cred că fiecare om, dacă are parte de informație și verifică, n-are cum să nu dea de Dumnezeu. N-are cum să nu dea de Dumnezeu. Și o vorbește un ateu, un fost ateu. Faptul că citești, faptul că te educi, faptul că te informezi, te ajută fantastic de mult. Cu toate acestea, Dumnezeu nu-ți reprimă dreptul la îndoială, dar va face întotdeauna tot ceea ce trebuie pentru ca tu să-L cunoști. Și nu într-un mod unilateral, ci prin tot ceea ce există. De aceea, la clasă, copiilor le spun, dragii mei, citiți divers, cât mai divers, aveți nevoie de toate. Pentru că toate aceste informații pe care le culegem se duc spre Dumnezeu. De aceea, textul meu care este acum de bază și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu în realitatea întreagă, nu așa doar pe o feliuță, ai să vezi frumusețea sa, stabilitatea sa, corectitudinea sa, atotputernicia sa, înțelepciunea sa, e lista foarte lungă. Pe mine m-a impresionat persoana sa.
0: Ce, nu din persoana că... ce din persoana lui Dumnezeu v-a cucerit?
1: Răbdarea sa cu mine, înțelepciunea. Mi-aduc aminte când la un moment dat am făcut o alegere greșită și consideram că meritam să se dea cu mine de pământ și îmi trimite o binecuvântare și am zis, păi eu asta merit. Și mi-a spus, eu mă port cum sunt eu, nu cum ești tu. Eu rămân același indiferent de ce vei face tu. Asta mi-a trecut prin minte. Sunt gânduri, astea nu le-au spus, nu sunt din mintea mea.
0: Da. Da, și sunt... mi-a plăcut așa de mult cu faptul că în cazul dumneavoastră a lucrat într-o manieră care v-a încurajat, faptul că v-a lăsat să vă îndoiți. E interesant, n-am întâlnit în modul acesta exprimat, să spunem, un gând care să fie atractiv în dreptul lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu, de fapt, îți dă libertatea chiar să te îndoiești de El.
1: Nu sunt primul exemplu. Avram, când a mers trei zile până la muntele Moria,
0: da,
1: i-a dat posibilitatea să se îndoiască. Cred că este o metodă potrivită pentru fiecare.
0: Existența lui Dumnezeu e diferită de îndoiala punctuală dacă se va rezolva o situație sau alta, va fi așa cum gândesc sau nu. Aici e o altă bătălie, bătălia de a crede sau nu a crede în Dumnezeu. E o diferență atât de mare și mulți nu reușesc să o treacă.
1: Cât vom trăi, ne va lăsa dreptul să ne îndoim și să renunțăm la El. Aceasta se numește iubire.
0: Așa este.
1: Iubirea dăruiește, dincolo de feedback-ul primit, dincolo de primire înapoi a iubirii. Pentru că se poartă așa cum este El. Și asta mă străduiesc să învăț la rândul meu în relația cu cei din jurul meu. Indiferent, ar putea, Dumnezeu știe foarte bine cine va fi, cine nu va fi mântuit, de acord? Și cu toate acestea, în continuare, dă tuturor oportunități să-L cunoască, să se bucure de viață. Dumnezeu m-a ajutat să mă bucur de viață. Eram undeva pe la Piața Sudului, mergeam la biserică și configurația acelui loc era alta, erau tot felul de căbănuțe, bodeguțe, garduri cu afiș, după afiș. Unul se numea Stând la rând la fericire. Și eu am încercat deja să-mi imaginez mai multe ghișee și eu mă așez la un rând și acum ce se poate întâmpla? Ajung în fine după multă așteptare și să mi se spună, ne pare rău, v-ați așezat la un ghișeu greșit, sau să spună, s-a terminat.
0: Porția
1: de fericire. Eu chiar trebuie să aștept nu știu cât ca să fiu un om fericit. Domnul Hristos spune, eu îi spun textul de nota 10, Ioan 10 cu 10, am venit să aduc viața și să voi de mele să aibă din belșug. Ceea ce a fost o contribuție clară și care m-a convins a fost ce s-a schimbat în mine.
0: Ce s-a schimbat?
1: Ce s-a schimbat în mine, felul în care am abordat viața, bucuria de viață, capacitatea de trece prin toate necazurile, pentru că știu că este tot timpul lângă mine, știe de mine. Apropo de acest gând, unul dintre foștii elevi, un copil drag mie, mi-a trimis o predică în care... Motoul era din Psalmul 22, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. De câte ori citeam acel verset, mi-aduceam aminte de pierderea părinților și simțeam împreună cu Domnul Hristos o durere interioară. Și mi se părea clar, pierduse dialogul cu tatăl și mi se părea că acolo este descurajat. Era textul cel mai trist pentru mine. Și atunci când am primit această predică, pornit de la această profeție din Psalmul 22, și atunci am înțeles ce se întâmpla de fapt. Când Domnul Hristos a constatat că s-a rupt legătura dintre El și Tatăl, i-au venit pe buze acele cuvinte și a zis, dar cuvintele astea au fost scrise deja. Deci eu sunt încă în proiect, sunt pe drumul cel bun. Și asta i-a dat putere să se ridice deasupra situației. Această schimbare mine nu ține doar de educația mea. Ține de supranatural, credeți-mă. Așa. Ca mintea mea să se schimbe așa și în ciuda problemelor, a situațiilor prin care trec, să spun, Dumnezeu știe de mine. Important este să nu pierd direcția. Asta nu ține de toată știința și cunoașterea și educația și ce mai vreți. Asta ține de intervenția sa concretă. El chiar poate să schimbe. Spune Pavel, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Asta a făcut cuvântul efectiv. De aici am pornit, citind Scriptura. Simplu. Asta a fost metoda valabilă pentru mine. Pentru altcineva poate este necesară o altă metodă. Suntem unici, ca urmare Dumnezeu lucrează în mod unic. Așa. Pe calea aceasta a lucrat cu mine. pe calea rațională, pentru că pe aici era sensibilă și prin ceea ce semăna a fi un fel de supranatural, pentru că eram ateu. Și eu, un ateu, nu cred că se păcălește singur. Știu că nu există, dar hai să. Ori ai niște argumente, ori nu ai. Lectura, informația, studiul personal, adică nu m-am lăsat așa ușor. Am cercetat, a durat destul de mult timp. Dar s-au combinat experiențele de viață și studiul cuvântului. Strâng cuvântul în inima mea. Și acest cuvânt are impact. Categoric, da. O spun cu toată convingerea.
0: Au fost și momente de dezamăgire în relația cu Dumnezeu? Sau întotdeauna a fost o
1: dezamăgire în dreptul meu?
0: Relație... Nu,
1: în dreptul lui nu.
0: Niciodată.
1: Nu. Cred că acesta poate fi un obiectiv al tuturor. În momentul... De aceea eu spun că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Când ajungi să-L cunoști pe El, îți dai seama că este corect și bun permanent și concomitent. Și dacă ai această înțelegere, nu mai ai cum să fii dezamăgit, pentru că problema nu este la Dumnezeu, problema este la mine eventual și ar trebui să conștientizăm în ce lume trăim, răul încă se manifestă. Dacă i-ar da tot timpul peste mână oponentului său, nu face asta, nu interveni, iarăși n-ar fi ok, n-ar fi Dumnezeu. Dă libertate până la punctul în care, desigur, umanitatea s-ar autodistruge. Dar trebuie să-i permită și oponentului să activeze, nu? Și atunci vin tot felul de situații, dar asta nu înseamnă că este vinovat Dumnezeu de ele și n-am de ce să-i reproșez lui ceva. Mie, da, pot să-mi reproșez, dar niciodată lui.
0: Niciodată.
1: Nu sunt sigură pe mine, dar de Dumnezeu sunt... am ajuns să fiu sigură tot timpul. Iar asta îmi dă un confort interior extraordinar, stabilitate, și pot să trec și prin probleme și știu să mă bucur altfel de viață. Este cea mai mare achiziție, să mă bucur de viață. Chiar dacă jurul meu e așa cum e. Iar această bucurie de viață, plăcerea a ceea ce fac, sper din tot sufletul să se transmită și la cei din jurul meu.
0: Și în special la elevi.
1: Da, eu am învățat după ce, mai ales mama a fost foarte lipită de sufletul meu și am căutat oameni de același fel. Și am învățat în timp să-mi aleg oamenii. Spune Dumnezeu să nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cei rău. Trăim într-o lume și trebuie să fim buni cetățeni ai țării noastre și ai lumii în care trăim, dar prietenii mi-i aleg eu. Și atunci am înțeles că trebuie să caut oameni inteligenți, care știu să folosească pozitiv inteligența, deci sunt și înțelepți, oameni de la care am ce învăța, oameni echilibrați, oameni tonici, oameni fericiți. Eu nu înțeleg pe cei care invidiază pe cei fericiți, ba dimpotrivă, mă duc acolo și se răsfrânge și asupra mea starea de bucurie. E sub demnitatea mea să invidiez sau să urăsc sau indiferent ce ar putea să spună altcineva. Și faptul că mi-am ales bine oamenii a fost de asemenea cu siguranță tot un plan de sus. Când privesc în urmă, nu sunt ca invitații dumneavoastră care au nu știu ce experiențe teribile, deși am avut și eu porția mea de necazuri și de consum de energie, nu mă înscriu în această listă a foștilor participanți de emisiunea dumneavoastră, dar pentru mine maniera delicată de a interveni al lui Dumnezeu în viața mea, știind că eu sunt mai sensibilă pe partea rațională, știind singurătatea prin care am trecut, problemele cu care m-am confruntat, a știut să se apropie așa de frumos de mine că n-am mai putut într-o bună zi să spun
0: Nu existi.
1: Da. Adică dați-mi voie să nu-mi permit să povestesc chiar totul pentru că pare nefiresc, pare nenatural. Sunt experiențe pe care nu îndrăznesc să le spun nimănui pentru că s-ar putea să fiu condamnată de minciună. Nu e adevărat. De unde vii tu cu astfel de experiențe? Dar a știut la momentul potrivit de ce am nevoie și de metoda pe care să o folosească. E așa de evident că există încât...
0: Ați capitulat.
1: Am cedat.
0: Ați cedat.
1: Bine că am cedat.
0: Bine că ați cedat. Astăzi sunteți profesor de religie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră în experiența generală, dar și în experiența aceea strict personală în care simți că locul acela a fost proiectat pentru tine și toată viața a trebuit să faci anumite alegeri ca să ajungi fix în punctul acesta. De altfel, sunteți astăzi aici pentru că una din elevele dumneavoastră a atât de fascinată este de modul în care predați, de personalitatea dumneavoastră, de felul în care vă exprimați credința, dar mai ales și-a dorit să știe cum s-a produs această schimbare de la un ateu să ajungeți profesor de religie și încă unul care să influențați atât de plăcut.
1: Schimbarea nu se face așa brusc, pentru că n-am face față. Mai ales în cazul unui ateu, e nevoie de un pic de supranatural și n-am putea să facem față. Atunci, intervenția lui Dumnezeu trebuie să fie delicată și este un proces. Astăzi puțin, mâine puțin,

0: persoana despre care vorbesc. Dumnezeu este important.
1: Iar ca profesor de religie este permite esențial.
0: Niciodată să mă duc la o oră și să ies în evidență. N-am ce căuta acolo. Pentru că tot vorbeați despre experiențe, mi-am amintit una foarte veche, când încă nu știam ce înseamnă munca de diriginte, învățam, și când încep să înveți să fii profesor diriginte, ești la pensie. Era o sărbătoare pentru radio Vocea Speranței de 5 ani, dacă vă aduceți aminte, invitat special, și s-au distribuit bilete gratuit pe la diverse instituții. Au ajuns și la noi la liceu câte 5 bilete pentru fiecare clasă. Bun. Cui le dai? Și pentru că eram cea mai mică acolo în cancelarie, eu am fost mult timp elev în cancelarie, învățam de la minunații profesori pe care i-am prins acolo, am ascultat o părere alta. Niciuna nu se potrivea. De ce să-i dau doar celui care a învățat bine? Dar cel care a avut probleme, poate îl încurajez, poate să nici așa nu e bine, se supără celălalt care până acum a fost cu minte. Nu știam ce să fac. Am luat biletele și m-am dreptat spre clasă, un pas înainte, doi înapoi. Și am zis, te rog frumos, fă ceva, că nu știu cum să-i dau biletele. Mă apropiam și nu venea nicio idee. Ce era pe silențios. Am ajuns la ușă. Ce fac? Spune-mi, nu știu ce să fac. Am intrat în clasă. Niciun gând. Am ajuns în fața lor, ne-am rugat și am zis, acum chiar trebuie să intervii, că sunt într-un impas imens. Aveam o clasă foarte temperamentală, nu era ușor de comunicat. Și am scos cele 5 bilete și am zis, am 5 bilete. Și în sfârșit am înțeles ce trebuie să fac. Atât. Să spun că am 5 bilete. Cine vrea să meargă? Și ca în Evanghelie, eu am de învățat, eu merg nu știu unde, vine Bacu, toți fugeau de... eu totuși am 5 bilete, trebuie să le dau. Și cu chiu cu vai, până la urmă a ajuns și ultima elevă a luat, zice, cât costă? Și eu am zis, nimic. Toată clasa.
1: De ce n-am zis așa?
0: Și am zis, dragii mei, la acest concert eu așa am zis, cine vrea?
1: Cine vrea?
0: Cine vrea? Dacă vreți, mergeți, dacă nu, nu. Și în ziua aceea am trecut prin cămin pe la fetele mele și o fată zice, ce ne-ați făcut, diriga? Ce v-am făcut? Păi, cu biletele. Măi, eu v-am întrebat cine, care vrea. Răspunsul a fost, chiar nu îmi venea în minte niciun gând. Dumnezeu a intervenit așa, în ultima secundă, ca în filmele acelea de aventuri, în ultima secundă, dar am rămas și colecție. Fiecare experiență de acest gen se lasă cu o observație, colecție de viață. Și am zis, așa e și cu mântuirea, dragii mei, cine vrea? Simplu. De aceea Dumnezeu nu ne bruschează. Cine vrea? El îți aduce în față oameni, informații, experiențe de viață. Și mai este ceva, lucrează prin Duhul Sfânt la conștiință, pentru că este unul dintre canalele de comunicare. Conștiința trebuie educată, este adevărat, dar până una alta face distinția între bine și rău. Și el lucrează pe acolo. Pe acolo lucra de cele mai multe ori.
1: Așa este.
0: De cele mai multe ori. Și faptul că m-am alimentat și cu cuvântul Scripturii, la timpul potrivit spunea, n-ai voie să faci asta, tu nu.
1: Dintre toate gândurile pe care mi le-aș fi putut împărtăși ca să alegem titlul acestei emisiuni, am ales ceva ce vă reprezintă, e un gând și un motto de viață. Dumnezeu știe de mine. Când a devenit, să spunem, motoul dumneavoastră de viață, exact această siguranță, această încredere că Dumnezeu știe de mine.
0: Vă spuneam înainte de emisiune că de-a lungul timpului am avut multe astfel de texte. Nu cred că este vreunul mai puțin important, pentru că au aceeași sursă toate textele din Biblie, dar ele veneau pe măsură ce eu avansam, creșteam, mă maturizam din punct de vedere spiritual și nu numai, și îmi era un fel de reazm, un ajutor. Dar ele au fost valabile pentru o anumită perioadă. Vă povesteam ceva mai devreme că am primit o predică de la un elev care pornea de la Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Și eram într-o perioadă foarte dificilă, era în pandemie, foarte, foarte dificilă. Cred că e mai înțelept să nu spun despre ce problemă este vorba, dar aș fi putut să-mi pierd postul.

0: Iar la aproape 60 de ani, unde te duci, cine te primește, ce faci? Și acea predică, așa cum spuneam, venea cu acest gând. Și atunci am înțeles, de fapt, că Domnul Hristos, deși nu vedea, spune Renoir, prin porțile mormântului, știa ce relație a avut cu Tatăl, știa că s-a putut baza pe Tatăl și că se poate ridica deasupra acestei situații. Și am zis, Tată, dacă asta va trebui să fie, să-mi pierd locul de muncă și să rămân acum fără nimic, asta să fie. Dar eu știu că Tu știi de mine. Din acel moment am spus, Dumnezeu știe de mine. Și de atunci încoace nu s-a mai modificat acest text. Au venit în continuare provocări, muncă multă, efort, dar Dumnezeu știe de mine. Nimic din ceea ce nu e de folos pentru maturizarea mea, pentru creșterea mea, pentru cunoașterea Lui, nu va fi îngăduit. De altă parte, spune Pavel, toate lucrurile lucrează spre binele lui Dumnezeu. Ca urmare, nimic nu este întâmplător. Toate sunt cu un scop, ca tu să mai observi ceva, cum știe El să intervină, cum reacționează, cum soluționează o problemă, și toate acestea se adună în timp. Și atunci când se termină acea unitate de învățare, cum spuneam, când va venea criza finală, eu am deja în spate o experiență. Și pot să spun ca Pavel, știu în cine cred. Și atunci că mor, că trăiesc...
1: La punctul acesta, care sunt cele mai importante lecții pe care le strângeți în inima dumneavoastră datorită propriilor experiențe, datorită studiului, și pentru că sunteți profesor și la final de emisiune ați vrea să rămânem cu ceva special și specific din tot ce ne-ați spus, care ar fi acele lecții pe care le-ați dobândit și pe care ni le-ați putea oferi la final, măcar ca să ne gândim la ele?
0: Eu spun uneori și pe la clasă, când o să încetez să pun întrebări, înseamnă că am murit. Nu încetați să vă întrebați sufletul, nu încetați să căutați, nu încetați să verificați, să experimentați. Aveți curajul de a fi pe picioarele voastre, oricât de greu ar fi și indiferent ce va veni. Și dacă un fost ateu vă spune că Dumnezeu există, știe el ce spune. Verificați. Eu am verificat, pentru mine răspunsul este da și este ultimul răspuns, da.
1: A fost atât de specială întâlnirea noastră. Sper, și mulțumesc lui Dumnezeu, și deși v-ați exprimat deseori îngrijorarea pe parcursul emisiunii că povestea nu e așa de spectaculoasă, știți răspunsul meu, fiecare experiență și întoarcere a vieții unui om și coordonarea lui Dumnezeu în viața noastră este într-adevăr o poveste de excepție, pentru că este a noastră,
0: da,
1: în primul rând.
0: Știți, spune Isaia, în liniște și pace va, da, fi mântuirea. Eu nu cred că a te întoarce la Dumnezeu înseamnă neapărat nu știu ce experiențe așa terifiante.
1: Da.
0: Dumnezeu crește acolo încet în inima fiecăruia și de la o zi la alta constați că s-a schimbat ceva în tine, că gândești altfel, că ai mai multă putere, că ai mai mult curaj, că parcă vine ceva mai multă înțelepciune, că vezi cu alți ochi lumea din jurul tău. Se schimbă puțin câte puțin, schimb așa ca un copil care crește până ajunge adult din punct de vedere fizic, și în relația cu Dumnezeu creștem la fel. Eu am remarcat în Biblie că atunci când sunt experiențe de acestea puternice, să nu cumva să fim unde nu trebuie. Mi s-a întâmplat odată, eram înaintea unui examen și recunosc că eram terifiată de ce urmează, pentru că nu știam ce am de învățat, nu știam dacă dau examen, unde îl dau și așa mai departe. Și mi-am adus aminte de o colegă și o experiență a ei. A mers pe stradă și a zis, Doamne, vorbesc cu un băiat, dacă cineva astăzi pe stradă se oprește și îmi dă o floare, înseamnă că el este. Pe mine m-a pufnit râsul că mi-a povestit și să știi că s-a oprit cineva și mi-a dat o floare. Și chiar s-au căsătorit și o familie bună. Nu zic că așa trebuie să întâmple mereu. Și acum eram în examenul acesta și am citit o carte cu ceva cu niște flori și zic, aoleu, ce să fac? Asta e credință. Dar, Doamne, dacă astăzi îmi dă cineva o floare, o să trec prin acest examen cu bine. O să râdeți, dar am primit o floare la sfârșitul zilei. Și apoi mi-a zis, chiar așa.
1: Chiar așa?
0: Chiar așa. Aici ai ajuns să-mi ceri așa ceva? Nu am nevoie de astfel de experiențe. Nu am nevoie, pentru că am încredere în el, știu. Și am văzut concret cum intervine și, în primul rând, cum mă mustră pe mine când greșesc și mă pune să verbalizez. Recunoaște, ai făcut asta.
1: Însă, uneori trebuie să ne simțim și să ne dăm voie să fim copii, iar experiența aceasta face parte din această categorie și nu vă ascund, și eu am câteva alinturi de genul acesta înaintea lui Dumnezeu, deși mă consider că ar trebui să fiu matur spiritual și să nu fac lucrul acesta, dar câteodată sublinierea aceasta că suntem copiii lui și el este tatăl nostru și se întâmplă micile acestea minuni între noi și el, e minunat. E un Dumnezeu minunat.
0: Sunt printre adolescenți și cumva sufletul meu trebuie să rămână undeva pe la vârsta aceea, pentru că altfel nu suntem pe aceeași lungime de undă, dar mintea e acolo unde trebuie
1: acolo
0: să fie.
1: Acolo unde trebuie, așa este. Vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați fost aici. A fost o deosebită plăcere să fim împreună, dragii mei. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Sunt așa de hrănită spirituală. Am învățat atât de multe lucruri ca de fiecare dată. Fiecare poveste aici la jurnal este despre Dumnezeu și despre un om care se hotărăște să spună ce a făcut Dumnezeu în viața lui. Iar atunci când te trece de la necredință la credință, e o viață spectaculoasă, aș zice eu. Până săptămâna viitoare, toate bune vă doresc!

0: Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Școala este unul dintre locurile în care copiii noștri cresc, descoperă, se formează. Acolo își întâlnesc pasiunile, își testează limitele, învață nu doar lecții, dar leagă și relații. În jurul acestor copii sunt părinți care își doresc să-i vadă reușind și profesori care încearcă zi de zi să-i ghideze. Și totuși, între așteptări, emoții, teme și examene, drumul copilului prin școală nu este întotdeauna simplu. Cum îi susținem fără să-i împovărăm? Cum îi motivăm fără să-i comparăm? Cum îi ajutăm să învețe, nu doar pentru note, ci pentru viață? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre relația dintre părinți, copii și școală. Despre motivație, despre lectură, despre tehnologie și despre cum putem fi cu adevărat alături de copiii noștri în acest proces al lor de învățare. Împreună cu mine, în ocazia de astăzi, se află domnul profesor Florentin Gheorghe, profesor de limba și literatura română, căruia îi spun bun venit la Viața de Familie.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră.
1: Este o bucurie pentru mine, pentru că vă cunosc și eu, ca poate mulți dintre cei care ne urmăresc din mediul online, acolo unde sunteți cunoscut ca proful de română. Și am admirat întotdeauna felul dumneavoastră de a privi învățământul, de a-i privi pe elevi și de a vă raporta la ei, și am admirat că mereu căutați metode astfel încât să-i împrieteniți pe copii cu școala și cu cartea. Deși pare așa un subiect, aș putea spune, demodat. Dacă ar fi să priviți spre sistemul educațional de astăzi și să faceți așa o scurtă radiografie, poate comparând un pic și cu ceea ce era în perioada în care dumneavoastră erați elev, cum ar suna acest rezumat?
2: Cred că este foarte greu să facem un rezumat. E o întrebare care necesită un răspuns foarte complex și pe foarte multe paliere. Dacă ar fi să mă raportez la, sau să fac o paralelă cu așa cum era sistemul de învățământ când eram eu elev, cred că lucrurile s-au schimbat. E clar că trăim într-o epocă a vitezei, da, se spune, se folosește acest clișeu și cred că așa este. Lucrurile se schimbă acum mult mai repede decât se schimbau acum 10 sau 20 de ani. Deci, din start, lucrurile au altă dinamică astăzi și cred că provocările sunt altele, cu totul și cu totul altele. De exemplu, acum, nu știu, 15 ani, așa că vorbeam de prezența internetului atât de pregnantă în viața elevilor, cum se întâmplă astăzi. Iată, vorbim despre inteligența artificială, lucru care era de neconceput acum 10 ani, poate chiar și mai devreme.
1: Chiar și mai devreme, da. Aș putea spune. Dar iată că într-un timp foarte scurt a devenit o realitate, cred că, în viețile tuturor.
2: Sigur, și nu cred că mai putem să facem ceva, să oprim acest lucru. Cred că ar fi o luptă de Sisif, ar fi așa o luptă ca lui Don Quixote cu morile de vânt. Adică, și eu am spus tot timpul și cred asta, tehnologia, în speță acum inteligența artificială, nu sunt bune sau rele în sine, ci bun sau rău poate fi modul în care noi folosim tehnologia sau inteligența artificială. Iar întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră legată de sistemul educațional, spuneam că e o întrebare foarte complexă, pentru că putem să abordăm acest subiect din mai multe perspective. Acum, dacă ne gândim la materia primă a sistemului educațional, ne raportăm în principal la profesori, la elevi, care înseamnă familie. Da? În ceea ce privește profesorii, cred că avem profesori foarte buni în continuare. Știu foarte mulți colegi care fac treabă extraordinară, care fac rai din, expresia sună mai bine, fă rai din ce ai.
1: Exact,
2: care îi fac rai din ce au, se duc cu bani de acasă, poate, pentru că știm că nu avem o economie foarte bună și sistemul educațional e vitregit din acest punct de vedere. Avem, deci, profesori foarte buni, sunt convins că mulți își fac treaba extraordinar. Sigur.
1: Sunt acei dascăl cu har.
2: Exact, da, e o vocație până la urmă, nu? Să... E mai mult decât o meserie. Nu te duci la job, ai bifat acolo câteva aspecte și ai plecat. Sunt și astfel de profesori, din păcate, pentru că orice pădure are uscături. Acum nu știu să vă zic o proporție care predomină. Eu am întâlnit și am foarte mulți prieteni profesori buni.
1: Să sperăm că jumătatea plină a paharului este mai mult decât o jumătate.
2: Sigur, exact. Și iar în ceea ce privește elevii, și aici lucrurile sunt foarte nuanțate, pentru că s-au schimbat. Profilul elevului de astăzi, din 2026, este complet diferit de profilul elevului de acum 5 ani sau 10 ani. Și atunci sunt multe provocări, lucrurile se întâmplă foarte repede. Cred că, de fapt, problema cea mai mare, dacă ar fi să găsim o problemă a sistemului educațional, este că lucrurile se întâmplă foarte repede și... Realitatea se schimbă foarte repede, iar sistemul încearcă oarecum să țină pasul cu aceste schimbări și nu mereu reușim.
1: Asta este. Schimbările se produc foarte repede și adaptarea ar trebui să se producă în același ritm. Și aici sunt câteva probleme care, până la urmă, cred că sunt firești, pentru că vorbim și de vârste diferite și de nivele de pregătire diferite. Dar cu răbdare și dedicare, așa cum spuneați, că se întâmplă în cazul multor profesori, cred că sper eu să privim partea bună a lucrurilor. Ce vedeți cel mai des în practica dumneavoastră de zi cu zi în ceea ce privește relația dintre părinți, copii, școală? Și când spun școală, mă gândesc la profesori în principal.
2: Și aici, dinamica s-a schimbat foarte mult. Și vă dau un exemplu de când eram eu elev, când profesorul avea dreptate, părintele venea la școală și dacă profesorul spunea ceva, părintele certa elevul. Nu spun că era neapărat bine, doar așa. Cred că echilibrul e calea de mijloc. Acum însă, dacă, nu știu, profesorul îi spune ceva părintelui despre copil...
1: Părintele ceartă profesorul.
2: Părintele ceartă profesorul. Acum, eu cred că noi trebuie să ne poziționăm din start foarte bine și să ne cunoaștem rolurile. Cred că atât profesorii cât și părinții au ca scop creșterea elevului. Au o creștere din toate punctele de vedere, atât cognitivă cât și emoțională, și cred că toți ne dorim asta. Și în educație, ca să vorbim de succes, vorbim de acești trei piloni. Elevi, profesori și familie. Fără unul dintre acești trei piloni nu putem să facem mari progrese. Putem, dar foarte greu. Mă uit la mine ce dificultăți întâmpin cu elevii ai căror părinți nu sunt foarte implicați. Îmi este foarte greu să reușesc să fac ceva. Pot, dar greu și nu cât mi-aș dori. Iar în ceea ce îi privește pe părinți, aș vrea să înțeleagă că noi, profesorii, de multe ori putem să fim poate mai obiectivi decât sunt ei. Și că de multe ori bine nu înseamnă doar bravo, nu înseamnă doar laude, nu înseamnă doar recompense. De multe ori poate binele vine și sub forma unei mustrări sau poate sub forma unei lecții din care ar fi bine să învățăm ceva. Și când un profesor, poate ceartă un copil sau chiar dacă îi dă o notă mică. Eu din start vreau să spun că eu nu dau note, copiii le iau. Eu doar sunt acolo ca să te ajut să-ți evaluezi cunoștințele strict în nivelul ăla, pentru că nu te împiedică nimeni ca mâine tu să înveți și să iei 10. Deci nu înseamnă că dacă azi ai luat un 4, ești de 4. Înseamnă că în punctul ăla poate nu te-ai pregătit suficient sau poate că nu ai fost, poate că lecția aia nu ți-a plăcut. Dar mâine tu poți să fii de 10. Eu nu cataloghez copiii de ești de 4, ești de 10. Ești un copil care are zile mai bune și zile mai rele.
1: Deci prima notă, practic, nu dă eticheta copilului?
2: În niciun caz. Am elevi care au luat 4 și a doua notă a fost, 9 sau 10. N-am chestia asta. Adică ține de tine cât de mult te-ai pregătit, cât de serios ești și din start trebuie să știm că notele au și ele un rol mai important decât să pune etichete și să pedepsim copiii. Eu nu dau note ca să te pedepsesc. Nota aia îți spune ție că poate

0: profesori.
1: Da, da, da, da. Bine, de multe ori profesorii pot, nu știu, să... sau de multe ori. Unii profesori pot fi mai subiectivi, alții pot fi mai indulgenți în notare. Sunt tot felul de efecte din acestea care apar în notare. E destul de greu să fim 100% obiectivi și, de exemplu, tipul de itemi pe care noi îi facem când evaluăm. Sunt de, nu știu, obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi. Adică e clar că cei subiectivi au un grad mai mare de, nu știu, subiectivitate, că de-aia se numesc așa.
0: Care sunt cele mai frecvente tensiuni sau neînțelegeri care apar între profesori și părinți? Sau invers, între părinți și profesori? Și tind să subliniez asta tocmai pentru ca să ne facem fiecare o radiografie și să ne dăm seama pe unde ne situăm și ce putem să reparăm. Pentru că asta ne dorim, să strângem aceste relații, tocmai pentru ca acest scaunel cu trei picioare despre care ați vorbit să poată fi stabil.
1: Da, cred că din lipsa de cooperare și din optica diferită asupra problemei. Cum spuneam, cred că vrem același lucru și noi, profesorii, vrem să-i ajutăm pe copii, cu siguranță și părinții vor asta, numai că de multe ori părinții fie tind să fie prea protectivi și cred că este o protectivitate din asta greșit înțeleasă. Nu înseamnă că dacă faci tu toate treburile în locul copilului, îi faci un bine. Altfel, copilul acum va învăța să fie autonom și să-și gestioneze propriile probleme când va fi adult, dacă a învățat tot timpul să facă cineva ceva pentru el. Deci cred că în cooperare, în comunicare, întâlnim probleme. Părinții, unii, pot veni cu preconcepția că profesorii sunt acolo doar ca să pedepsească, doar ca să certe. Ori nu este așa. Dacă facem asta, repet, cred că o facem într-un mod constructiv. Pentru că încercăm să atragem atenția asupra unor probleme. Pentru că părinții trebuie să fie foarte conștienți. Și eu le spun părinților, elevilor mei, că elevii se comportă într-un fel acasă și altfel la școală, unde au un grup de prieteni și sunt rupți de regulile și de atenția și de grija părinților. Și atunci ei ar trebui să aibă încredere în noi, că noi venim cu o altă perspectivă, care poate doar să o completeze pe cea pe care o cunosc ei.
0: Dar scopul este același până la urmă.
1: Sigur, da.
0: Mai este o chestiune pe care eu am observat-o. Deși am spune că tehnologia ne este de un real ajutor în a comunica mult mai repede și a ști mult mai repede ceea ce se întâmplă cu copilul la școală, nu mai sunt doar acele ședințe cu părinții sau acele întâlniri fizice între părinte și profesor. Totuși mi se pare că s-a dus un pic în extrema cealaltă, în sensul în care nu prea mai există conexiunea aceasta fizică între părinți și profesori, sunt mult mai rare ședințele cu părinții, unde cred eu că totuși contează foarte mult conexiunea asta umană, felul în care se spun niște lucruri, tonul pe care se spun, în online, într-o conversație pe WhatsApp, lucrurile pot fi înțelese foarte greșit și atunci eu creez o antipatie față de profesorul respectiv sau, din contră, profesorul înțelege că părintele e dezinteresat sau eu știu. Ați sesizat și dumneavoastră aspectul acesta?
1: Da, da, da. Noi știm că există trei tipuri de comunicare. Comunicare verbală, non-verbală și paraverbală. În comunicarea scrisă avem doar comunicare verbală, comunicare verbală scrisă. Ori un bine poate să fie interpretat ca fiind bine. Sunt foarte mulțumit de ce ai înțeles. Sau bine. Deci asta lipsește în scris și atunci sigur că mesajele, cum spuneați și dumneavoastră, pot fi interpretate greșit. Din păcate, unii părinți, după ce copilul termină clasa a patra, nu mai au timp suficient pentru ei. Văd asta. În ciclul primar, părinții sunt destul de implicați. Mergem la școală, căutăm pe doamna, ne interesăm de copil, îl ducem, îl luăm.
0: Din țin clasa... foarte aproape, cumva.
1: Exact. Din clasa 5 apare că deja copilul ăla e independent și poate să facă tot ce își propune și tot ce vrea. Lucru fals, pentru că...
0: La liceu nici nu mai vorbim.
1: La liceu deja, da. Și atunci, acolo cred că de fapt este problema cea mai mare, pentru că atunci copilul

0: oarecare independență și efectiv de a se plimba aici în oraș, își face un cerc de prieteni și atunci cred că își formează cele mai serioase valori.
1: Vine și perioada aceasta a adolescenței, sigur, a întrebărilor, a revoltei de multe ori.
0: Și atunci eu cred că părintele ar trebui nu neapărat să-l supravegheze, dar cât să fie alături, să fie acolo în spate și să, nu știu, să-l ajute chiar și cu un sfat. Pentru că atunci copiii de multe ori tind să, nu știu, deprind anumite apucături care poate nu le fac cinste sau pe care părinții poate nu și le doresc. Deci asta, iar e un minus pe care, din păcate, îl văd. Părinții se implică din ce în ce mai puțin pe măsură ce copilul crește, dar noi trebuie să fim conștienți că pe măsură ce copilul crește, cresc și nevoile lui. Da? Poate când e mic, bun, are nevoie să-i fie alături fizic, să-l susții, dar când crește, are nevoie mai mult de suport emoțional sau de formarea unor principii. Da? Atunci, cred eu că ar trebui să nu-i lăsăm și încă sunt minori, încă nu au discernământul de plin format. Și atunci...
1: Și exact ceea ce spuneați mai devreme, că acasă avem niște copii, la școală ei sunt alții.
0: Sigur.
1: Și tocmai profesorii pot observa mult mai ușor aspectul acesta. Însă e foarte important să primească această deschidere din partea noastră și să acceptăm ceea ce primim de la ei și să încercăm să facem echipa asta de care spuneați.
0: Noi trebuie să știm din seară că noi suntem parteneri. Nu suntem nici inamici, nu suntem nici... nu știu ce altceva. Suntem efectiv parteneri, suntem jucători în aceeași echipă. Da? Și scopul nostru final este să scoatem un copil, un viitor adult format bine, cu valori, cu principii, cu caracter, cu tot ce presupune sau cu tot ce ne dorim de la un adult în toată regula.
1: Dacă ar fi să ne gândim la susținerea pe care părinții o oferă copiilor din punct de vedere educațional, ce așteptări aveți dumneavoastră ca profesor de la părinți?
0: Da, mi-aș dori în primul rând să le insufle, repet, anumite valori. E foarte greu la școală să te ocupi și de cogniție, ce înseamnă să-i transmiți copilului anumite informații cu care el va opera mai târziu și pe care le va folosi în formarea deprinderilor. Deci e foarte greu să faci și asta în 50 de minute, dar să lucrezi și la inteligența emoțională a copilului, pe care e foarte importantă, să lucrezi și la aspecte de conduită, de comportament. Da? Vin atâția copii cu probleme în ceea ce înseamnă, nu știu, abilități din astea banale, să vorbească când îi este rândul, să-și aștepte rândul la replică, nu știu, să ceară voie pentru ceva, să mulțumească, să spună bună ziua.
1: Și de fapt sunt chestiuni despre care noi le-am, pe care noi le-am încadrat cumva în cei 7 ani de acasă.
0: Sigur, exact.
1: Cumva până la vârsta școlară ar fi cazul cumva să fie deja însușite de un elev.
0: Și nu mereu se întâmplă asta și nu zic că noi nu putem să facem. Cu siguranță fiecare profesor îi atrage atenția într-un mod frumos unui copil, dar să-i spui unui copil la, nu știu, la 16 ani că ar fi bine să zică bună ziua când trece pe lângă cineva, nu știu dacă mai are același impact când îi spui, nu știu, când e mic și el își creează un automatism din a fi respectuos. Eu cred că respectul e o valoare care se învață, da? Nu te naști respectuos.
1: Să faci asta în 45-50 de minute cât ține o oră și să transmiți și informațiile din programa obligatorie.
0: Da, da, da, da. Da, mai ales eu predau română. Imaginați-vă că am un examen la sfârșitul clasei a 8-a și mi-e foarte greu să... De multe ori mi-aș dori să folosesc metode mult mai moderne, mult mai interactive, care sunt extrem de plăcute și apreciate și de mine ca profesor și de elevi. Însă de multe ori eficiența lor nu este cea pe care ne-o dorim și examenele nu au o formă din asta non-formală sau foarte interactivă de evaluare și atunci e foarte greu. Sigur că încercăm în anumite ore mai ușoare, cum le-am putea numi, dar de multe ori lecțiile de gramatică sau de literatură necesită o rigurozitate și atunci eu le pregătesc pe copiloași pentru examen, care este foarte important pentru el, nu? Că în felul ăsta intră la un liceu bun, după care ajunge să susține examenul de bacalaureat și în funcție de notele alea intră la o facultate bună. Deci el trebuie să fie convins că el construiește ceva tot timpul. El își construiește o casă care înseamnă viitorul lui. Și dacă noi nu punem bazele încă de din copilărie, cum spuneam, respectul și toate valorile astea care ar trebui să fie fundația pe care noi să o construim, e foarte greu. Îi văd pe copii în clasa 8-a că sunt copleșiți de materia pentru examen. Lucru pe care eu îl înțeleg, dar încă din clasa 5-a le spun, lecțiile astea sunt foarte importante, trebuie să le învățăm, că noi nu mai avem timp să le repetăm între a 6-a, între a 7-a, atunci vor fi alte conținuturi. Și dacă ei nu fac asta, și foarte puțini o fac, între a 8-a sunt copleșiți. Și părinții ce pot, sau cum consideră ei că îi susțin pe copii? Îi trimit la pregătiri. Și da, consideră că dacă au băgat niște bani în copiii ăia, lucrurile s-au rezolvat. Lucru parțial adevărat sau parțial fals, pentru că nu e de ajuns.
1: Contează foarte mult și obiectivul pe care îl ai. Dacă este un obiectiv pe termen scurt, da, s-ar putea să-l îndeplinești. S-ar putea ca până la final de clasa 8-a să reușești să împuști acea notă pe care ți-o dorești pentru intrarea la un anumit liceu. Însă...
0: E foarte greu.
1: Odată cu sezonul, se va duce și informația.
0: Da.
1: Pentru că nu poate fi o informație bine sedimentată în memoria copiilor.
0: Da.
1: Bun, deci v-ați dori cumva ca aceste 50 de minute să le investiți mai mult în procesul acesta al educației, tot ceea ce ține de programa școlară, și părinții mai mult să-și facă partea aceasta care ține de cogniție, de emoții.
0: Da, nu doar, dar e foarte greu să faci și asta dacă nu ai o bază
1: categoric
0: pe care să construiești. Și atunci asta mi-aș dori, ca ei să colaboreze cu noi și să, cum să spun, inteligența emoțională. Dacă vin copii cu tot felul de traume din familie sau cu tot felul de nevoi emoționale, e foarte greu. Atunci vedem copii care au tot felul de probleme comportamentale, pot fi agresivi, nu știu, îi strigă după ajutor. Vorbeam cu o prietenă care este psiholog, e din Honduras și îmi spunea că ea nu consideră că există copii problemă, ci doar copii care au niște probleme. Și ce putem noi să facem este să-i ajutăm să și le rezolve. Și atunci, din nou, uite, părinții pot interveni, nu știu, pot să apeleze la un terapeut dacă consideră necesar. Lucru care nu este o rușine. Adică, cred că nevoie de terapie avem cu toții.
1: Da. Pe de altă parte, categoric, nu este o rușine, dar ar trebui totuși să nu o ducem nici în zona de trend. Nici nu trebuie ca terapeutul să înlocuiască ceea ce n-a făcut părintele.
0: Clar.
1: Există și tendința aceasta de a îi duce pe copii, părinții au lipsit, și nu zic fizic, ci au lipsit activ din viața copiilor, și ne trezim la vârsta adolescenței că îi ducem într-un cabinet de terapie și ne așteptăm să ni-l repare.
0: Da. Și, da, e foarte bine dacă facem asta, dar nu doar asta. Și să nu ne așteptăm ca acest proces să repare tot și să ne scutească pe noi de treaba noastră.
1: Simțiți cumva și în rândul elevilor o lipsă de motivație? Și cum ați explica-o? Ce se află în spatele acestui în îngreunarea aceasta
0: a
1: învățării și în lipsa aceasta de interes pentru școală?
0: Da, cu siguranță simt asta, ca să răspund foarte pe scurt. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Poate din mai multe motive și mă gândesc la două în mare parte. În primul rând, pentru că elevii din ziua de astăzi, poate mai mult decât elevii din trecut, au alte priorități. Au atâtea jocuri, atâtea platforme de socializare, TikTok, YouTube, nu știu, o grămadă de jocuri, că acum toți sunt gameri și toți au console și atunci timpul lor, care este limitat, nu? 24 de ore are o zi, este canalizat mai mult în direcția asta și atunci când să mai ai timp să citești o carte sau să-ți faci niște teme cu seriozitate. Deci, din start, au alte preocupări, poate mai interesante. Și un al doilea aspect ar fi faptul că nu cred că li se explică, sau poate că nu li se explică suficient, sau poate că nu li se explică pe limba lor, pentru că e ușor să zici, învață. Asta nu e un motiv. Asta e mai degrabă un imperativ.
1: Copilul o va face, dar o va face pentru că trebuie.
0: O va face
1: la
0: nu?
1: Nivelul în, la care să îndeplinească doar acest trebuie.
0: Așa, și da, cum spuneam, e foarte important să le explicăm de ce trebuie să învețe. De ce e bine să învețe? Pentru că doar învață nu e un motiv, cum spuneam, asta e un ordin. Învață pentru că îți va fi bine mai târziu, învață pentru că va trebui să gândești critic, că va trebui să faci diferență într-o poză generată cu AI și o poză reală. Deci asta cred că ar trebui
1: și
0: să le explicăm.
1: Și deja mutăm motivația din exterior în interior.
0: Sigur, motivația intrinsecă e cea de dorit, dar acum trebuie să fim conștienți că, și depinde și de ce vârste vorbim, la o vârstă mică, foarte puțin copii au motivație intrinsecă, învăț din curiozitate sau din dorința de a afla mai mult. E foarte bine să fie așa, dar nu este o constantă și nu e o generalizare asta. Deci asta ar trebui noi să facem și profesorii și părinții, să le explicăm de ce trebuie să învețe, de ce, la ce le sunt utile acele lucruri. Pentru că de multe ori, da bine, învăț niște, habar n-am, ecuații la matematică. Când îmi vor folosi în viață? Cu siguranță un profesor de matematică poate să explice, uite, nu știu, îți dezvoltă gândirea sau te pot ajuta în nu știu ce situație. Sau la română. Bun, de ce trebuie mie să știu să o conjug? Păi, pentru că va trebui să vorbești corect. Vei avea un interviu de angajare și prima carte de vizită dincolo de CV-ul tău va fi felul în care tu te exprimi. Și un angajator își dă seama dacă tu ești o persoană serioasă, care nu știu, acordă importanță unor lucruri precum vorbitul corect, care nu știu, poate sunt subiectiv că sunt profesor de română, dar cred că este elementar. Și altfel, cineva care vine și din, nu știu, 4 fraze, în 3 a făcut dezacorduri gramaticale. Din start îmi dau seama că e o persoană care în școală nu și-a făcut treaba bine și mă aștept ca și la muncă să facă la fel. Și atunci mă gândesc dacă îl angajez sau nu. Și atunci asta ar trebui să facem noi, să le dăm exemple practice. Uite, lucrul ăsta te va ajuta concret în treaba asta. Nu vezi doar pentru examen. Sigur, și examenul la română, la matematică. Poate avem norocul ăsta, spun unii colegi, la voi învață că aveți examene. Da, sau din contră, poate să creezi o frustrare față de materia mea, să zic că îmi place română, că am examen și trebuie să învăț. Îmi place la desen, că învăț de plăcere, nu știu, sau la...
1: Exact, sau am talent în direcția respectivă.
0: Exact. Deci poate fi și examenul o formă de motivație, dar n-ar trebui să fie una absolută, învață doar pentru examen. Așa cum spunea și dumneavoastră, vor învăța pentru examen și după examen au uitat tot. Nu asta trebuie să facă. Adică trebuie să găsim partea practică și examenul acela are un scop practic. Nu vezi doar ca să iei o notă bună, vezi ca să intri la un liceu bun. De ce? Pentru că poate vrei ceva mai mult pe viitor.
1: Adusesem încă de la începutul discuției noastre în discuție tehnologia. Cum mai țineți pasul cu tehnologia? Cum vedeți schimbarea pe care a produs-o în comportamentul și în raportarea copiilor la tot ceea ce înseamnă concentrare, să spunem? Și ce mai putem face?
0: În primul rând, nu putem să facem nimic în a o elimina cu totul din viața lor. Ar fi o utopie să credem asta.
1: Și nici nu cred că ne-ar fi neapărat de un real folos.
0: Sigur. Deci din seara trebuie să fim conștienți în ce lume trăim. Și apoi trebuie să învățăm să o dominăm noi pe ea, sau să o controlăm noi pe ea, sau să o folosim noi pe ea, nu invers. În momentul în care tehnologia te domină, ești, nu știu dacă mai poți să faci ceva. Ca profesori, sigur, încercăm în actul nostru educațional să folosim tot felul de metode sau de mijloace care necesită și fac apel la tehnologie și e un lucru foarte bun. Gândiți-vă, la geografie, poți să proiectezi anumite filmulețe cu copilul, poate nu o să vadă niciodată cum erupe un vulcan în realitate, dar poate să vadă, adică, sau nu știu, să simuleze ceva, sau sigur, deci, tehnologia din start cum spuneam, nu e bună sau rea. Și dădeam și cu alte ocazii un exemplu cu un creion. Un creion în sine nu e bun sau rău. Rău sau bun poate să fie modul în care noi îl folosim. Poți să scrii ceva cu el și să revoluționezi, să scrii o teoremă și atunci e ceva bun, sau poți să scoți ochiul cuiva cu acel creion și e ceva rău. La fel și tehnologia. Deci eu nu m-aș speria și încerca doar ca părinte să mă informez și să controlez cât de mult pot eu accesul copilului, să-l canalizez pe anumite platforme utile. Și sigur, aș controla și timpul pe care îl petrece, că spuneați cum ar putea să afecteze. Cred că cea mai afectată e capacitatea de concentrare. Uitați-vă la TikTok. Toate clipulețele au 10-15 secunde și copiii scrolează obsesiv. Ei nu mai au răbdare să vadă până la capăt un filmuleț. Le pun, de exemplu, nu știu, săptămâna altfel sau la dirigenție. Haideți să ne uităm la un film care are o oră și ceva. Pe la jumătatea filmului vezi cum se foiesc. Și atunci, ce să mai spun de o carte care presupune un proces și mai lent de citit. Deci, din start, cred că tehnologia le-a afectat capacitatea asta de concentrare. Și mai este ceva care iar am simțit că se întâmplă elevilor. Au falsa impresie că ei deja știu tot. Dacă au văzut 10 secunde din ceva, au impresia că ei deja cunosc tot
1: domeniul. Tot subiectul.
0: Exact. Și nu e mereu adevărat.
1: E o superficialitate care se instalează, poate fără să ne dăm seama. Fiindcă v-au trecut și vă trec atât de mulți elevi prin mână, să spun așa, cum arată un elev care folosește excesiv tehnologia și unul care o folosește, dar care a învățat cum să o folosească și o face să fie în interesul lui?
0: Aici cred că un răspuns mult mai profi ar putea să-l ofere un psiholog. Însă, din ce am constatat, eu și nu am pretenția că, mă rog, e o generalizare sau că așa stau lucrurile, cred că sunt mult mai hiperactivi și se concentrează mult mai greu cei care folosesc tehnologia într-un mod excesiv și sunt mai superficiali, exact ce spuneam și mai devreme. Pe când un copil care trăiește și în offline, nu doar în online, are altă bucurie. Uite, mergem în excursie și de multe ori am grijă ca în excursii să vizităm și ceva, un muzeu sau un parc, ceva verde. Și îi vezi pe unii dintre ei cum stau tot pe telefon. Sau sunt în autocar și stau unul lângă celălalt și vorbesc pe telefon. Poate chiar cu colegul de lângă. Și atunci îmi dau seama că le e foarte greu să socializeze. Pentru că tehnologia vine cu niște bariere în socializare. Deși avem impresia că, da, eu comunic cu foarte mulți, am foarte mulți prieteni și cum vorbesc cu 10 persoane odată, nu știu cât la sută din relațiile alea sunt și autentice. Și, da, sunt multe probleme, dar v-am zis, cred că ar trebui să fie cineva care chiar studiază comportamentul copilului și care poate să vină cu o perspectivă mult mai documentată.
1: Ați adus în discuție și inteligența artificială și este o realitate a noastră, a tuturor și cred că și a copiilor, nu doar a noastră, a adulților. Nu știu cât este de benefic lucrul acesta. A înlocuit inteligența artificială efortul și nu doar în învățare, ci și în gândire?
0: Nu știu dacă e un proces încheiat, dar tinde să facă asta. Și văd foarte mulți elevi care își fac temele cu ChatGPT. Lucru rău a spune, pentru că exercițiile pe care noi le dăm ca temă au ca scop tocmai înțelegerea și aprofundarea unor noțiuni pe care noi le-am discutat la oră. Cum înveți să mergi pe bicicletă dacă nu mergând pe bicicletă și exersând cât mai des? Așa și cu ce facem la școală. Așa și cu creierul. Creierul, da, e o mașinărie, dacă e să ne exprimăm așa, care are nevoie de practică, care are nevoie să fie pus la muncă. Ori făcând asta, altcineva pentru noi, nu știu ce beneficii avem noi. Vin copii cu temele făcute cu ChatGPT și sigur că te prinzi foarte repede, nu știu, poate limbajul folosit nu este specific lor. Vin cu o anumită terminologie pe care ei nu au de unde să o cunoască în momentul ăsta. Poate e prea avansată sau poate sunt niște concepte mult prea tehnice care, nu știu, au un alt sens în context. Mi-a venit o fetiță de la clasa 8-a despre care eu am o impresie bună, era să zic aveam, dar încă am, cu tema toată făcută cu ChatGPT. Și nu știu cum i-a răspuns, pentru că răspunsurile nu aveau corespondent în întrebare. Și ea citea și își dădea seama că nu e ce trebuie, dar nu mai putea să facă nimic. I-am răspundea la exercițiul respectiv și am întrebat-o. De ce ai făcut asta? Păi n-am avut timp, păi cât ai stat să copiezi toate exercițiile alea de pe telefon pe caiet? Uh-huh. Cred că făceai din 5 exerciții, făceai 2 și aprecia mai mult și meritul sau succesul era mult mai mare decât ce ai făcut tu acum. Tu doar ai încercat să bifezi ceva, nu m-ai sfidat nici pe mine, ci doar pe tine. Pentru că, repet, exercițiile au ca scop să te ajute să, nu știu, să performezi sau să înveți niște lucruri mai bine, să ți le însușești mai bine. Deci, da, tinde să facă asta. Mulți copii consideră că efortul, cred că și noi adulții considerăm asta, dar încă ChatGPT nu ne poate face nouă sarcina la muncă. Probabil...
1: Sau cel puțin nu în toate domeniile.
0: Da, și poate da, și nu, da, nu încă. Dar, na, noi considerăm efortul ca fiind ceva neplăcut, pentru că de mult, foarte puțini oameni au norocul să lucreze într-un domeniu care le face și plăcere, să fie un fel de hobby, locul de muncă să fie și un fel de hobby. Cred că puțini pot să se laude cu asta, la fel și copiii. Foarte puțini au o plăcere reală în a învăța, în a scrie. Și atunci, da, repet, noi trebuie să le explicăm că nu facem în viață doar ce ne place. Poate dumneavoastră nu aveați chef să fiți astăzi la muncă. Nu, poate ați fi vrut să stați acasă să citiți o carte în pat sau să beți o
1: cafea.
0: La
1: soare.
0: Exact, la soare, exact. Și totuși, faceți asta, pentru că e locul nostru de muncă, așa și cu școala. Școala este locul lor de muncă. Eu mereu le spun asta la ședința cu părinții. Părinților, învățați-i că școala e locul lor de muncă, unde ei au responsabilități. Sigur, au și drepturi, dar au și îndatoriri. Și ei trebuie, dacă ei de acum nu sunt învățați cu responsabilitățile și consideră că e opțional să facă tot, ce fel de adulți vor fi? Cum se vor raporta ei la locul de muncă? Probabil vor fi niște neadaptați, vor pleca din loc de muncă în loc de muncă, considerând că toată societatea are ceva cu ei.
1: Și chiar se întâmplă deja asta cu generația tânără, cu noi angajați care intră pe piața muncii.
0: Da, și din păcate nu toți pot fi influenceri pe TikTok. Cât tap-tap să primești și câte donații. Adică, sigur, poate unii reușesc, poate fac bine ce fac, poate că...
1: Deși este un vis pentru foarte mulți.
0: Da, da, li se pare ușor, dar eu cred că, de fapt, este foarte greu și vine cu niște costuri foarte mari și, din nou, ar trebui să fie educați copiii și în zona asta, informați. Că nu tot ce se vede în online este și în realitate. Online nu vinde foarte multe iluzii. Nu știu, mă uit la mine, mă duc într-un loc, când fac o poză, instinctiv zâmbesc.
1: Da.
0: Sigur, nu înseamnă că sunt supărat, dar zâmbim, pentru că, nu știu, probabil vrem să ne, nu știu, ori să dăm bine pentru alții, ori să ne inducem nouă stare de...
1: Dar, da, din păcate, inteligența aceasta artificială face tocmai asta, paralizează cumva capacitatea asta de a cântări lucrurile, de a le diseca, de a le analiza și capacitatea elevilor de a-și argumenta ideile, pentru că degeaba transmiți o idee foarte bună pe care ți-a compus-o cineva foarte frumos și poate că este chiar corectă, dacă tu nu ai și capacitatea de a o argumenta, apoi de a intra într-o dezbatere. Să ne apropiem și de un alt subiect dureros pentru mine și cred că și pentru alți părinți. Cum facem cu cititul, cu cărțile? Da. Cum îi apropiem pe copiii noștri de cărți?
0: Da, este un subiect foarte sensibil.
1: Sau este o bătălie deja pierdută?
0: N-aș vrea să cred asta. Lăsați-mă să sper în continuare că Se poate. Însă nu e ușor. Cum spuneam, e mult mai ușor să te uiți pe TikTok 3 ore, fără să-ți dai seama când a trecut timpul. Nu contează că n-ai învățat nimic de acolo sau că pleci cu ceva în plus sau ai pus o cărămidă la căsuța pe care tu o construiești, dar e mai facil. Cum putem? Eu cred că și am elevi care citesc mult mai puțin, într-adevăr, decât în trecut. Și asta e un regret, mai ales pentru un profesor de română, dar încă se poate. Cum? Cu foarte multă măiestrie. Și cred că, în primul rând, ar trebui să fie învățați de mici să citească. Adică un copil care citește de la grădiniță, sigur, cărți destinate vârstei lui și care citește constant și e încurajat să facă asta, este un copil care cel mai probabil va citi și când va fi adolescent și când va fi adult. Repet, nu poți să înveți să cânți la pian la 30 de ani. Poți, dar foarte greu. Și sunt, nu știu,
1: performanță oricum nu vei mai face.
0: Și nu vei mai face, da. Și sunt, nu știu, un caz din 100. Mm-hmm. Așa și cu copiii. Deci dacă vrei să cânți la pian, îl duci de mic. Te duci de mic să cânți, să înveți. Deci asta odată. Trebuie îndemnat să citească de mic. Și cred că e foarte important exemplul personal al părinților. Dacă tu doar îi spui, hai, ia cartea aia și citește, nu știu cât va citi. Pentru că, de asta eu de ce citesc, că tu nu citești. Cred că ar fi foarte important când e mic să-i citești și apoi să ne luăm fiecare câte o carte și să citim. Eu citesc, nu știu, romanul ăsta, tu banda asta desenată. Deci exemplul personal e foarte important. Copilul are un comportament mimetic până la o anumită vârstă și el doar copiază ce fac ceilalți. Deci asta ar fi un alt aspect pe care ar putea să-l facă părinții care își doresc copii care citesc, să citească alături de ei. Și încă ceva, cred că e foarte important să găsim subiecte care îi interesează. Dacă eu îi dau, sigur, nu zic că nu trebuie citite și marile opere, nu știu, Creangă sau...
1: Aici voiam să ajung, da. Pentru că este o discuție și copiii noștri spun, ok, înțeleg importanța învățării la limba română, pentru că, da, trebuie să mă exprim corect și să am un plus în direcția aceasta. Dar, de ce trebuie să mai știu ce a scris Eminescu nu știu când și să înțeleg poeziile sau de ce să-l mai citesc pe Creangă? Pentru că oricum nu mai înțeleg limbajul.
0: Cred că nu putem să... Din moment ce încă vorbim astăzi de ei, e clar că ei vin cu ceva valoros. Și acum sunt lecturi pe care le citesc strict de plăcere ca să mă relaxeze când sunt în metrou. Sunt lecturi ușoare care nu știu cât transmit în ceea ce înseamnă valori. Cred că operele astea vin cu o anumită greutate, cu o anumită încărcătură, dar pe care nu o poți înțelege în clasa a treia, a patra. Deci, repet, e foarte important să facem cititul atractiv pentru copii, dându-le să citească orice le place lor. Orice. Mă rog, cu selecția trecută prin filtrul părinților sau al profesorilor. Dar apoi, sigur, pe parcurs eu aș insera și autorii aceștia canonici, tot ce înseamnă opere valoroase, pentru că e ca și cum, nu știu, zici, păi e bine că mănâncă ciorbă, dar poate e bine să-i dai și un, nu știu, sufle sau ceva, bară mâncare din asta, din când în când. Nu? Nu-i
1: dar este adevărat ceea ce am spus eu, că mulți dintre elevii de astăzi nu mai înțeleg limbajul lui Creangă, să spunem?
0: Asta da, dar cred că nici noi nu-l înțelegeam, pentru că acolo vorbim, de exemplu, și de foarte multe regionalisme. Dacă nu ai crescut în Moldova, poate înțelegi mai puțin. Dar asta poate fi o provocare, să-ți iei un dicționar lângă tine, îți îmbogățești și bagajul lexical și, nu știu, înțelegi un alt univers, pentru că noi nu... Doar asta vrem, să ne înțelegem micro-universul în care trăim sau vrem să înțelegem și altceva? Asta poate fi o oglindă a altei societăți, a unei alte societăți. Cum se jucau copiii atunci? Sau nu trebuie să fac eu asta? Repet, nu doar asta, deci nu l-aș limita pe copil doar la acești autori, poate grei sau poate plictisitori. i-aș insera pe parcurs, i-aș insera la o vârstă potrivită, pentru că, repet, e ca și cum l-ai priva pe copil de un fel de mâncare foarte bun. Eu cred că operele astea au ceva valoros din moment ce au trecut și testul timpului și din moment ce foarte mulți critici au considerat că vin cu ceva în plus. Dar...
1: Ați subliniat și aș vrea să o mai facem încă o dată. Este important ca ai noștri copii să citească orice sau să selectăm înainte noi ca părinți ceea ce le oferim?
0: Aș ține foarte mult cont de ceea ce îi place lui. Dacă, nu știu, e pasionat de roboți, nu o să-i dau cărți cu păpuși. O să-i dau cărți cu roboți, nu? Dar nu înseamnă că îi dau orice carte cu roboți.
1: Sau doar
0: cărți cu roboți. Dar în prima fază i-aș da cât mai multe cărți cu roboți. Ca el să descopere că cititul e plăcut și să-și dezvolte abilitatea de a citi, de a citi activ, da? Nu doar obligat. Deci aș ține cont foarte mult de ceea ce îi place copilului. Sigur, pe parcurs, inserând, uite, sunt convins că o să-ți placă foarte mult și cartea asta. E cartea mea preferată. Te rog eu să o citești și să-mi spui dacă ți-a plăcut sau nu. E posibil să nu-ți placă. Nu e nicio problemă, dar m-aș bucura foarte mult dacă o citești să-mi spui părerea ta. Contează foarte mult părerea. Cred că trebuie să știi cum să pui problema cu copilul, nu? Dacă tot timpul tu îi impui, citește asta, că-ți trebuie la școală sau... Și pe mine, din start, mai pierde. Pe când dacă vii cu o tehnică din asta, uite, cartea asta mie mi-a plăcut foarte mult când eram de vârsta ta, oare ție ți va plăcea la fel sau nu? Haideți să o citim împreună, să o citești tu și spunem, nu știu, mâine cum ți s-a părut primul capitol.
1: Urmează în doar câteva săptămâni, ca să nu zic chiar luni, niște examene importante în viețile multor copii. Cum ar trebui gestionată perioada aceasta de dinaintea examenelor, atât de către elevi, cât și de către părinți?
0: A trebuit fructificată la maximum, pentru că, sigur, nu, și acum o să folosesc o expresie foarte academică, nu îngrășăm porcul în ajun, dar încă se pot face foarte multe. Cred că încă, dacă nu am început deja, ne putem pregăti pentru examen, putem face o rutină. E foarte important să avem o rutină, să știu că în fiecare zi, de la, nu știu, 7 la 8 seara sau 9 seara, eu citesc la română luni, marți la matematică, miercuri la istorie. Trebuie văzută ca o oportunitate în care ei încă își pot consolida anumite minusuri sau, mă rog, pot acumula niște cunoștințe care le vor fi necesare la examen.
1: Deci, cred că e perioada în care trebuie să fim foarte sinceri cu noi și
0: sigur,
1: să ne dăm seama unde suntem.
0: Tocmai au fost și simulările și simulările cred că sunt foarte bune, tocmai pentru a-ți arăta obiectiv la ce nivel ești acum. Și cred că orice copil, dacă vrea, poate să crească cu 2 puncte lejer până la vară. Dacă vrea. Dacă nu...
1: Dacă nu, oricum nu se poate face nimic. Sigur. Unde nu este voință.
0: Da.
1: Ce v-ați dori să transmiteți la finalul acestei ediții atât elevilor cât și părinților care ne urmăresc? Cu ce v-ați dori să rămână?
0: Cu încrederea că educația este foarte importantă și că un om educat, un om care citește, un om cu anumite valori, este mult mai valoros decât un om superficial, un om care trece prin viață fără să fie mișcat de nimic. Pentru părinți, dacă ar fi să le dau un sfat, ar fi să le fie aproape copiilor, să fie echipă, să facă parte din aceeași echipă și cu noi și cu ei și să-i încurajeze în deprinderi bune și să aibă încredere că pot face lucruri foarte bune și de multe ori nu înseamnă că dacă ești doar permisiv sau dacă îi permiți copilului orice, ești și un părinte mai bun decât poate unul care, uite, astăzi nu mai proceda bine. Haideți să discutăm. Nu înseamnă că te cer, nu înseamnă că te bat. Trebuie să discutăm puțin. Aici nu mai proceda bine. Chiar trebuie să vedem ce trebuie să îmbunătățim și sunt sigur că o să-ți fie mai bine. Iar pentru copii să aibă încredere că profesorile sunt doar prieteni, niște prieteni mai mari, care au mai multă experiență, care s-au lovit de aceleași lucruri în trecut și sunt acolo nu ca să-i certe sau ca să-i pedepsească cu note, ci doar ca să-i ajute să evolueze și, nu știu, să aibă încredere în ei și să spere și să viseze că pot face tot ce își propun. Și chiar pot, adică eu cred că poți să faci tot ce îți propui. Dacă îți propui ceva și muncești pentru acel lucru și nu aștept să vină de undeva de sus, vei obține.
1: Iar bucuria și împlinirea obținută în urma muncii personale este net superioară celei obținute foarte facil doar prin ajutorul inteligenței artificiale.
0: Cred că procesul e mult mai important decât scopul în sine. Adică parcursul ăla e cel care te-a trecut prin tot felul de emoții, prin tot felul de situații pe care le vei ține în minte mai mult decât
1: și care îți oferă satisfacția aceea lucrului bine făcut. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. În online vă găsim, așa cum spuneam, ca proful de română, cu multe sfaturi pentru părinți, pentru profesori și cu multe tehnici noi de a-i împrieteni pe copiii noștri cu cartea, cu școala și cu tot ceea ce este benefic.
0: Vă mulțumesc mult pentru invitație, a fost o plăcere, cum am spus de la început. Mă bucur că n-am avut emoții.
1: Și eu mă bucur și vă mulțumesc și cu altă ocazie, oricând sunteți binevenit aici.
0: Mulțumesc!
1: Am vorbit astăzi despre școală. De fapt, aș spune că am vorbit despre copiii noștri și despre felul în care îi însoțim în drumul lor. Despre presiune și despre susținere, despre rezultate, dar și despre sens. Despre cât de ușor putem transforma învățarea într-o obligație și cât de greu este uneori să o facem să rămână o descoperire. Pentru că, dincolo de materii, note și examene, copiii noștri nu au nevoie doar să știe mai mult, ci să-și dorească să înțeleagă. Și poate că întrebarea cu care rămânem este aceasta: îl ajut eu pe copilul meu să învețe sau doar îl împing să performeze? Până data viitoare, nu uitați! Transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu!

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Vom continua călătoria prin Orientul Mijlociu pentru a descoperi și pentru a înțelege primele aspecte ale civilizației umane. Am vorbit despre sumerieni, care au fost primii ce au început să construiască orașe, să organizeze o societate, să ridice clădiri foarte, foarte impunătoare, să descopere scrisul și să ne lase documente din vremea lor, așa încât merită pentru câteva minute să ne mai oprim asupra acestora. Pentru că tot ceea ce noi avem astăzi, practic au început ei, iar noi am preluat. Ei au fost oamenii care nu au avut de la cine să copieze și nu au luat de la nimeni nimic. Tot ce au făcut, au inventat ei. De aceea, sumerienii sunt niște oameni deosebiți și merită să-i cunoaștem mai bine. Întâi de toate, trebuie să știm că în timpul acela oamenii trăiau foarte mult. În primele sute de ani de după potop, ei trăiau între 300 și 500 de ani. Apoi, vârsta a scăzut, pe timpul lui Abraham a ajuns sub 200 de ani, dar în perioada aceea erau mult mai longevivi. Evident că, trăind atât de mult timp, aveau și o forță fizică mai mare, aveau și o putere intelectuală și toate aceste cunoștințe și puteri pe care le-au avut, le-au folosit pentru a pune bazele unei civilizații foarte, foarte puternice. De la sumerieni ne-au rămas în cel mai bun mod și cele mai clare lucruri, construcțiile. Chiar dacă erau făcute din cărămizi și erau lipite cu zmoală, un material care nu este prea rezistent în timp și în mare parte s-au ruinat, s-au degradat, totuși au rămas de la ei ruinele destul de impunătoare ale acestor construcții. În al doilea rând, de la ei ne-au rămas tăblițele cu scrierile lor, foarte, foarte multe, zeci de mii de tăblițe, care scot în evidență gândirea lor, cunoștințele lor din diferite domenii ale științei, mai ales matematică, astronomie, religie, și de la ei ne-au rămas de asemenea influența lor. Pentru că popoarele care s-au dezvoltat mai târziu au preluat întreaga gândire și întreaga preocupare pe care ei au avut-o. Să ne întoarcem la ei. Care a fost cea mai importantă construcție pe care au făcut-o? Construcția lor cea mai importantă a fost ziguratul, cum este numit în arheologie, sau turnul Babel, cum este numit în Biblie. Acest zigurat este o construcție foarte mare, la bază este un pătrat cu o latură de aproximativ 100 de metri, iar înălțimea merge până la 100 de metri. Ziguratul poate să aibă 3 nivele sau 7 nivele, multe din ele erau cu 7 nivele, cu scări laterale care urcau de la un nivel la altul. Pe fiecare nivel probabil că erau în primul rând platforme destul de mari, dar probabil și camere interioare, nu știm foarte bine, pentru că ele în cea mai mare parte s-au demolat și e doar un morman de cărămizi. Ceea ce este sigur însă, în vârful acestor zigurate era un templu, templu dedicat zeului principal al cetății. Acest templu era legătura lor între zeul care era undeva în cer, aveau cei trei zei astrali, zeii cei mai importanți, iar acestea își aveau templul aici în vârful ziguratului, iar la acest templu din vârful ziguratului nu avea voie să meargă decât marele preot, care în același timp era și regele. Deci regele cetății și mare preot putea să urce până în acest vârf la templu. El știa numele secret al zeului, pentru că zeul avea multe nume cu care era numit de către oamenii din cetate și de către toți închinătorii, dar nu era numele lui real. De exemplu, zeul de mai târziu al Babilonului, numit Marduk, toți îl știm Marduk, dar este unul din cele aproximativ 50 de nume care le avea. Și toate aceste 50 de nume, nici unul nu este numele real, nume pe care nu știe nimeni astăzi. Însă, marele preot rege, el știa. Și când se ducea în templul de acolo, unde era și statuia zeului, și îi rostea numele, ei credeau, aceasta era credința lor, că zeul îi va răspunde, pentru că ea l-a chemat direct pe nume, îi va da toate informațiile pe care le cere preotul rege și îl va ajuta pe preotul rege în toate problemele pe care el le apelează. În acest fel, preotul rege a devenit un reprezentant al zeului, el era numit vicarul zeului, niciodată regii și preoții babilonieni nu au pretins că ei sunt zei, ci au spus că ei sunt doar intermediari între zeul din vârful turnului și populația de la bază. Ei duc întrebările și aduc răspunsurile din partea zeului. Astfel că au creat acest principiu religios foarte răspândit astăzi al intermediarului sau vicarul zeului, titlul pe care l-a preluat papa de la Roma, pentru că religia babiloniană a circulat prin Orientul Mijlociu, a ajuns la Roma și capul bisericii este tocmai acest intermediar, această legătură între Dumnezeu și om, vicarul lui Dumnezeu. Titlul și funcție și concept în sine preluat de la sumerieni, care a fost chiar cu mult înaintea babilonienilor. Însă, ceea ce este foarte important, că primele construcții le găsim în zona Sumerului. Următoarele construcții mari, următoarea expansiune a civilizației primordiale, o întâlnim în Egipt. Așa încât egiptenii, la 100-200 de ani după babilonieni, încep și ei să se organizeze, să ridice clădiri importante și să se formeze ca o civilizație de sine stătătoare. Ceea ce este important este faptul că această diferență de timp între sumer, Egipt, cananiți, principalele popoare care au urmat după ei, scoate în evidență un alt mare adevăr biblic. Adevărul biblic pe care îl prezintă este că oamenii au avut toți aceeași limbă, s-au unit cu toți pentru același obiectiv, iar pe urmă Dumnezeu le-a încurcat limbile și ei s-au împrăștiat pentru că nu se mai puteau înțelege. Deci iată că a doua etapă este după încurcarea limbilor, deci a trecut un timp de la prima organizare și până la această situație. Ceea ce este demn de remarcat din raportul Bibliei și din experiența acestor oameni este că activitatea lor scoate în evidență câteva caracteristici importante. Iată ce spune mai întâi Biblia. Geneza, capitolul 11, versetul 4. Veniți să ne construim o cetate și un turn, cu vârful până la ceruri, și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Prima motivație pe care ei o au în favoarea construcțiilor acestora este mândria, orgoliu, să ne facem un nume, să fim cineva, să arătăm că am făcut ceva. Foarte mulți oameni fac lucruri de care nu au nevoie practic, nici pentru locuință, nici pentru deplasare, chiar nici pentru îmbrăcăminte. Poate o dată sau de două ori le folosesc în viață și în rest stau acolo. Dar atunci de ce le-ai făcut? Le-am făcut ca să arăt că pot.

A doua motivație era aceea de a sfida porunca lui Dumnezeu, de a nu o asculta și a face ei contrar acestor acțiuni. A treia motivație, foarte interesant, o spune unul din cei mai buni cunoscători ai lor, cel care a tradus o mulțime de tăblițe și a scris o carte numită Sumerienii, Samuel Noah Kramer, spunea așa: Turnul Babel a devenit simbolul simțământului de teamă și o dovadă a pierderii puterii, dar nerostită, care le-a adus suferință și umilință. Ce este? Simbolul puterii de teamă. Interesant. Frica ca să nu vină un nou potop și să-i nimicească. Să ne facem un turn, să ne urcăm în el, să scăpăm de potop, să ajungem la înălțimea norilor, să aflăm secretul ploii și dacă se poate să intervenim pentru ploaie sau pentru oprirea ei. Acestea erau gândurile lor. Iată ce anume putem să desprindem din construcție pe care le-au făcut. Mergem la egipteni. Am spus că sunt ceva mai târziu. Prima construcție monumentală care ne-a rămas este piramida lui Zoser, aproximativ 2750 înainte de Hristos. Este o piramidă în trepte, numită Mastaba în arheologie, are cam 60 de metri înălțime, evident nu este cea mai mare pentru că este prima, și este prima invenție de acest fel. Piramida aceasta este în realitate un mormânt, mormântul faraonului Zoser, care a fost inventată piramida de către un om foarte, foarte renumit în Egipt, Imhotep se numește. A fost arhitect, a fost constructor, a fost preot, a fost medic, inventator, iar pentru tot ceea ce a făcut, egiptenii l-au socotit că este un semizeu. Piramida făcută de el avea o funcție dublă. În primul rând era un mormânt și în al doilea rând avea funcția de scară a cerului. El a ajuns la această concepție și a dezvoltat-o că sufletul omului se poate întoarce la cer dacă pe mormântul lui are o piramidă. Fiindcă piramida este raza de soare care coboară de sus, de la soare, la noi pe pământ. Iar dacă pe mormântul tău ai o asemenea rază de soare, pe aceeași rază de soare, sufletul tău se poate întoarce la cer. Așa că piramida este o scară a cerului pentru ca sufletul mortului să se întoarcă la zeul său. Babilonenii doreau să se înalțe cât mai sus ca să descopere secretele ploii, ca să ajungă un fel de semizei, să nu mai poată fi distruși de potop, o revoltă împotriva cerului, iar egiptenii ceva mai religioși, ca să poată să se întoarcă la zeul lor. Lucrul acesta este foarte clar și nu are nicio îndoială, pentru că un faraon de mai târziu, Akhetaton, a lăsat o inscripție unde el și familia lui, soția și fetele lui, sunt împreună și se roagă. Deasupra este soarele care coboară prin mai multe raze, iar dedesubt este scrisă rugăciunea: O tu, rază de soare, solidifică-te și devii o scară ca sufletul nostru să se poată întoarce la tine. Iată conceptul acesta mistic al întoarcerii la Dumnezeu pe raza de soare. De aceea, piramida și obeliscul, așezat în fața templelor, reprezintă
această concepție religioasă a

egiptenilor, care au dezvoltat-o și s-a răspândit practic în tot Orientul Mijlociu. Ne ducem la cananiți. Cananiții din mileniul al III-lea erau de fapt hamiți, fiindcă cultura lor, lucrurile pe care ei ni le-au lăsat în urmă, sunt de aceeași origine ca cele din Sumer, iar cei din mileniul 2 sunt o populație complet diferită de cea din mileniul 3. Așa că, iată ce găsim aici, în zona Canaanului. Israelul de astăzi, Siria, Libanul de astăzi. Găsim construcții uriașe. Este o veche cetate israeliană, Yarmouk, care are 3 rânduri de ziduri, fiecare groase de 7-8 metri, cu spații între ele, un alt zid, alt spațiu, un alt zid. Întreg complexul de fortificație măsoară 40 de metri. Foarte interesant. Arheologul care a studiat aceste lucruri și a încercat să le comenteze, Amihai Mazar, spunea următoarele. Citez din declarația lui. Formidabile fortificații din perioada bronzului timpuriu sunt cea mai expresivă ilustrație a unei puternice urbanizări în perioada respectivă. De ce erau necesare aceste ziduri de apărare atât de mari? Un potențial dușman era Egiptul, dar nu avem dovezi ale invaziei acestora. Poate ultimul dușman era în mintea conducătorilor din perioada bronzului timpuriu. Citatul din Amihai Mazar. Cine putea fi dușmanul din mintea lor? Pe dușmanul din mintea lor era cel care a distrus lumea prin potop, care înaintașii acestora au fost îngropați în molozul timpului, deci Dumnezeu, pentru care ei s-au revoltat. Au construit turnul Babel, au construit piramidele ca să se întoarcă înapoi, au construit fortificații uriașe ca să nu poată ajunge la ei. De aceea, epoca aceasta am numit-o epoca sfidării, când omul a ridicat pumnul la Dumnezeu. Omul s-a revoltat pe Dumnezeu. De ce a distrus pe strămoșii noștri? De ce ai luat Edenul de pe pământ și l-ai ridicat la cer? De ce ne-ai adus o lume plină de necazuri, de suferințe, intemperii și alte lucruri care ne pot distruge? De ce? Și în revolta lui, împotriva lui Dumnezeu, omul a ridicat aceste construcții crezând că poate să se salveze. Vedeți? Aceasta este acțiunea omului. Iar ce au făcut ei atunci, acele lucruri extraordinare, nu au mai putut fi egalate de atunci și până astăzi. Gândiți-vă doar la o piramidă care are 220 de metri ca bază, un pătrat cu 220 de metri și înalt de aproape 150 de metri. Este efectiv un munte. Stai în fața unui munte uriaș, foarte frumos, ordonat, foarte perfect, făcut treaptă cu treaptă. Nimeni n-a mai făcut așa ceva de atunci și până astăzi. Forța uriașă, inteligența care au avut-o, au pus-o pentru a-și realiza acest plan de luptă împotriva lui Dumnezeu. Epoca sfidării a fost prima parte a mileniului 3. De la anul 3000 a atins apogeul pe la 2500, când s-au făcut cele mai mari piramide, și se termină pe la 2300. Când, practic, civilizația sumeriană, foarte înfloritoare și foarte puternică, este asaltată de un nou val de oameni, acadienii,
care vor prelua conducerea și vor deveni primii împărați ai tuturor acestor cetăți sumeriene, va continua civilizația, modul de gândire, construcțiile, stilul de viață, dar sub conducere acadiană. Ultima fază, pentru ca această civilizație să se stingă în jurul anului 2000. La 2350, Sargon este primul împărat care a reușit să unească toate cetățile sumeriene. Ele erau ca cetăți independente, am putea să-l numim cetăți-stat, aceasta era realitatea lor, dar el le-a unit și a creat un imperiu foarte mare care a ajuns până la Mediterană, care încolo, în răsărit, s-a întins foarte mult spre India de astăzi. Un imperiu efemer care nu a ținut foarte mult și care a dispărut odată cu Sargon. A urmat fiul său, a urmat nepotul său, cu momente de expansiune, de vârf și cu căderi, pentru ca ultima fază să fie așa numitul Imperiu Ur III, care în jurul anului 1950, înainte de Hristos, va fi și el spulberat de valurile de popoare semite, care va pune capăt civilizației sumeriene. Pentru ultima dată se mai întâlnesc anumite scrieri sumeriene pe la 1800 înainte de Hristos, după care Sumerul se stinge, dispare, nu mai este cunoscut în istorie nici măcar că a existat, singurii despre care se vorbea fiind babilonienii, și abia în secolul XIX, când au putut să fie citite tablițele lor, a descoperit că a existat un popor despre care Biblia spunea că este țara Șinearului, oamenii din Șinear, și despre care documentele spun că sunt de fapt sumerieni, Șinear Sumer, același nume în original. Iată istoria acestor oameni, cu activitățile lor, cu lucrările lor. Un singur lucru este foarte, foarte clar. Lucru care mie îmi dă foarte multă încredere în Biblie. Și iubesc foarte mult Biblia. Apostolul Petru, care a trăit cu 2000 de ani înaintea noastră și aproximativ cu 2000 de ani după căderea Sumerului, nu știu exact ce știa sau ce nu știa Petru despre aceștia, dar cu siguranță știau mult mai multe despre epocele dinaintea lui decât știm noi astăzi, Petru spunea, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Turnurile Babel s-au distrus de intemperii și s-au distrus și de mână umană. Piramidele au rămas pentru că erau din piatră și pentru că zona Egiptului era într-o margine, nu era pe traseele de călătorie ale Orientului Mijlociu și erau înconjurați din aproape toate părțile de deșert, așa că izolarea lor și materialul foarte dur din care au construit a făcut ca obiectele lor să rămână până astăzi și să fie foarte căutate de turiști care, înțelegând sau neînțelegând, se minunează de aceste construcții uriașe. Prieteni, și lumea noastră, cu toate lucrurile ei frumoase, se va duce, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Rămâne doar ceea ce Dumnezeu a făcut și va reface. Pământul acesta pe care noi l-am poluat, l-am stricat și l-am umplut de sângele atâtor milioane și milioane de oameni uciși pe o cale
sau pe alta, pământul acesta va fi reînnoit, va fi refăcut, va fi adus la starea lui originală și va deveni căminul mântuiților. Prieteni, nu priviți timpul actual. Priviți în urmă și vă veți convinge că toate trec, dar priviți înainte și convingeți-vă că vine o lume nouă, pentru care vă invit să vă pregătiți ca să fiți parte din ea. Dumnezeu să vă ajute. Până data viitoare, vă doresc numai bine.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor, așa ne spune Scriptura, și acum e vremea întrebărilor, așa cum o spune de altfel și genericul nostru. Doamnelor și domnilor, bun revenit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Avem în față o nouă ediție, una care se anunță a fi extrem de importantă, pentru că, așa cum o facem de fiecare dată, încercăm să oferim răspunsuri cât mai valoroase întrebărilor dumneavoastră. Mă bucur tare mult că deja au sosit întrebările. Asta înseamnă că ați anticipat ceea ce urmează și putem începe deja cu întrebările pe care le-am primit doar cu câteva minute înainte de începerea acestei ediții. Însă până să ajungem la această primă întrebare, vreau să îl salut și pe pastorul Marius Mitrache, care este din nou alături de noi. Marius, îți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit, este o bucurie să fim împreună.
1: Ne bucurăm că ești alături de noi, nu de alta, dar singur nu ne-am fi descurcat să oferim răspunsuri la frământările ascultătorilor noștri, care mă bucur că în continuare ascultă îndemnul nostru, acela de a studia Scriptura și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ajungem, deși suntem la început, mergem către finalul Bibliei, mai exact, pentru că întrebarea prima din această ocazie ne duce în Apocalipsa, la capitolul 21, versetul 6, acolo unde cu ghilimele ne-a scris ascultătorul: Doarea noastră fără plată. Și cu privire la aceste două cuvinte vine și întrebarea: în împărăția lui Dumnezeu nu vor mai exista tranzacții financiare sau de altă natură? Înădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumim, o zi binecuvântată. Mulțumim și noi că ne scrieți.
2: Biblia nu ne oferă vreo imagine cu privire la zona economică din împărăția lui Dumnezeu. Vorbesc de cea slavei, etapa slavei. Și cred că nu o să mai fie așa cum este pe pământ acum, să fim nevoiți să plătim pentru resurse. Cred că atunci Dumnezeu va folosi, cumva, vom avea acces nelimitat și fără plată la tot tipul de resurse. Dacă acum Dumnezeu nu ne le pune la dispoziție, este pentru că în natura aceasta păcătoasă și cu egoismul care este în noi, ar fi fost foarte complicat. Mai imaginați-vă că astăzi cam toate războaiele pe pământ sunt din pricina resurselor. Și nu cred că dacă s-ar schimba situația și ar fi resurse inepuizabile, n-ar mai fi lupte, pentru că omul este lacom. Dar acolo nu cred că va mai fi sistemul economic de aici. Adică să plătesc pentru ceva anume... Biblia, repet, nu descrie ceva în amănunt cu privire acest lucru, dar ne gândim la starea edenică, adică este imaginea aceasta a accesului la pomul vieții, pentru că până la urmă vorbim despre lucruri de care avem nevoie, despre a fi sănătoși, asta înseamnă să avem medicație corespunzătoare, acces la tratament, să avem nevoie de hrană, avem nevoie de deplasare și folosim combustibil, dar acolo se schimbă total datele problemei. Accesul la pomul vieții înseamnă că zona medicală va dispărea, nu avem nevoie de medici, nu avem nevoie de zona eclezială, de pastori, de predicatori, nu avem nevoie de hrană, de să cumpărăm hrană. Da, adică ideea de pom al vieții înseamnă că noi mai avem nevoie de hrană ca să trăim, sau hrana va fi doar pentru delectarea noastră? Da, nu știu cum va fi, dar nu cred că vom plăti ceva pentru vreo resursă pe noul pământ.
1: Deci scăpăm de grija banilor. E bine, e o veste bună. Și de multe alte griji.
2: Da, da, da.
1: Ne rugăm să ajungem cu toți.
2: Asta nu înseamnă că vom lenevi acolo.
1: Și nici că vom risipi.
2: Da, nu, cred că nici mai risipa de astăzi este din cauza lăcomiei, pentru că noi vrem mai mult decât putem asimila, dorim mai mult decât avem nevoie și există o diferență între nevoie reală și poftă. Sunt lucruri
1: distincte. E o linie fină, dar trebuie exact. Să facem diferența.
2: Exact.
3: Avem și întrebări de data trecută. Cineva ne întreba cum se face că Samuel nu a recunoscut din prima vocea lui Dumnezeu, așa cum scrie în 1 Samuel, capitolul 3, deși slujea la templu.
2: Acum trebuie să ne gândim totuși că Samuel era un copil, avea câțiva ani. Samuel, nu cred că, deși el asista la foarte multe lucruri, a fost educat întâi în casa părinților săi și Ana, cu siguranță, mama lui, l-a educat foarte bine. Dar chiar și când a ajuns la, acolo la curtea lui Eli și a fost cumva martor la foarte multe ceremonii, nu cred că avea totuși maturitatea să înțeleagă foarte multe lucruri în profunzime. De aceea, deși credea în Dumnezeu și credea că este un Dumnezeu care există personal pe altă rând, nu pământesc, dar care este prezent cu noi, totuși nu experimentase în mod personal acest lucru, pentru că Dumnezeu nu intră în viața unui om până acesta nu este pregătit să-l primească, în sensul direct, vorbind de revelație directă. Repet, Samuel avea câțiva ani, de aceea a fost nevoie de o instruire specială din partea lui Eli. Și nici prin cap nu-i trecuță lui Samuel că l-ar putea chema pe el Dumnezeu în mod direct. Pentru că asta este cumva gândirea noastră în general. Mergem pe ideea că Dumnezeu se descoperă unor oameni maturi, mai ales în cazul nostru Eli, era un marele preot, chiar dacă nu mai vedea bine, dar era încă marele preot în funcție. Și cumva Samuel se gândea că dacă Dumnezeu ar trimite un mesaj,
1: nu îl ar trimite lui.
2: Da, era cumva logic, da. Și în acest context putem să înțelegem această mirare a lui Samuel, dar ceea ce este de apreciat este că atunci când Eli îi spune, uite ce să spui dacă te va mai striga, vorbește Doamne că nici nu putea ascultă, Samuel s-a conformat. Și cumva a fost începutul unei relații atât de frumoase între Dumnezeu și Samuel, și cumva iese printre liderii cărora nu-i poți reproșa mai nimic dacă ne uităm la parcursul vieții lui.
1: E incredibil detaliul acesta.
2: Da, dar e o lecție foarte mare pentru foarte mulți, și anume că Dumnezeu nu ține cont de vârstă atunci când vorbim de chemarea lui specială, și că chiar și un copil, că după ce copiii sunt mai curați la suflet decât cei maturi, poate fi chemat de Dumnezeu și pregătit pentru ceva frumos în viitor.
3: Spune, Alberto.
1: E plăcut să vezi cum Dumnezeu îți schimbă cumva percepția și modul în care poți vedea lucrurile. Noi avem multe criterii după care ne ghidăm, dar se pare că aceste criterii nu sunt și criteriile lui Dumnezeu, din fericire.
2: Exact.
3: Vrem să le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot scrie: 0753 400 200, sau ne pot suna la numărul de telefon 021 269 0808. Până atunci, un alt mesaj a ajuns la noi între timp. Cineva ne întreabă: Iisus a fost socialist?
2: Păi acum depinde cum definim cuvântul socialist. Că sunt diferite
1: nuanțe și aici.
2: N-aș putea spune că a fost socialist. Eu nu cred că Domnul Hristos a fost adeptul unei paradigme politice, cu toate că, dacă vorbim despre vremea când el vine în poporul Israel, se naște în Israel, deși Israel de-a lungul timpului a fost o teocrație, chiar și după ce au ales un rege, Saul, primul rege, deși atunci a devenit un regat, dar cumva dimensiunea religioasă era mult mai accentuată, Dumnezeu vorbea prin profeți în special, preoții aveau, marele preot, destul de multă autoritate, iar în vremea Domnului Hristos, deși avem un rege în Israel, totuși avem un sinedriu format dintre saduchei, parte din ei și preoți, farisei, cărturari, și aceștia cumva conduceau națiunea. Și totodată aceștia erau și cumva partide și politice, politico-religioase. Deci tot un fel de teocrație, cu toate că în vremea aceea erau sub jurisdicția Imperiului Roman. Deci vorbim de o, să spunem, o teocrație oarecum modificată. Dar faptul că Domnul Hristos este destul de inclusivist din punct de vedere etnic, adică el nu ținea cont atunci când avea de oferit ceva că unui israelit, altul este roman, sau a fost un singur incident, dacă ne uităm în Matei 15, cu acea femeie fisură fenician, care a fost mai mult o lecție pedagogică. Nu, mă rog, dar nu pot spune că era socialist în sensul în care se înțelege astăzi treaba aceasta. Pur și simplu, el credea în egalitatea oamenilor, dar chiar își asuma treaba aceasta. Adică el mergea pe ideea că oamenii sunt egali și el se punea rând cu ei. Că de obicei am observat de-a lungul vremii, am mai studiat așa de istorie câteva lucruri, au fost anumite orientări politice care au încercat să pune semnul egal între oameni, chiar să-i egalizeze și economic vorbind, dar ei, liderii, boșii, să spunem, așa un termen mai colovial, ei niciodată, nici pe departe nu trăiau ca în socialism sau comunism. Și
4: da.
2: Asta cumva a fost deranjant. Dacă vrei să fim egali și să suferim pentru anumite cauze nobile, să suferim pentru cum e ca lider. Acolo se vede. Dacă ne uităm la Domnul Hristos, el nu a stat pe picior, a trăit pe picior mare și îi punea pe alții să trăiască. Nu, nu. Dar nu a fost nici, și nici a fost nici un naționalist. Nu. Adică a fost altceva. Chiar dacă ne uităm...
4: A fost naționalist, dar nu în sensul în care înțelegem noi. Adică toți erau copiii lui.
2: Știți, când vorbim despre teologia biblică, despre profilul biblic al creștinului, respectăm fiecare cultură. Și e normal că noi suntem români și trebuie să ne placă cultura noastră română. Bine, ce anume poate fi asemenea din cultură, că sunt și aspecte nebiblice și nepotrivite. Și nu trebuie să ne uităm de sus la alte etnii sau alte culturi. Dar orice respect stila aia e ceva cu care te naști, trăiești, crești în această cultură. Dar nici nu putem să punem cultura sau naționalitatea sau etnia pe primul plan. Adică, am spus și cu alte ocazii, eu sunt creștin adventist român, nu sunt român creștin adventist. Adică etnia, cel puțin în mintea mea, niciodată nu va prima etnia, credința va prima. Că am văzut de-a lungul timpului ce nenorociri s-au întâmplat când pui etnia pe primul plan. Vezi cazul Rwanda, genocid între cele două triburi, Hutu și Tutsi, sau măcelărit între ei oameni de aceeași confesiune. Nu doar în biserica adventistă, toate bisericile creștine. Da, și e un lucru trist. De aceea nu văd pe Domnul Hristos fiind așa de axat pe aceste lucruri. Din contră, a fost acuzat că este prea galant și cu romanii și cu samaritenii. Nu. Domnul Hristos a fost foarte
4: deschis.
2: Dar în același timp nici nu a hrănit ideea de egalitate. Uitați-vă, și în ucenicilor. El avea o preferință când mergea fie pe Muntele Schimbării la față și fie în Ghetseman pe Iacob și Ioan. Avea și o familie preferată unde mergea să se odihnească, familia lui Lazar. L-am putea acuza de favoritisme? Nu. Adică Iisus a fost Iisus, a fost unicat. Nu cred că ar trebui să-l înghesuim într-o paradigmă, fie religioasă, fie politică.
4: Nici nu cred că putem.
2: Da, nici nu putem și nici nu trebuie. Mi se pare o degradare a lui Hristos dacă facem acest lucru.
3: O altă ascultătoare ne întreabă: vă rog să explicați Deuteronom 29 cu 19 și 20, la ce se referă Domnul când spune beția la sete?
2: Deuteronom 20...
3: Da, capitolul 29 cu versetele 19 și 20.
2: Așa. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestui încheiat cu jurământ să nu se laudă în inima lui și să zică: voi avea pace chiar dacă aș urma pornirile inimii mele și chiar dacă aș audăga beția la sete. Păi aici un cadru mai larg atunci când Dumnezeu a încheiat legământ, pentru că vorbim de înnoirea legământului aici descris și cumva cele două aspecte, binecuvântarea și blestemul înnoite. Și Dumnezeu avertizează că atunci când se încheie un legământ și vă garantez liniștea, pacea vouă ca popor, dacă veți respecta legământul meu, să nu vă lăsați atunci așa pe în voia pornirilor, să spuneți: Domnule, dacă voi avea pace, pot să urmez pornirile mele și aș adăuga beția la sete. Adică unde când ți-e sete și vrei să bei ceva. Acum, dacă ne uităm în Vechiul Testament, aveau vin fermentat consumat, dar nu, noi avem o imagine alterată despre consumul de alcool atunci. Nu, nici pe departe nu vorbim de băuturi distilate, spirituoase. Noi, așa ceva nu exista, nici nu se inventase procesul acesta. Și un soi de bere numit, expresia băuturi tari. E un fel de... din alte fructe în afară de struguri. Da. Și dacă ne uităm, Dumnezeu condamnă beția foarte clar și descoperim câteva incidente neplăcute în Sfânta Scriptură. Și aici se vedea când ți-e sete să n-ajungi la totuși la zona aceasta a beției. De aceea, dacă ne uităm în Noul Testament, imaginea este fiți strezi și vegheați. Acolo expresia fiți strezi, adică să nu fiți amețiți.
4: Îmbătați.
2: Sober. Da. Acum sunt discuții dacă astăzi ne este permis să consumăm alcool sau nu. Abstinența este de departe cea mai bună variantă în viața unui om. Abstinența totală. Adică s-a văzut și în istoria lui Israel, ne uităm la Nadab și Abihu, cei doi fii ai lui Aaron, care amețiți fiind, au făcut slujba în templu. Au uitat să întrețină cu tămâie altarul, focul de pe altarul tămâierii și au aprins ei focul. Acela era un foc de la Dumnezeu. Și au dus foc străin și au fost arși pe loc de Dumnezeu. Acest lucru e foarte important. De aceea, în spațiul nostru creștin și cel puțin Biserica Adventistă, și am observat că sunt și alte biserici, nu doar Adventistă, mergem pe absență totală în ceea ce privește consumul de alcool, pentru că s-a văzut că omul este slab. E greu să pui, să stabilești o cantitate potrivită de alcool pe care o poți consuma, mai ales că gradul de toleranță e diferit de la om la om. Și, nu știu, nu m-am testat, nu am consumat și nici nu îmi propun, dar bănuiesc că sunt și foarte sensibil.
4: Unii asociază starea aceea de beție cu starea de oboseală. Obosit bănuiesc că ai fost.
2: Deci... Vorbim de efectele la nivel de reacție, da. Dar când vorbim despre... Și nici acum, dacă mergem pe zona aceasta a respectării normelor sănătății...
4: Trebuie să fim responsabili și cu somnul.
2: Adică nu cred că pot să spun că unul care consumă puțin alcool este mai păcătos decât unul care stă de bună voie noaptea fără nicio nicio ocupație. Unde că n-ai pazin de noapte, n-ai încoturi, serviciu acela. Pentru că și aici este nevoie. Dacă intrăm în sfera aceasta a principiilor de sănătate, putem spune lucruri care ar deranja pe cei mai mulți, pentru că trebuie să fim onești, suntem foarte neglijenți când vorbim despre programul de somn, de odihnă, mai ales cei mai tineri, încă mă văd un tânăr totuși.
4: E
2: și suntem neglijenți și acest lucru nu este bine, pentru că nu e normal așa ceva. Înseamnă a fi neglijent permanent și pe termen lung înseamnă totală irresponsabilitate. Și mulți oameni și-au distrus sănătatea prin neglijență, toate de mult că au avut ceva, un eveniment nefericit.
3: Cineva chiar ne întreabă de ce oare Iisus a ales să transforme apa în vin ca prima minune publică.
2: Da, acum sunt discuții și în teologie care este ce a însemnat acest gest. Faptul că a fost prima minune notată din Cana, sunt cumva două semnificații deosebite pe care teologii le văd aici. În primul rând este semnificația binecuvântării nunții. Faptul că în grădina Edenului, de exemplu, Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva și acel Dumnezeu, tot Hristos, că El a creat toate lucrurile, spune Scriptura. Și acum cumva reconfirmă că El a binecuvântat familia în formatul acesta, bărbat-femeie, ca să fie clar. Da. Dar o a doua semnificație interesantă pe care o văd mulți teologi și este cumva, adevărat, este o prevestire a morții sale. Da, și ne amintim că vinul și simbolul sângelui apare și la cină acest lucru. Da, bine, nu este pâinea, dar era un ospăț acolo. Și aici întrebarea, dacă a fost vin alcool sau nu, sunt discuții serioase. Aici apare în greacă cuvântul oinos. Oinos în greacă înseamnă și vin alcool, înseamnă și vin nealcoolizat. Mai avem gleucos, vin nealcoolizat. Însă oinos are un cadru semantic mult mai larg. Și sunt discuții dacă, de exemplu, a fost vin alcoolizat, cei mai mulți așa gândesc, pentru că expresia, de exemplu, nunului, acel nun era un fel de organizator de nunți, cam așa ar fi tradus, arhitriclinos în greacă înseamnă conducătorul celor patru paturi, da, adică ei stăteau la masă, stăteau cumva înclinați, nu stăteau pe scaune ca noi, da. Avem imaginea din Evanghelie când Ioan pune capul pe pieptul lui Iisus. Erau cu picioare exterior și erau ca un cerc. Și cumva cu capul pe pieptul celuilalt erau toți. Și așa erau și la nunți.
4: Interesant.
2: Da. De acolo verbul a înclina în limba română. ne înclinăm de aici. Mă rog, și acest nun sau administrator când vine și spune, după ce s-au săturat bine, oamenii pui și mustul cel mai prost, dar tu ai pus pe cel bun la sfârșit. Și acolo expresia s-au săturat bine, sau mă rog, metiusco în greacă, unii traducu s-au îmbătat. După ce s-au îmbătat, nu mai sunt lucizi și nu mai simt, nu știu, sau că al doilea vine mai prost. Calitativ. Însă, acum, acest metiusco are în greacă și ideea de s-au săturat. Acum, cine decide pe baza semantică dacă luăm sensul s-au îmbătat sau s-au săturat? Că lexicoanele spun ambele sensuri. Eu nu-l închiu pe Iisus făcând vin alcool. Nu cred treaba aceasta. Acum, e adevărat că sunt subiectiv aici. Dar la cine este clar că n-a fost alcool, pentru că Paștele, când a fost cina celebrată, Paștele făcea parte din săptămâna azimilor și în săptămâna azimilor nu aveau în casă aluat nici alcool. Asta e clar. Dar aici, pe baza lingvisticii, fiecare decide cum crede, dar nu cred că vorbim de o, să spunem, crearea alcoolului ca ce să facă. Adică nu văd pe Iisus stând în prezența unor oameni care sunt turmentați de alcool. Dar mai ales că ideea de vinul cel bun, ce înseamnă vinul cel bun? Când imaginea vinului cel bun în Biblie este vinul proaspăt al viei. Rodul proaspăt e vinul cel bun.
4: Astăzi s-au schimbat un pic percepții.
2: Da, din nefericire, în traducerea Bibliei și în traducerea multor termeni, de multe ori, din nefericire, își pune amprenta foarte mult premisa teologică de la care pornești. Și mulți vin cu premisa, domnule, nu contează alcoolul, asta este... Ba, contează. Adică nu-l văd pe Dumnezeu creând așa ceva ca să... Ce să...
4: Nu era ceva până la urmă benefic oamenilor respectiv din mai multe puncte de vedere și cumva plecând de la ideea aceasta putem să avem credința că nu era neapărat alcool, deși fiecare poate să-și răspundă, de aceea îndemnăm pe oameni la o cunoaștere profundă și personală cu Dumnezeu, pentru că El este Cel care până la urmă ne poate oferi răspunsuri satisfăcătoare. Continuăm cu întrebările pe care le-am primit din partea ascultătorilor noștri și cu această ocazie vă reamintim, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie la 0753 400 200 sau să ne sunați la 021 269 0808. Întrebarea ascultătoarei noastre care a sosit ceva mai devreme spune așa: ce au în comun versetele din Filipeni, capitolul 1, versetul 6 și cel din Psalmi 138 cu versetul 8? Sunt cumva făgăduințe din partea lui Dumnezeu pentru copiii lui? Am deschis Biblia la Filipeni, capitolul 4 cu... Nu, era Filipeni, capitolul 1 cu versetul 6. Acolo ni se spune așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Și apoi mai avem și pasajul din Cartea Psalmilor, mai exact capitolul 138. Imediat îl citim și pe acesta, 138 cu versetul 8, acolo ni se spune așa: Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.
2: Da, când vorbim despre făgăduințele din Biblie, e un subiect destul de amplu acesta, mai ales când vorbim despre literatura sa poetică, psalmii. În general, poezia este mult mai pretențioasă la interpretare, pentru că este foarte multă stilistică acolo. E adevărat, aici versetul citat din Psalmul 138 cumva seamănă cu cel din Filipeni. În acel caz, David spunea că Dumnezeu va aduce planul său la capăt cu el și, într-adevăr, dacă ne uităm pe total, dincolo de câteva sincope pe care le-a avut David, planul lui s-a împlinit cu David. A ajuns rege, cumva a creat un cadru cumva potrivit din punct de vedere politic pentru urmașul său, Solomon. Și David a rămas un tip al lui Hristos, dacă ne gândim la mai mulți psalmi mesianici, care cumva se referă și la David, dar și la Domnul Hristos. Însă, atunci când vorbim despre făgăduințe, trebuie să fim foarte atenți cum luăm anumite versete din Sfânta Scriptură și le aplicăm la noi. Pentru că, până la urmă, David a fost un om ales de Dumnezeu providențial, dacă ne uităm în Biblie la modul în care a fost ales de către Dumnezeu prin Samuel. Acum, David scrie niște lucruri prin psalmi care s-au întâmplat în viața lui, ca rod al providenței lui Dumnezeu, dar nu pot să-mi asum eu acele lucruri pentru mine în mod obligatoriu. De exemplu, dacă vorbim despre, vă dau un exemplu, Psalmul 91, unde se spune că Dumnezeu va apăra pe cel credincios, vă parafrazez, și nu va bate nici soarele ziua, nici luna noaptea, chiar că molima trece pe lângă el, nu va atinge. Acum trebuie să fim onești, că vorbim de molimă sau de cium, de boli, epidemii, pandemii, au fost totuși credincioși al lui Dumnezeu care au murit. Înseamnă că dacă ei au murit, mergem pe două variante, fie că lui Dumnezeu nu i-a păsat de ei sau că n-au fost credincioși cu adevărat. Pentru că extrema în care putem merge în această chestiune a fost un lucru foarte nociv în poporul Israel, că ei au avut acest lucru. Ne amintim de Ioan 9, când ucenicii, văzând un orb din naștere, întreabă pe Domnul Hristos cine a păcătuit de s-a născut orb. El sau părinții lui. Adică dacă aveai un handicap, o boală, ceva,
4: era automat
2: era un rodul păcatului. Da, putem spune că boala și moartea reprezintă consecința păcatului ca natură. Dar nu înseamnă că dacă te naști cu o problemă de sănătate, acolo e un păcat al familiei sau al tău la mijloc. Nu, nici pe departe. Cei care erau săraci, la fel, erau blamați că sunt păcătoși, de aceea sunt săraci. Și era un fel de Evanghelia prosperității, așa cum găsim astăzi. Dacă ești credincios, vei fi și bogat sau, mă rog, vei fi foarte înstărit financiar,
4: și sănătos.
2: Vei fi sănătos. Și nu găsim nicăieri în Scriptură acest lucru. În acest context ar fi bine să fim atenți cu cum ne asumăm aceste făgăduințe. În Noul Testament m-am uitat, am făcut un studiu mai amănunțit într-o ocazie. Cuvântul făgăduință în Noul Testament cel puțin apare în dreptul realizării planului mântuirii, în dreptul Duhului Sfânt ca făgăduință trimis pentru biserică și în dreptul împlinirii roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Da. Nu, eu nu mi-asum tot ce scrie în psalm ca făgăduințe pentru mine mereu. Nu, chiar că ne face bine emoțional, dar trebuie să fim și maturi. Noi trebuie să cumva să ne maturizăm și să renunțăm ușor la această dimensiune romantică a religiei. Că dacă, de exemplu, mi-asum toate aceste făgăduințe pe care le văd ca făgăduințe în psalmi, e ca și cum îl oblig pe Dumnezeu să împlinească ceea ce El nu mi-a promis. Adică de unde știu că mi-a promis treaba aceasta mie? Din contră, spunea în Noul Testament ucenicilor, în lume veți avea necazuri. Cum împăcăm faptul că noi exploatăm psalmii într-un mod nelegitim de multe ori, dar realitatea să fie altfel. Și știți care efectul cel mai grav? Este că tot noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu dacă nu se împlinește cum ne dorim noi. Și Domnul vine, n-am spus treaba aceasta. Când Dumnezeu intervine, când vrea El, nu pot să spun. Adică eu încerc să-mi duc mintea și să accept viața așa cum este, cu bune și cu rele. Mă rog Domnului pentru anumite lucruri, dar nu spun, Doamne, Tu ai promis. Nu mi-ai promis direct. Ceea ce știu că mi-a promis este că mă va mântui prin Hristos. Ceea ce știu că mi-a promis, exact cum este cel din Filipeni, care e o făgăduință. Acela care a început în voi această lucrare, adică Tatăl, o va isprăvi până în ziua de Hristos, dar asta în măsura în care eu rămân lângă Dumnezeu. Dar asta, sigur, e făgăduință clară în Biblie. Împlinirea în mine a voii sale, El mă ajută. Asta e clar, avem clar în Biblie aceste lucruri. Dar că nu o să mă îmbolnăvesc, că o să fiu tot timpul cu un serviciu, că nu o să am probleme, nu. Și am avut de-a lungul timpului destul de multe probleme și nu l-am condamnat pe Dumnezeu pentru că am înțeles destul de tânăr această realitate a vieții așa cum este ea. Și imaginați și închei, dacă tot ce crede în ochi e făgăduință, mai ales în psalmi, s-ar împlini la liter în viața noastră și am fi numai înainte și în sus, numai la nivel înalt, eu m-aș întreba cam care ar fi motivele pentru care oamenii s-ar apropia de Dumnezeu atunci. N-ar veni la Dumnezeu doar pentru ca să aibă parte de toate aceste binecuvântări? Și esența relației cu Dumnezeu să fie poate secundar de aceea sau să nu existe deloc. Și atunci, nu cred că Dumnezeu înțelege sau lucrează așa în contextul mântuirii, dacă eu vin la el doar pentru ca să fiu protejat. Asta era și acuza lui Lucifer către Dumnezeu. Oare degeaba îți slujește Iov? Nu l-ai decurtat, nu e dat așa, așa, așa. Și asta este o problemă. Dacă Dumnezeu ar face așa cu noi, să fim binecuvântați toate planurile, nu l-ar acuza Lucifer așa cum a fost și în cazul Iov? Păi tu ai o biserică să-ți... Ia, gândiți-vă dacă toți creștinii ar fi toți sănătoși, toți cu bani, toți, tot creștinismul să fie strălucitor la nivelul acesta al nostru, ca existență umană. Păi n-ar mai fi o viață reală, în primul rând, în lumea păcatului. Noi nici n-am mai dori să plecăm de aici. Pentru că, până la urmă, dorința de a pleca de pe pământul acesta, de a se trăi cu această viață, nu în sensul de a muri noi aici, ci să se încheie istoria păcatului, e tocmai pentru că este rea. Tocmai pentru că este rea. Și în acest context, eu cred că chiar și răul din viața noastră are un rol pedagogic. Nu mă refer la răul moral. Acesta, avem o boală, avem perspectiva morții din nefericire, dar ne ajută să fim, să ne numărăm bine zilele, cum spunem noi, semnul nou, deci ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Suferința, trebuie să fim onești, ne maturizează, ne face mai înțelepți, ne face mai flexibili și ne ajută să gândim mai serios oferta lui Dumnezeu.
3: Cineva spunea că Dumnezeu nu dă mai mult decât poți duce. Deci cumva el permite anumite lucruri să se întâmple în viața noastră, tocmai ca să învățăm și să ne dezvoltăm.
2: Pavel spunea că nu va ajunge nicio ispită sau încercare peste puterile voastre, ci Dumnezeu împreună cu încercarea a trimis și mijlocul să zici din ea sau ispita, depinde că același cuvânt în greacă. Da, și cred că Dumnezeu are el planul lui, bine că sunt și anumite probleme în care intrăm noi de bună voie cu capul înainte fără să gândim, aici Dumnezeu nu e vinovat.
4: Suntem pe deplin responsabili.
2: Exact.
3: Mergem mai departe pentru că am mai primit câteva mesaje. O ascultătoare ne scrie: vă mulțumesc frumos pentru ce faceți și pentru invitatul dumneavoastră deosebit. Am cunoscut un creștin care dădea cu scrupulozitate zecimea și darurile la biserica lui, plângea când se ruga, știa Biblia pe de rost și vorbea altora despre Dumnezeu, păzea sabatul și ajuta pe mulți din biserică și din comunitatea lui, mai puțin pe familia lui, dar era alcoolic și așa a murit. Va fi mântuit? Dacă nu, înseamnă că tot ce a făcut a fost în zadar. Dacă un om are un păcat în viața lui 10 de ani, iar el nu se poate elibera și nici Dumnezeu nu îl poate scăpa în mod miraculos și irreversibil, ce rost are să dea zecimea, să țină sâmbăta, să ia cina Domnului? De ce ar mai face un om aceste lucruri dacă oricum Dumnezeu îl lasă în păcatul său, în dependența lui de care nu se poate elibera?
2: Este foarte complicat să abordăm un astfel de caz. Pentru că simplist aș putea răspunde: domnule, problemă, dacă el n-a reușit să se elibereze de o adicție, înseamnă că pentru el Dumnezeu n-a fost suficient de puternic. Însă aici putem nuanța lucrurile. Când vorbim despre acele fapte frumoase pe care le-a făcut, ele, faptele frumoase în ele, înțeles, sunt foarte bune. Dar și aici, numai Dumnezeu știe care a fost motivația, dacă aveau un rol, să spunem, compensatoriu. Cumva, el fiind conștient de adicția lui și de faptul că nu se poate stăpâni, cumva să încerce să compenseze, dar asta doar este doar ipoteză. Noi nu avem dreptul moral să judecăm motivațiile omului, doar Dumnezeu are acest drept. Da? Poate că a făcut-o sincer și de bună voie și chiar era bucuros să facă aceste lucruri, numai că avea această problemă a adicției. Da. E adevărat că adicția aceasta nu cred că este neapărat moral vorbind mai rea decât adicțiile noastre mentale, la când vorbim despre invidie, răutate, minciună. Astea sunt mult mai morale. Da, trebuie să fim onești și să vedem această ierarhizare a unor aspecte păcătoase. Nu spun că adicția este bună, nici pe departe. Însă și faptul că rămâi într-o adicție de genul acesta, treaba cu dacă va fi sau nu mântuit, nu e treaba mea să spun. E treaba lui Dumnezeu aceasta. E treaba lui Dumnezeu. Acum nu știu dacă am murit în urma unei supradoze de alcool. Nu știu. Dar e o problemă totuși. Merg pe ce spune Domnul Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Cred în această eliberare și chiar spune mai departe: dacă Fiul o face liber, veți fi cu adevărat liberi. În Ioan 8, începând cu 32, spune acest lucru. Eu cred că această eliberare care ține de cunoașterea adevărului înseamnă și eliberare de vina păcatului, celebra de păcat, de prejudecăți, de chiar de adicții. Adicții sau vicii, cum vreți să spune, că acum adicții parcă sunt mai dulci, așa. Eu cred acest lucru. Și nu vorbim doar de adicția la alcool. Sunt tot tipul de adicții, de la cele mai grave, droguri, alcool, tutun sau zona pornografiei, a sexualității, până la cele adicții de shopping. Tot adicție este. Ca mecanismul din cadrul creierului nostru, atunci când vrei să-ți cumperi ceva, ți-e de recompensă, e la acest mecanism, ca în cazul acesta. De aceea nu cred că, dacă vorbim despre subjugarea minții noastre, trebuie să ne uităm de sus la un alcoolic care stă în șanț, dar eu care sunt cu sacoșele pline în fiecare zi de la shopping și nu mâncare pentru copii, mă duc să-mi cumpăr, da? Sunt într-o stare mai bună. Nu. Nici pe departe. Sunt oameni care își epuizează finanțele, stau în șanț și alții care... Singura diferență este că omul ăla se și îmbolnăvește. Că, da. Însă, e o problemă aici. Dacă nu reușim să fim eliberați de adicțiile acestea ale noastre, oricum trăim în firea aceasta păcătoasă, oricum avem inclinații, tendințe spre păcat. Dar când ajungi deja la o zonă de adicție, acolo deja voința ta e subjugată. Și tocmai acesta promite Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Nimeni nu poate elibera în mod real, nici psihologul, nici pastorul, nici medicul, nici, eu știu, instituțiile de dezintoxicare. Nu. Adevărul e singurul care poate elibera. Dar acest adevăr trebuie să fie cunoscut și cunoscut personal. Vorbim de Hristos ca fiind adevărul. Și vorbim și de cuvânt ca fiind adevărul. În acest context, dacă totuși faci aceste lucruri multe, dar rămâi totuși într-o zonă adicțiilor, eu mă întreb, l-ai cunoscut real pe Hristos? Ai cunoscut puterea Lui? Aici e o mare problemă. De aceea mi-e greu să judec, dar nici nu pot să spun, domnule, e ok așa. Nu este. Când vorbim de repede de mântuire, Dumnezeu poate evalua, El știe mai bine cum stau lucrurile. Dar nu e normal. E normal. Și ar trebui să fim foarte atenți la pornirile noastre și la adicțiile noastre, pentru că vrem sau nu vrem, adicțiile astea nu se întâmplă deodată. Astea sunt doar, să spunem, faza oarecum finală a unui proces care tot a continuat, permisivități în viața noastră, las că pot. Sunt foarte mulți oameni care spun, domnule, lasă că pot să mă opresc. Câți tineri, nu, care așa au început în zona tutunului, alcoolului, a drogurilor, pot să mă opresc, pot să mă opresc. Da, când ești în primele etape, poți să te oprești.
4: Dar nu te oprești atunci, când ai senzația că
2: da,
4: poți să...
2: Senzația aceasta a faptului că poți domina și poți stăpâni lucrurile, e foarte gravă. Și sunt oameni care au ajuns la faza încât nu mai pot, dacă vorbim de cei care sunt alcoolici, intră în sevraj. Sau cei care, oricum, ideea de adicție duce la sevraj dacă nu se împlinește. Chiar și când vorbesc de, repet, shopping. Dacă nu faci shopping, nu cumperi ceva câteva săptămâni, oamenii care sunt dependenți intră în sevraj, neapărat să ajungă acolo. Și asta e o problemă foarte serioasă. Noi avem adicții și zona aceasta culinară. Ia gândiți-vă.
3: Zahărul.
2: Știți că cea mai mare adicție, nu zahărul, pizza o aduce. Eu am fost în studiu în Germania practicat.
4: Care și are și ea zahăr.
2: Poftim?
4: Are și pizza, da, zahăr.
2: Dar era pe niște locuri inferioare. Pizza, brânzeturile aduc adicția mai mare. Așa sunt studiile. Da, da. Dar se observă, adică dacă că una este nevoia organismului de a ceva anume și alta este pofta noastră. Și pofta, nu intrăm în chestii medicale, este dată pofta asta foarte mult de microflora intestinală și sunt mai multe care se poate schimba în funcție de stil de viață. Și aici, dar tot ajungem tot în zona aceasta a adicțiilor. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să nu ne uităm de sus la acești oameni care au probleme cu alcoolul, chiar și cu drogurile sau cu totul și cu alte lucruri, pentru că și noi avem la nivelul mult mai onorabil, să spunem, adicții, dar creierul este la fel de subjugat. Da. Și Iisus promite libertatea, dar adevărul, relația cu El, studiul Scripturii, că avem în Biblie, nu? Eu sunt calea, adevărul și viața, Biblia este adevărul, acest lucru ne ajută să îl descoperim pe El și când El devine bucuria vieții noastre, nu mai avem nevoie de alte lucruri. De obicei, aceste adicții se întâmplă pentru că avem sufletul gol. Asta e mare problemă. Când ești fericit cu Dumnezeu,
4: Nu mai e nevoie de altceva.
2: De ce în familii fericite sau când ai o viață împlinită cu toate lipsurile, dar împlinită în Hristos, nu dezvolți adicții, pentru că bucuria ta este în altă parte.
4: Și ești cu adevărat fericit.
2: Da, sigur, adicție să fie cea de Dumnezeu.
4: E una sănătoasă, dacă putem să spunem așa. Marius, răspunsul tău ne-a ridicat și mai multe întrebări, dar cred că sunt sănătoase și aceste întrebări pe care ni le putem pune fiecare dintre noi și tot noi în relația cu Dumnezeu să ne oferim un răspuns. Un alt mesaj din partea unui ascultător sună în felul următor. Cine a dat cele 10 porunci? Domnul Iisus sau Tatăl?
2: Acum este clar atunci când vorbim despre faptul că Moise l-a văzut de la spate pe muntele Sinai. În același timp, Ioan spune în prima sa epistolă că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, nimeni de pe pământ. Bineînțeles, putem spune că a fost Domnul Hristos acolo, pe muntele Sinai. Numai că nu se specifică. Dar și Domnul Hristos este numit Everlasting Father, Tatăl Veșnic, în Isaia 9:6, Părintele Veșnicilor acolo, în limba română. Dar în engleză, adică el e Tatăl Veșnic. Și Domnul Hristos numit în Isaia 9:6. Acel prunc născut e numit Tatăl Veșnic. Dar pe muntele Sinai a fost Domnul Hristos. El a fost legiuitorul și nu este o întâmplare că în Matei 5, acolo unde se repetă legea de pe muntele fericirilor, când el spune

0: întrebările, deși suntem ispitiți să mai stăm pe anumite subiecte. Un ascultător ne-a scris, pentru că mai devreme am vorbit despre Iov, ai amintit ceva în răspunsurile tale. Iov cum a zis? Dumnezeu a dat, cel rău a luat? Sau cum a fost în realitate? Cine a luat?
1: Acum trebuie să acceptăm faptul că în perioada vechi testamentară, mai ales că Iov nu făcea parte din poporul Israel. Da, nu era un membru al lui Israel. Nu exista o înțelegere atât de bine conturată despre lumea aceasta a răului, despre Lucifer, cum avem în Noul Testament, dar exista ideea aceasta, da? Adică faptul că avem un șarpe în grădina Edenului, o entitate care vorbește, care ispitește, evident că vorbim despre acest lucru. Însă, ceea ce eu apreciez la oamenii din perioada vechi testamentară este faptul că ei erau convinși că nimic nu se întâmplă rău fără ca Dumnezeu să îngăduie acest lucru. De aceea când spune Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, el nu vrea să spune neapărat că a luat Dumnezeu, i-a luat copiii așa, ci faptul că el este stăpân peste toate. Și dacă se întâmplă ceva, mai ales că răul întâmplat în viața lui Iov a fost evident un rău supranatural. Adică n-a fost să spunem, a intrat o boală în animale și la un moment așa s-a întins peste pe câteva săptămâni, luni de zile. A fost în acea zi seamănă toate, copiii, toți, și chiar și prietenii săi au înțeles, domnule, au fost niște nenorociri supranaturale, nu se poate. Dar asta îmi transmite mie, nu că Dumnezeu a luat în mod direct și că Dumnezeu este un Dumnezeu capricios, mă, îți dau, te binecuvântez și apoi mie să-ți iau pe toate. Nu. Deși eu n-am înțeles, a spus Dumnezeu e stăpân. Deci a înțeles că a fost administrator și Dumnezeu e stăpân. Eu nu pot să îl reneg pe Dumnezeul meu. Da. Și deși din cartea lui Iov nu înțelege neapărat că Dumnezeu a explicat la sfârșitul cărții motivul. Nu. Dar a spus, ok, nu mai comentez nimic eu. Asta mi se pare fascinant. Și observ această capacitatea acestor oameni de a înțelege că Dumnezeu, fiind stăpân a tot, tot ce se întâmplă este cu acordul Lui. Vorbim de ce se întâmplă rău. Noi astăzi suntem mult mai nemulțumiți atunci când se întâmplă ceva, încercăm să găsim explicații. Nu. Da, găsim mai apoi în Noul Testament, în special găsim că cel rău care face mult rău, dar și atunci când se întâmplă ceva rău din partea celui rău, el nu face fără ca să-i primite Dumnezeu. Totuși să nu uităm, ele încă sunt sub autoritatea lui Dumnezeu în sensul de că sunt creaturi. Chiar dacă spiritual nu mai au legătură de relație bună cu Dumnezeu, dar forțele răului nu au voie să facă mai mult decât le permite Dumnezeu. Și în acest context, în ultimă instanță, Dumnezeu este cel care permite. Da, într-adevăr, când vorbim despre și alegerile noastre pe pământ, când eu aleg să trăiesc nepotrivit, Dumnezeu nu se împotrivește. Ok, suport consecințele. Dar în cazul lui Iov, n-au fost niște consecințe, au fost niște rele naturale, am spus mai devreme. Și în acest context, Dumnezeu cumva i-a permis. Așa a spus, ți-l dau pe mână. Ți-l dau pe mână. Până la urmă, da, făptuitorul a fost Lucifer, dar Dumnezeu a permis, deși putea să nu permită. În acest context, nu Dumnezeu a făcut răul. Nu. Iov n-a spus că mi-a făcut rău Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a dat. Da, a dat, a luat. Adică, până la urmă, îi recunoaște că totul a fost din mâna Domnului și dacă le ia, sunt ale Lui. De aceea, mi se pare fascinată această perspectivă. Tot ce ai și ce ai, nu ți aparțin aceste lucruri. Noi credem că suntem stăpâni pe creație, pe tot, nu suntem stăpâni pe nimic în lumea aceasta, nici pe viața noastră, nici pe copiii noștri, nici pe ceea ce avem, nici pe istorie, nici pe nimic. Nu suntem stăpâni. Da, mai văd astfel de situații că unii vor să-și cumpere teren pe lună sau pe nu știu ce. No, adică perspectiva aceasta o grandomanie care frizează absurdul. Cum să-ți închipui tu că poți să fii proprietar pe niște corpuri cerești? Tu nici ai ajuns acolo. Adică nu vorbim de lună, vorbim de alte planete. Ce vrei să faci? Adică totul e al lui Dumnezeu. Și acest lucru se ancorează în raportul Genezei, că noi suntem doar administratori a ceea ce avem aici pe pământ, nu suntem stăpânii.
0: Un adevăr atât de simplu pe care, dacă îl înțelegem, ne ușurăm mult viața și felul în care...
1: Nu spun că nu, când suntem loviți de un rău de acesta, nu suferim.

0: N-a spus nimeni treaba aceasta. Nu spun că dacă se întâmplă vreo nenorocire în familie, nu o să fii cu zâmbetul pe buze, că atunci trebuie să mergi în altă parte, ai nevoie de alt tratament. Dar trebuie să ne păstrăm această demnitate chiar în plânsul nostru și să acceptăm că totuși Dumnezeu este stăpânul pământului și El va avea ultimul cuvânt. Pentru că, da, au murit copiii lui Iov, dar nu moartea are ultimul cuvânt și nici Lucifer. Nu este umanitate, ci Dumnezeu. Eu sunt Alfa și Omega. Da, eu sunt începutul și sfârșitul. Nu e nici Lucifer, nici păcatul, nici moartea. Și acest lucru mie dă foarte multă liniște.
1: Ne uităm la ceas și vedem că ne apropiem de încheierea ediției de astăzi, dar mai luăm o singură întrebare. O ascultătoare ne scrie: Iisus Hristos, Domnul, a zis pe cruce: iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Creștini între creștini, când greșesc unii față de alții, spun la fel, deși ei știu ce fac, sau ar fi cazul ca să spună: Doamne, fă-mi dreptate?
0: Cred că trebuie să fim foarte înțelepți când vorbim despre acel episod cu Domnul Hristos. Eu aș întreba, i-a iertat Tatăl pe oameni, pe cei oameni?
2: Chiar voiam să vin cu o întrebare suplimentară.
0: I-a iertat? Nu i-a iertat. Nu i-a iertat. De ce spune Domnul iartă că nu știu ce fac? Pentru că, în mod logic, El fiind Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, trebuia să execute pe loc. Când Domnul se roagă, Tată, iartă că nu știu ce fac, să nu execute pe loc, să omoare pe loc. Nu vorbim de iertarea aceasta finală, nu. Dar dacă vorbim și despre iertarea finală, nu e iertat. Acei oameni nu și-au cerut iertare. Unii, da, cum a fost harul de pe cruce. La început a fost și ironic acelălalt, dar pe urmă și-a dat seama. Totuși, stai puțin, e altceva. Vorbim de sutașul roman, care a recunoscut, este Fiul lui Dumnezeu. Okay? El a fost în echipa care l-au răstignit, dar a înțeles, stai puțin, că aici e altceva.
2: Sau chiar unii dintre preoți.
0: Petru a lepădat, dar s-a pocăit. În acest context, nu cred că trebuie să luăm acel episod și să facem din el o normă când vorbim despre relațiile noastre interumane. De ce? Principiul biblic este foarte clar. Ioan spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și trebuie să ne ierte. Un păcat nemărturisit nu poate fi iertat. Așa spune Domnul și în Luca: dacă fratele tău îți greșește, păcătuiește împotriva ta și vine la te și spune: iartă-mă, să-l ierți. Iertarea ca act este valabil doar în contextul în care este și o cerere de iertare. Altfel, putem să încurajăm răul. Dacă eu sunt iertat de Alberto și îi cresc pe mine permanent și el mă iartă fără ca eu să-mi cer iertare, încurajează în mine, lasă că mă iartă. Nu. Asta nu este iertare. Și apoi trebuie să fim onești. Sunt cazuri când ierți, dar nu există ideea împăcării. Deci, dacă, de exemplu, ai avut încrederea trădată, sunt momente când ierți, adică nu te răzbuni, nu aplici legea, dar nu mai poți avea încredere. Ne uităm în Evanghelie, Domnul Hristos nu se însoțea prea mult cu farisei și cu cărturare. Îl vedem pe el stând în brațe cu ei permanent? Nu. Pavel nu se însoțea prea mult cu acei învățători mincinoși. Nu. Spunea la un moment dat Pavel: nici să nu stați la masă cu ei. Înseamnă că Pavel era un om rău? Nu. Dar sunt niște limite ale demnității umane, nu mă răzbun, că de fapt ce e tarea? Să nu răspunzi cu aceeași monedă. Dar nu înseamnă că acum vin și te iau în brațe dacă tu nu faci niciun pas în a face ce trebuie.
2: Da. Rămânem cu ideea aceasta la care mai trebuie să medităm.
0: Da.
2: Și să ne rugăm să o înțelegem pe deplin, pentru că forța iertării cu siguranță e o forță imensă, dar trebuie înțeleasă într-un mod corect și responsabil. Îți mulțumim mult, Marius, și ne pare rău că timpul e atât de scurt și fuge atât de repede de fiecare dată, însă cu mare drag o luăm de la capăt săptămâna viitoare într-o nouă ediție și luăm la rând întrebările care au mai rămas și din această ocazie. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături, vă mulțumim pentru toate interacțiunile pe care le-ați avut cu noi în această ocazie și la final de ediție vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată: studiați Biblia, cunoașteți-L pe Dumnezeu și nu vă lăsați descurajați de acele lucruri pe care poate nu le înțelegeți din prima. Studiați Cuvântul lui Dumnezeu și spuneți și altora despre El, căci la asta am fost chemați cu toții. Până data viitoare, numai bine!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, le scrie Pavel credincioșilor din Tesalonic, iar aceasta nu este singura menționare a sfințirii în textul scrisorii. Apostolul revine imediat și spune că Dumnezeu i-a chemat pe creștini să renunțe la necurăție în favoarea sfințirii, iar spre finalul epistolei notează următoarea binecuvântare: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Încă din perioada Vechiului Testament, credincioșii au fost îndemnați să se raporteze la Dumnezeu ca la o ființă sfântă. Dumnezeu a declarat în repetate rânduri că este sfânt și totodată le-a cerut oamenilor să se sfințească și ei. Într-un mod simplu, se poate spune că sfințirea omului presupune o transformare spirituală și morală a acestuia cu ajutorul Duhului Sfânt.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, 38 și 39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Ce știi despre muzică?
2: Ce este muzica?
3: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
1: Muzica pentru tine.
3: Vă spunem bun venit pe Frecvența Speranței, Ediza Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din Regia Tehnică. În cadrul emisiunii de astăzi, Muzica pentru tine, vom continua prezentarea despre cultura muzicală națională norvegiană și pentru început vom audia partea 1 din suita numărul 2, opus 55 de Edvard Grieg, în interpretarea orchestrei Filarmonia Slavonica, dirijor Alberto Lizio.

Despre Grieg se spune pe bună dreptate că a fost un strălucit reprezentant al miniaturii romantice și că dacă ar fi scris numai liduri și piese lirice, tot ar fi rămas în conștiința muzicală a lumii. Se afirmă de asemenea, de data aceasta pe nedrept, și majoritatea monografiilor săi susțin aceasta, că lui Grieg i-a lipsit capacitatea de a se desfășura pe spații sonore ample, explicându-se astfel absența din creația sa unor arhitecturi monumentale dimensionate la nivelul marilor construcții sonore contemporane lui. E adevărat că nu a creat decât o singură simfonie, simțind o chemare puternică, intimă, constantă și de lungă durată pentru miniaturile romantice, dar printre ele a avut și câteva rostiri ample de largă respirație și acestea tocmai în genul atât de complex al muzicii de cameră, pe care îl abordează încă din primii ani ai activității sale de compozitor, revenind apoi de câteva ori pe parcursul anilor, străduindu-se să dea noi sensuri unor genuri și forme tradiționale. O sonată pentru pian, 3 sonate pentru vioară și pian, o sonată pentru violoncel și pian și 2 gvartete de coarde. Acesta este bilanțul creației camerale a lui Edvard Grieg.

Marea popularitate și celebritatea i-au fost aduse însă lui Grieg de concertul pentru pian și orchestră în La minor, opus 16, compus în anul 1868. Apreciat în epocă drept unul dintre cele mai bune concerte pentru pian, adevărat model de sinteză între național și universal, de continuitate și de dezvoltare creatoare a genului concertant, de măestrie componistică și accesibilitate. Scris la vârsta când Grieg avea 25 de ani, concertul nu putea să nu treacă pe lângă creații similare, primind infuzia romantică de tip Schumann și Chopin, dar aceasta cu destulă moderație, pentru că lucrarea este străbătută de suflul muzicii naționale norvegiene și prin mii de alveole respiră parfumul muzicii populare, intonații melodice, structuri ritmice și combinații timbrale. Ascultând muzica acestui concert, nu poți să nu simți întreaga măreție a peisajului septentrional, într-atât de puternică este forța de expresie și evocatoare a muzicii concertului. Aceasta este dată de numeroasele intonații melodice, structuri ritmice și combinații timbrale, presărate cu generozitate de-a lungul concertului. Ele apar mai întâi, în prima parte, Allegro molto moderato, în scurta introducere, în elementul cadențial, a cărui structură impune încă de la început caracterul popular norvegian. Executat în primă audiție la Copenhaga la 3 aprilie 1869, concertul de Grieg a fost primit cu entuziasm, fiind apoi frecvent înscris în programul marilor concerte de pretutindeni și în repertoriul marilor pianiști ai lumii. Vom audia partea întâi, Allegro molto moderato, din concertul în La minor pentru pian și orchestră de Edvard Grieg. Interpretează Filarmonia Slavonica, dirijor și solist Alberto Lizio.

Grigă conferă pieselor sale un farmec poetic general, pentru că impresia primită îi stimulează fantezia și imaginația, determină forma pieselor și mijloacele de expresie de cele mai multe ori, apropiindu-l de frumusețea folclorului norvegian, înnobilind astfel miniatura romantică pentru pian, cu noutăți și originalitate de specificitate națională, ce apar sub multiple și variate aspecte.

Raportată la fenomenul imenselor prefaceri din epoca romantismului târziu, creația lui Edvard Grieg apare ca una dintre cele mai originale contribuții aduse la îmbogățirea limbajului muzical din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Născut cu simț și spirit național, fiind capabil să dezvăluie în forme și nuanțe caracteristice întregul univers al lumii scandinave, conștient de calitățile sale, de misiunea ce îi revenea de fondator al culturii muzicale naționale norvegiene, Edvard Grieg s-a identificat cu patria sa, cu viața poporului său, s-a apropiat de folclor și l-a însușit, acesta devenindu-i principala sursă de inspirație în toate împrejurările în care s-a aflat în ipostaza de compozitor.

Să trăiesc și să mor norvegian, i-a de idealul de o viață a lui Grieg și cu exigența ei caracteristică a vegheat la împlinirile mărețe ale muzicii naționale norvegiene. Considerat drept cel mai de seamă romantic al Nordului, Grieg a cântat în muzica sa natura măreață și impunătoare a Norvegiei, populată cu oameni al căror ideal era viața senină, curată, bogată în evenimente, în povestiri fantastice și mitologice, cărora a încercat să le găsească corespondențe în lumea sunetelor.

tradițională norvegian în alcătuiri simple, pregnante. Muzica lui Grieg nu-și trage rădăcinile atât din folclorul norvegian, cât exprimă sufletul, pitorescul și latura caracteristică a unei întregi națiuni. Temele sale au acea frumusețe ce atrage atenția, se impun și durează. Aceasta datorită structurilor melodice, de inspirație folclorică, cizelate cu maestria și răbdarea unui artisan. Frecventele pendulări între major și minor, mersul descendent în terțe, folosirea pe scară largă a ornamentelor, reliefarea clară a structurilor melodice modale, iată doar câteva dintre trăsăturile melosului său.

În ceea ce privește armonia, fără îndoială că Grieg a fost unul dintre cei mai originali compozitori. În general, el se plasează în lumea sonoră specifică romantică de factură tonală, dar nu se oprește aici. Incursiunile făcute în lumea cântecului popular îi relevă noile fațete ale lumii modale, tonul și expresia particulară date de succesiunile netradiționale, forind un limbaj propriu, particular și original. Permanent preocupat de valorificarea tezaurului muzical național, Grieg reține în muzica sa elemente esențiale ale acestuia. Ritmica muzicii sale este strâns legată de ritmul muzicii populare norvegiene. Prin caracterul național, prin originalitatea muzicii sale, Grieg și-a înscris numele definitiv în cartea de aur a marilor creatori ai secolului al XIX-lea, adeverind ceea ce cu modestie spunea. Artiști ca Bach și Beethoven au clădit altare și temple pe culmi. Eu am vrut să clădesc case pentru oameni în care ei să se simtă fericiți.

Vom audia partea a doua din suita numărul 2, opus 55 de Edvard Grieg. Interpretează orchestra Filarmonia Slavonica. Dirijor Alberto Lizio.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu, René Stoica, din regia de emisie, vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune, Muzica pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
2: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
1: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
2: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
3: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu.

0: Uneori când ai să spui ceva important sau a intervenit o problemă și ai nevoie de ajutor, te uiți la ceas înainte de a te apropia de telefon. Este oare prea târziu pentru a putea să sun pe cel care mi-ar putea rezolva problema? Dacă e trecut de miezul nopții, chiar dacă inima ne dă ghes să îndrăznim, rațiunea ne oprește. Las-o pe mâine. Și nu la prima oră, ci după ora 9, pentru că așa e normal când începe programul de lucru că auzi pe cineva, nu înainte. Lucrurile se schimbă când este vorba despre un prieten bun. Știi că îl poți deranja la orice oră, iar el îți zice, hai să vedem cum o scoatem la capăt. În cazul în care te vei scuza, vai, ți-am stricat programul, el va răspunde, poate ciufulindu-te, să nu te mai aud odată cu ideea aceasta. Care e diferența dintre prieteni și oameni necunoscuți? La prieteni poți apela oricând, deci apelează. Acești prieteni, e drept, destul de rari, binecuvântați cei care iau și cei care sunt astfel de oameni, sunt creați pe calapodul divin. Pentru că la Dumnezeu, momentul când îi te adresezi, nu e luat în calcul. Vai, e trecut de miezul nopții, abia mi-am adormit copilul și tu suni și îl trezești. Sau, e prea dimineață, nici nu mi-am băut cafeaua și tu mă pui în priză mult prea devreme. Rugăciunea este tot ce-i mărturisesc lui Dumnezeu de bine și de rău, la orice oră din zi și din noapte, fără să țin cont de programare. Sau de faptul că e altcineva mai grăbit decât mine și trebuie să-i cedez locul pe care totuși l-am cu o lună înainte stabilit. Sau creatorul e epuizat de atâtea consultații anterioare și are nevoie de o pauză.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.